0: u centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo u Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću jutros prosvjed, a Zadarska županija u središnji dio turističke sezone ulazi s pozitivnim rezultatom. Stiže konačna promjena vremena.
1: Dnevnik.
2: Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 4 osobama koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Uhićene su na širem benkovačkom području nakon dojave građana o njihovom sumnjivom ponašanju. Policija dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
3: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
2: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca, upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
4: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, se što prije procesuiraju.
2: A na zadarskom području danas je mirno. Nema dojava o novim požarima. Kiša, najavljena za sutra, mogla bi zahvatiti i ovaj dio Jadrana te natopiti opožarena područja.
1: Dnevnik.
2: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, spravi se štete, no 8 teško ozlijeđenih i dalje kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i radi na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno u hotelima i u tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6 vozila, u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje o izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pri pomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
2: A zdravstveno stanje 3 pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz Splita u kliničko-bolnički centar Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju i dalje je nepromijenjeno. Smješteni su na jedinici intenzivnog liječenja, još su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Uz opekline od 40 do 70% površina tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su inhalacijske ozljede kod svih pacijenata priopćeno iz bolnice.
1: Dnevnik.
2: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću i jutros prosvjed na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Oni zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi ispitivati pitka voda.
6: Dnevnik.
2: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj, prevrnuo se turistički autobus poljskih registracija u kojem je bilo 59 četvero ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće i još jedan umro u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali iz hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Evo izjave glasnogovornice županijske policijske uprave u Mađarskoj.
6: Oko 1 sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
1: Dnevnik.
2: A u Zadru je u tijeku i kriminalističko istraživanje nad stranim državljaninom koji je sinoć na području Jazina nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Policija ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenika koji je prilikom uhićenja pružao aktivan otpor, pokušao se udaljiti, vrijeđao i omalovažavao policiju. Ozlijeđeni 40-godišnjak prevezen je u zadarsku bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.
1: Dnevnik.
2: Zadarska županija u srpnju ostvarila 576.000 dolazaka i gotovo 4.871.000 noćenja, što je 0,82% više nego lani. U prvih 7 mjeseci zabilježeno je više od 8.259.000 noćenja, najviše ih je ostvario Vir, gotovo 926.000, čime je bio drugo najuspješnije odredište u Hrvatskoj. U turističkoj zajednici očekuju da bi ovogodišnji rezultat mogao nadmašiti lanskih 15,5 milijuna noćenja. A što se tiče cijene goriva u našoj zemlji, neslužbeno od utorka poskupljuje gorivo. Najviše bi trebalo poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Konačnu odluku donosi vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
1: Dnevnik.
2: Film koji je publika 19. festivala mediteranskog filma Split proglasila najboljim u konkurenciji dugometražnih ostvarenja, večeras stiže pred zadarsku publiku. Zajtune, novi film malteškog redatelja Aleksa Kamilerija, prikazuje se u 21 sat na platou pored zadarske gradske knjižnice.
1: Sport.
2: Hrvatska U2 vaterpolska reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Italijom 19-11. U borbi za europsko zlato Hrvatsku će predstavljati i zadarski vaterpolisti Ante Dondavić i Šime Žilić, dok su Duje Srzić i Toni Galušić već svjetski prvaci u mlađim kategorijama. Hrvatska igra večeras finale protiv Španjolske s početkom u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, evo u 15 sati ovo zadnje mjerenje, kaže u Zadru i Gospiću 33, u Kninu 34, u Šibeniku 31 stupanj. O vremenu sutra, Danijela Vlašić.
7: Promjena vremena stiže, tijekom jutra će doći do povećanja na oblake, ali već u jutarnjim satima mjestimice uz razvoj oblaka može biti nešto kiše. Dakle, rekli smo atmosfera kako se dan danas bude odmicao kraj, sve nestabilnija i nestabilnija, a od sredine dana onda konkretna kiša, pljuskovi, grmljavina, mjestimice, nevere, pogotovo krajem dana i u noći sa ponedjeljka na utorak. Juga isprva slabo, zatim umjereno, ponegdje i pojačano. Krajem dana će okretati na jugozapadni vjetar, a u noći na buru prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Tibor Pihler, čitala uredila Susana Dražić.
1: U centru zbivanja
8: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: 108 103 105 9 Moj radio Radio Zadar.
1: A sada vaš vokalni instrumentalni sastav Pips, Chips and Videoclips vodi u čarobni svijet disco muzike. Šokre, daj malo bas.
2: Maha je čovjek koji misli da može spriječit prodor

0: Nogometaš 2. On je najbolji u gradu svirač
1: gitara.
0: Jelena.

U Hrvatskoj ove godine je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju rani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na Benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći u opasnost živote i imovinu. A ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.

0: ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba poštiti kontrole, poštiti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno pooštriti, ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se broj uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila i dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Zbog velikih požara u Dalmaciji, za danas je odgođena prošlotjedna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
4: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se, oni koji će sudjelovati kao političari, da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
2: Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, moglo bi poskupiti 7 centi. No, konačnu će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama, kao i olimpijskoga zlata iz Rija 2016. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjereni jak sjeverozapadni. Na moru do umjereni jugo i jugozapadni. Prolazno sjeverozapadni i solinim udarima. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizarević.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
2: Evo, dobro da su nam rekli imena, odnosno da su nam rečena imena, tako da možemo mi sa sigurnošću biti ovaj...
3: Iako nismo sigurni, možda jesmo,
2: htjela
3: možda
2: reći,
3: nismo.
2: Sa sigurnošću biti sigurni, evo, to je dovoljan dokaz da možda mi i nismo zapravo ovdje.
3: Da, možda smo samo tamo gdje mislimo da jesmo, a ipak ovdje nismo.
2: Otprilike, takvo je stanje uma ovog ponedjeljka, kao i svakog ponedjeljka. Meni uvijek pribotunavaju da žugam na taj ponedjeljak,
3: a što da. A nekoga doživljava ko ono novi početak, novo svjetlo.
2: Mogu li upoznati tu osobu?
3: Možeš, ukazat ću ti jednom prilikom na nju. Mislim, možemo gledati tako. I u principu je, lijepo je probuditi se ponedjeljkom, to znači da smo živi, zdravi i da smo spremni za rad. I
2: ajme,
3: da svog
2: poslodavca
3: dati sve od sebe.
2: Toni, mene stvarno zabrinjava kako će ovaj dan izgledat kad si ti krenuo s tom mišlju. Ništa nije dobro, dragi slušatelji, ništa nije dobro. Dobro jutro još jednom vam želimo. Ovog jutra s vama su Toni Dunatov
3: i Marina Vuka
2: i Goran Paleka.

0: Nama su obećali u ponedjeljak danas promjenu vremena. Poštovani slušatelji, danas, eto što je novo. Eto zašto treba gledati s ljepše strane sve. Danas najavljuju kraj toplinskog vala.
1: Da, je, to je pozitivna strana. Ali svit će definitivno stati zbog tvojih riječi jutros. Pun si mudrih zrnaca, odnosno zrnaca mudrosti, kako bilo da bilo. Ovaj dio sa vremenskom...
0: To samo znači da vučem neke misli od vikenda još.
1: Nadahnut si vikendom.
0: Nadahnut sam vikendom, jesam.
1: Dobro.
0: I dobro mi ide za sada, još...
1: Pa dobro, s obzirom
0: 15
1: da je...
0: minuta ću izdržati i onda ću se početi petljati, ali nema veze.
1: Da, dobro. Mislim da ja ovdje sam suvišna.
0: Nisi. Drago mene tebe vidjeti rano jutro. Mislim, bolje mi vidjeti tebe nego sebe. Vjeruj mi.
1: Dobro, okej. Okay. Mislim da bi bilo dosta za ovih prvih 15 minuta 6. sata.

0: Gdje smo stali?
1: A, mislim, vrtimo se oko ljubavi i temperature, dakle, to ti
0: a ti se uvijek vrtiš oko ljubavi.
1: A, mislim, takav sam, šta ću, eto, nosite me, ali takav sam.
0: To je još jedan dokaz da ovaj ponedjeljak nije krenuo dobro.
1: Da, pa nije.
0: Nije krenuo, za tebe.
1: Na 6 sati sam dobio par poruka koje su me izbacili iz takta, pa sam odlučio biti dobre volje usprkos svemu, ali nema veze. Poštovani slušatelji, znate što, temperatura zraka je trenutno, kažu, na zračnoj luci u Zadru 17 stupnjeva, u Zadru će biti vjerovatno
0: pustiti
1: tu negdje.
0: Pustiti zračnu luku, recite meni koliko je u gradu,
1: kad se već 18.
0: Hvališ temperaturama, odnosno svojim znanjem meteorološkim.
1: 18, evo rekao sam, 3 puta, 4. put,
0: 19.
1: Pa dobro, nisam puno pogriješio.
0: Što se tiče ostalih gradova, 13 je u Gospiću, 15 u Kninu, 22 u Šibeniku i 25 Veli Rat.
1: Da, veselimo se, ljudi moji, jer konačno će pasti kiša. Na oduševljenje svih nas, ponajviše, mislim, tu na naše vatrogasce, možda odahnu 5 minuta zbog ovih silnih požara što su se događali. Riječi nemam, komentar neću iznositi, želim im svu sreću i da se odmore ukoliko mogu, a vatra nek stane,
0: nek ide svojim putem, nek se makne. Da, u svakom slučaju, da, ovo je bio dosta ovaj težak vikend za sve, a naročito za naše vatrogasce. Vjerujem da će ovi dani koji su pred nama donijeti, nažalost, možda i neke nove probleme. Kad pričamo o mišu, kad padne kiša, klizišta, odroni, evo, zaista se nadamo da će to
1: možda prođe bez
0: možda da ćemo barem eto tu biti pošteđeni.
1: Eto, a dotad ajmo ponedjeljake, idemo svirati malo. Ima neka ljubavna, jel tako da ima neka ljubavna?

0: Ti si ljudima tu naobećavao kišu, a meni prognoza se malo promijenila.
1: Što, opet će biti sunce? Nije,
0: a
1: kišu
0: nije,
1: najavljuju. Pa ne,
0: bilo je
1: nazad
0: oko 13 sati. 14. sada je kiša.
1: U popodnevnim večernjim,
0: iza 9 sati na večer. Pa, mislim, to me čak i odgovara.
1: Pa je, moći ćemo obaviti sve kao ono što treba, po danu, po suncu, po vrućini, a onda ćemo doći mrtvi, iscrpljeni, umorni kući i moći ćemo zaspati kako treba, jer ohladit će, valjda, nadamo se, kiša, asfalt i past će temperatura zraka. Da, i na što me još veseli, recimo, zašto je ovaj ponedjeljak dobar, što utorak ne radim ujutro.
0: Dobro.
1: Pa onda kad ta kiša lijepo padne,
0: ne radim ni ja.
1: Jutro nakon, mislim nakon kiše, jutro nakon, pa lijepo ti spavaš, a kolege ti moraju ići raditi po ono nekome tmurno.
0: Dobro, ali moram ti oprosti, ali
1: evo, već se
0: moram
1: veselim,
0: te ispraviti.
1: Već se veselim tom osjećaju.
0: A da, dobro, ima nešto kiše u utorak.
1: Nije da
0: ma to
1: sam
0: je sve nešto
1: zao, ali veselim se što ću
0: jako
1: sutra
0: spavati. Jako ružno to, ja tebe, jako ružno.

0: A imamo mi još razloga za biti dobro raspoloženi ovog ponedjeljka.
1: A taj je?
0: Poprilično uspješan sportski vikend.
1: A da, ova Sara Kolak.
0: Kolak, prvakinja u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu.
1: Hajduk je konačno pobjedio nekoga.
0: Da, evo, i to je definitivno plus. I naši mladi vaterpolisti do 20 godina također zlato su odnijeli.
1: Tako je, sad mi je žao što naš sportski komentator Željko Kapelari ne radi jutro sirom, bi sad dao sve od sebe da to može iskomentirati. Dobro, znaš što ću te reći ovako iskreno, ja nisam neki sportski fanatik, očekivao sam da će Sara biti među prvih pet. To
0: dobro.
1: Sam očekivao. Za ove vaterpoliste znam da su ih već najavljivali kao neku novu snagu i to dakle očekivao, ali stvarno iznenađenje vikenda mi je Hajduk.
0: To
1: mi je iznenađenje vikenda, ono konačno. Kao sad ćemo slaviti tu pobjedu iz 87. minute, 100 godina.
0: Do nove pobjede koja će biti za 100 godina.
1: Znaš kako kažu sad navijači Hajduka, imamo šansu, bit ćemo prvaci. Nadam se da će biti zadovoljni. Što da kažem, dobro jutro poštovani slušatelji, slušate Radio Zadar. Ajde, neka nam je sretan ponedjeljak.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: S vama su Marina i Toni, slušaj Zadar.
2: Čuvajte sve što vam je drago, isplati se. Aha, još jedna mudra za dobro jutro, ovaj ponedjeljak.
3: Baš sam te čekala. Znaš što se danas kao obilježava?
2: Međunarodni dan je mačje dlake.
3: Nije, nego crnih mačaka.
2: Zna sam da su mačke u žiru.
3: Ali mačja je dlaka. Pa dobro, možemo i to i tako reći, ali to su mace o koje smo se mi kroz stoljeća mnogo ogriješili.
2: Jel?
3: Da, zato što smo bili praznovjerni.
2: A to je ono crna
3: mačka. Crna mačka preko puta i tako dalje, pu. I...
2: Ajme, jedna, ali mislim...
3: Ali crne mačke?
2: Jedan Kinez, mislim da je bio neki bitan
3: Konfucije.
2: Kinez. Ne, nego ona nije bitna kakva je mačke boje, nego...
3: Toni, to si izmislio. To je kakav, kakav mislioc, to je jedino td, neću reći godine.
2: U svakom slučaju, bez obzira kakve boje dlaku
3: imala
2: mačka,
3: maca,
2: bitno je da vata...
3: Za crne mace.
2: Crne mace.
3: Za crne mace, da su one zapravo tamno plave.
2: Samo mi ne vidimo.
3: Da, samo mi to ne vidimo i vjeruje se da održavaju sretan brak i bile su jako cijenjene kod starih Egipćana i često su naslikane na pozivnicama za vjenčanje i tako dalje. S obzirom da simboliziraju sretan brak.
2: Zašto ja to nisam znao prije?
3: Da, jer možda bi još uvijek bio u braku.

0: Postoje dvije teorije zbog kojih si ti danas možebitno tako dobro raspoložen. Jedna je da si među ovim koji su ukrali četiri dijela rano renesansnog slikara Antonella da Messine u Italiji.
1: Nisam, jer ne bi ni znao
0: u subotu
1: što krade.
0: I nestao si s tim slikama.
1: Dobro, a drugi?
0: A drugi da si ti ovaj iz Bibinja što je osvojio loto.
1: Nisam.
0: Mislim da sam vidjela da je netko osvojio 160 tisuća eura.
1: Sretnom dobitniku želimo sve najbolje.
0: Sad ne znam detalje.
1: Da sam ja sretan dobitnik, radila bi jutros sama, vjeruj mi.

0: Bili se ti odrekla ljubavi svoje?
1: Ne bi ti mene ostavio samo na radnom mjestu, jer znaš kako se kaže, odnosno savjeti nekome tko dobije ogromnu količinu novca, jest pravi se da se ništa nije dogodilo. Ma ili bi ti samo nestao netragom? Ne znaš za taj savjet?
0: Ne znam taj savjet, ali ja nikad nisam slušao savjete, čak ni svojih bližnjih, pa ne bi ni ovih. Ja bi ovako, da tebi Toni,
1: nešto
0: tebi
1: kaže,
0: a i svekolikom pučanstvu, ukoliko se slučajno dogodi da me pogodi takva vrst sreće,
1: dobro,
0: svi će znati, jer ja ću biti onaj prvi koji je potrošio milijone do pola puta do Zagreba.
1: Dobro, znači Tonija se trebamo držati, ali evo, možda si bio u Belgiji, jesi
0: ićemo,
1: vidio?
0: Svi ćemo ići.
1: Slušaj, dobro, Toni, smiri se, nisi dobio te novce, vjerojatno nećeš dobiti, osim ako nisi prošlog tjedna bio
0: ja
1: na...
0: Ja tebi želim upravo suprotno, ja tebi želim da ti dobiješ.
1: Ma ne, pa želim ja tebi, ali jedno su želje, drugo su mogućnosti. Ali slušaj,
0: slušam.
1: U Belgiji, kod Brisela, na Baušteli, radnici našli zlatnike i zlatne poluge procijenjene na 9 milijuna eura.
0: Eto, vidiš.
1: Eto, jesi mogao lijepo za lopatu
0: ne,
1: i...
0: Ne, pa to se meni nikad neće dogoditi, to znam, jer ja lopatu ne znam držati. Dakle, prije ću dobiti ovo loto, nego što ću lopatom iskopati blago. Eto.

0: Slušaj, evo kad smo već kod lopata, gledam ovdje vijesti i pročitam umjesto Duplantis ostao kralj motke, kralj motike.
1: Eto vidiš.
0: Mislim se, kako je to natjecanje s motikama, ali onda vidimo nastavku, evropsko prvenstvo. Atletika, pa dobro, ima
1: vjerovatno
0: natjecanje.
1: Vjerovatno postoji neko natjecanje.
0: Imaš u Oranju, to se ja mislim održava u Delnicama, tako da evo u Kopanju, ali u svakom slučaju ne vrijedi o tome pričati jer
1: kad
0: ti
1: nema,
0: tu baš i ne konkuriraš.
1: Nije moj sport, to nije moj sport.
0: Aha,
1: za
0: ne,
1: košnju
0: imaš,
1: bi,
0: slušaj,
1: za košnju bi se čak i potrudio, alo.
0: Slušaj, imaš ono...
1: I like to dig it, to, taj hit nećeš slušati od mene.
0: Mogu li dva prsta dignuti? Dobro. Imaš, odnosno sjećaš li se kad se prikazivao tko želi biti milijunaš, pa bio jedan čovjek koji je stalno govorio, to nije moje područje.
1: To nije moje područje.
0: To ni mi je područje.
1: Je.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Seda Mesati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide koji su putovali u

0: Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu, u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
1: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskog radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
2: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
1: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
3: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
4: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
1: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
5: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo navečer. Ako bude kasnog popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženi pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana. Ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
6: Jutarnja kronika.
1: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
6: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
7: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
8: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
6: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
9: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
6: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
10: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
11: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
6: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima. Zvonimir Troskot.
12: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
6: Na kritike da je sanacija prespora odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
13: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
6: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
1: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi.
1: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
1: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
1: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku, niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
1: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
1: Jutarnja kronika. Na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
1: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
14: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
14: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
15: Dobro vam jutro.
16: Sara Kolak! Leti, leti, leti, leti!
15: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vilagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Hrljuk.
17: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
18: Mogu reći da smo jako zadovoljni, prije svega svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
17: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
15: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
19: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio je isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
20: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u 3. minuti ubačaj pokušta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre 2 puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Sirić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
15: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
21: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
22: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: I Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Park iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom na večer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno solunim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo, koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice solunim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčena razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
21: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
21: Oglasi.
25: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Marina i Toni. Slušaj Zadar.
2: Budimo se uz osmijeh i priče koje uveseljavaju,
3: uljepšavaju dan.
2: Tako je, a priča dana je da je danas, kako si rekla, dan mačaka, jel?
3: Pa nije to priča dana, crnih mačaka. Priča dana je
2: zahlađenje.
3: Ne, nego ton i zrnca mudrosti koja su krenula od rane zore, pa evo, ukoliko niste bile s nama, bili s nama, ne znate što ste propustili.
2: Imate HRT na zahtjev na aplikaciji, možete preslušati.
3: Ne znam sve, je vam to zaista potrebno da, u životu.
2: Male mudrosti rano jutarnje.
3: Male mudrosti velikih umova ili velike mudrosti malih umova, kako bilo da bilo.
2: Da, dok mozak radi najbolje, recimo odmah nakon buđenja, prvih sat vremena poslije samo aktivnost opada.
3: Da, evo, to se upravo sad događa, ovih prvih sat vremena.
2: Što je bilo, bilo je, dao sam sve od sebe, poštovani slušatelji, od sad pa nadalje samo servisne informacije.

0: Dobro. Znači, to je sad to tebe. Ne, ne, ne. Čitam baš i dobro sam se nasmijala, iako ja vjerujem da nije bilo za smijati se onima koji su morali izaći na intervenciju, pripadnici Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini, je svidio. Za onog mladića koji je zvao da je ozlijedio nogu. Njima je već bilo sumnjivo kad su došli njih 6 spašavatelja na Troglav. Kako su dečki koji su se tamo našli, dakle, između ostalog i taj ozlijeđeni, nekako dobro raspoloženi. Uglavnom, taj dečko je iscenirao ozljedu nadajući se da će oni doći s helikopterom i da će mu omogućiti jedan panoramski let.
1: Zamisli
0: to. Mislim, razumiješ?
1: Ja znam da smo izmislili ovu umjetnu inteligenciju, ali ljudsku glupost ne može nadmašiti nitko.
0: Apsolutno nitko. Evo, i oni su došli bez helikoptera i tu su njemu sve nade pale u vodu.
1: Jesu
0: i odjednom tijekom spuštanja,
1: ne
0: znam ja, ali
1: pa trebali,
0: vjerojatno
1: trebali,
0: da, trebali su.
1: Nije
0: i dobro mu naplatiti.
1: Nije da podržavam nasilje, ali te odgojne su ipak iz raja izišli.
0: Da, treba mu dobro naplatiti taj izlazak na intervenciju i još nije uopće mogao ostati, eto, dosljedan sebi, pa ono, do kraja odglumiti ozljedu negdje po polovici puta je odjednom prohodao.
1: Čudo.
0: Da, zaboravio.
1: Čudo Stroglava.
0: Čudo Stroglava, točno.

0: Ovo je sigurno pjevao taj dečko koji je pozvao.
1: Odvedi me.
0: Da, digni me visoko.
1: I odvedi me.
0: Da, iznad gora dalekih.
1: Sad mi svašta pada na pamet, pa ću se ja baciti na životinski svijet, taj mi je uvijek
0: to
1: bio...
0: To ti dobro leži.
1: Tako, sisavci, znaš mene.
0: Da, ja znaš mene da mene ne leži dobro, pa ću se ja povući na kratko.
1: Ako te zanima...
0: Ne zanima.
1: Sigurno. Koje su životinje najbolji prijatelji?
0: Psi.
1: Ne, ne, mislim između sebe, ne sad s ljudima, nego...
0: Pa drugčije formuliraj rečenicu.
1: Dobro, u životinskom svijetu koje životinje se vežu jedna za drugu najviše?
0: Ajde.
1: Krave. Da, krave su iznimno osjetljiva bića i krave imaju najbolje prijateljice.
0: E? Najbolje prijateljice, dobro. Jasno.
1: Bikovi su...
0: Pa znam, okay, pa samo u glavi to rezimiram.
1: Budu pod stresom ukoliko ih se razdvoji.
0: Dobro.
1: Zato ono mukanje tužno.
0: A, to je tako.
1: Kuš, ono, sad bi ja nešto još nadodao, ali onda ulazim u neku sferu koja nije...
0: Slobodno, daj, samo daj.
1: Nećeš.
0: Dobro, znači, nećeš. A koje vrste krava?
1: One Milka.
0: A Milka kravica.
1: To
0: sve zvuči kao bajka.
1: Nije, to su zanimljivosti iz životinskog svijeta.
0: Nadam se da
1: to su stručnjaci.
0: Toni, najlakše je reći stručnjaci su. Kao što si jutro citirao kineskog mislioca, još uvijek nismo ustvrdili o kome riječ. Samo dakle da ponovimo.
1: Goran će ti objasniti, jer Goran zna o čemu ja pričam, jel tako, Gorane?
0: Dobro, nemoj čovjeka uvaljivati u temu koju si sam započeo. Dakle, kineski mislioc je rekao da sve su mačke iste.
1: Ne, nije bitno kakve je mačka boje, bitno je da hvata miševe.
0: Da, dragi slušatelji, to nije rekao da je to jedan vrsni kineski mislioc u nekim prošlim vremenima
1: duše,
0: izjavio.
1: Da, bio kineski dužnosnik, ajde, ali gdje spada u mislioce kad vodio državu veličine Kine, moraš i nešto misliti, ne možeš baš onako biti kao ja, recimo.
0: Dobro, da zaključimo s kravama.
1: Čuvajte krave i njegujte njihovo prijateljstvo.
0: Međusobno.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme za izvješće Hrvatskog autokluba. Jutros je u Hrvatskom autoklubu Nikolina Lukić, kojoj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Kako je stanje u prometu? Da li je gušći promet prema unutrašnjosti ili iz unutrašnjosti prema moru?
2: Pa u ovom trenutku je ipak i dalje pojačan priljev vozila, prvenstveno prema Zagrebu. Kada govorimo o autocestama A2 i A4, dakle pojačan je priljev vozila iz Slovenije i Mađarske prema Zagrebu, a onda kasnije i prema moru. Dakle, u ovom trenutku najopterećeniji je ovaj zagrebački prsten, gdje se usporeno vozi na prilazu čvoru Zagreb-Zapad, dakle iz smjera Slovenije, a isto tako i u zoni radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok također su zabilježene kolone. Kolone su i na zagrebačkoj obilaznici, a na prilazu naplatnim postajama Luško u smjeru mora pojačan je priljev vozila i također je i pojačan priljev vozila na ovoj najopterećenijoj dionici autoceste A1 između čvorova Lučko i Bosiljevog 2, gdje se u ovom trenutku vozi bez nekih većih problema, ali vozači mogu očekivati zastoje u zonama naplatnih postaja, čvorova, odmorišta i tunela, gdje vozači vrlo često naglo koče, tako da svima savjetujemo da budu dodatno oprezni, jer pred nama je još jedan dosta opterećen dan kada je promet u pitanju, tako da svima savjetujemo da pomno prate situaciju oko sebe, a u slučaju bilo kakvog zastoja obavezno formiraju hitni koridor. Također upozoravamo vozače na vozilo u kvaru na autocesti A1 i to u tunelu Mala Kapela. Vozilo je na ugibalištu u smjeru Zagreba, no zbog njega se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h, tako da oprezno i na toj dionici. Vremenska prognoza nam najavljuje promjenu vremena, dakle i moguće lokalno izraženije pljuskove, osobito u drugom dijelu dana, pa svima savjetujemo da prije polaska na put, osobito neki dulji, da se konsultiraju i sa vremenskom prognozom te planiraju put sukladno tome, a naravno ako ih kiša zatekne negdje na putu, prilagodite brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, vozite s upaljenim kratkim svjetlima ako će vidljivost biti smanjena i dodatno pazite na sebe i druge. U ovom trenutku bez nekih izvanrednih događaja na širem zadarskom području, dakle relativno je mirno, gustoća prometa je blago pojačana na gradskim prometnicama te na prilazima vašem lijepom gradu, ali bez dojava o nekim većim ili težim problemima i nadamo se da će tako i ostati te da će se voziti mirno i na današnji dan.
1: Tome se i mi nadamo.
2: Da, uvijek. Kada je riječ o graničnim prijelazima, za sada su čekanja zabilježena na prijelazima Gornji Varoš, Hrvatska Dubica i Bajakovo i to na ulasku u zemlju gdje se čeka između pola sata do sat vremena. Zbog tehničkog kvara u prekidu je trajektna linija Jadrolinije Dubrovnik-Bari, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: I mi se također pridružujemo vašim željama i naravno pazite i budite oprezni u prometu, jer bitno je stići, a za vremena ćemo uvijek naći.
2: Tako je.
1: Nikolina, hvala vam puno na ovom izvješću.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Vrijeme za prve jutarnje vijesti. Danas ih uređuje i vodi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Zadarska policija pribila je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković koji poziva na odgovorno ponašanje.
3: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno, treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
2: U Hrvatskoj ove godine je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina.
1: Vijesti.
2: Zbog velikih požara u Dalmaciji za danas je odgođena prošlotjedna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću će se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika.
1: Sport.
2: Naša atletičarka Sara Kolak, prvakinja Europe u bacanju koplja, naslov pobjednice na Europskom prvenstvu u Birminghamu, osvojila je skicem od 62 metra i 43 cm, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak, to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce u Amsterdamu i olimpijskog zlata iz Rija 2016. A Hrvatska u 20 vaterpolska reprezentacija osvojila je zlato na Europskom prvenstvu u Bugarskoj Varni. U finalu je Hrvatska pobjedila Španjolsku 17-14. Važan doprinos zlatu dali su i Zadrani, Ante Donđević i Šime Žilić. Tako u Zadar ovog ljeta stiže već treće reprezentativno zlato nakon svjetskih naslova Tonija Galušića su 18 i Due Srzića su 16 reprezentacijom. Sada su Donđičević

0: i Žilić postali evropski prvaci. Vremenska prognoza. Vedro je i toplo, temperatura zraka u Zadru i Šibeniku 24, u Kninu 19 stupnjeva, a hoće li najavljena kiša tijekom dana pasti u Dalmaciji, meteorolog Isidor Pelajić.
1: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer, ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena, to će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana, ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Ovo sa kišom, to ćemo još vidjeti uskoro.
0: Još malo.
3: Da, ovo nekako mi se ne sviđa baš tek na večer. Mora to biti prije.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Naravno, tko će nam reći kad će pasti kiša na našem području, to će biti Duško Kraljev uskoro u programu Radio Zadra, stoga ostanite s nama da bi saznali kad će biti pravo osvježenje.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme za vrijeme i vrijeme za našeg Duška Kraljeva koji će nam reći hoće li nam kiša osvježiti današnji dan. Dobro jutro, Duško.
3: Dobro jutro vama. Dobro jutro, slušateljima. Pa ne bi današnji dan, teško da će današnji dan biti kiša, ali bit će tamo negdje možda potkraj dana i u noći možda koja grmljavinca koja bi mogla donijeti koju kak kiša. Evo, mali prekid ovih dugog slijeda sunčanih i vrućih dana je tu pred nama, tako da ćemo danas, noćas, sutra imati ipak malo drugačije vrijeme nego smo imali prethodnih dana. Imat ćemo ipak malo te niže temperature i ove vrućine i ovo je već dosadilo i te temperature koje će biti negdje oko one najviše oko brojke 30, su ipak malo ugodnije nego one od 35. Pa evo, dolazi jedna ovako plitka dolina, će se premjestiti preko Jadrana i to neće u većem dijelu Jadrana, što u sjevernom dijelu Jadrana, pa nešto i nama, možda malo kiše, koju grmljavinu, oblake, promjenu vjetra. I sve će to ipak malo goditi, ali željno očekujemo to osvježenje, pa baš iako će biti kratkotrajno, dobro će nam doći, jer odmah poslije toga opet slijedi jedno proljušanje vremena, opet porast temperatura, ali neće više biti onih temperatura, bar ne sada, u ovim prvim danima, onih 34, 35, 36 i više, što je bilo prethodnih dana. Evo sada u našem gradu imamo temperaturu negdje oko 24, 25 stupnjeva, Celsija, imamo dosta vlage u zraku, negdje oko 80%, imamo neki vjetar sa jugoistoka, ali slab, ništa, skoro tiho. Tlak zraka je 1012 hektopaskala i on pada, što nam ukazuje da nam se približava ova plitka dolina. I kažem, već sredinom dana će se pojaviti oblaci na nebu i bit će sve više prema kraju dana, onda pod kraj dana može i zagrmiti, zalampati, ali eto, to su već velike opasnosti, ako ne pade kiša, opet za požar, to može doći do nekog upaljenja na otvorenom i od tih nepogodnosti koje dolaze, ali vjerujem da toga neće biti. Ipak oprez, temperatura mora i dalje relativno visoka, ona će i ostati tu negdje iznad 25 stupnja Celsija, malo UV zračenje ova 2-3 dana će biti malo niže nego što su bili prethodni dani. Vjetrova će biti svi smjerova, ali ništa jaki, jedino kod prolaza ove doline može zapuhati nešto malo. Temperatura opet poraste, pa tamo do subote kad bi novi prolaz jedne doline donijelo bi možda opet neko malo osvježenje. Da li će biti te kiše više ili manje, to ćemo vidjeti, ali negdje bi trebalo pasti, trebalo bi pasti na našem području, ali negdje više, negdje manje, kažem, to će biti lokalnog karaktera. Ali kažem, i svaka kap će biti dobro došla, eto, i to osvježenje bi nam dalo malo tih ugoda noćnih, jer ipak ove sparine su počele noćne biti jako neugodne sad, jer je dosta vlage u zraku, a i ta temperatura još visoka. Ali kažem, sve je to i bilo za očekivati, jer tako se to i narod zna da poslije Vele Gospe dolazi do tog kvarenja vremena, međutim mislim da od tog kvarenja neće biti puno velike vajde, ali eto, dobro svako malo osvježenje će dobro doći. Pazite se, čuvajte se još uvijek sunca i naročito se čuvajte i ne palite vatru na otvorenom, jer vidite što se događa s tim požarima. Svaki dan imamo sve više nažalosti i sve većih problema i za ljude koji se bore protiv požara, a i za sve druge. Prema tome, oprez i uživat ćete još puno u lijepom vremenu, ali neka to bude lijepo vrijeme bez nekih neugodnosti koje nam donose ovako ovi radovi i ovi što se događa u prirodi.
2: Ha dobro, strpit ćemo se još malo, jel tako? Mislim, nema nam druge.
3: A još malo ćemo se strpiti, ali kažem, bit će još lijepi dana, lijepog vremena. Ovo će proći sada jedna fronta, pa onda jedna druga fronta, ta pletka dolina sa tim frontalnim poremećajem. A da li će biti kiše, pa fali jako puno, fali tog vodenog taloga i bilo bi dobro da pade malo više kiše, ali kaže, dolazi nam eto i rujan, dolazi nam i listopad i ti jesenski mjeseci koji su kod nas uvijek kišni, pa se nadamo da će da biti ove godine Eto, samo izdržimo još ovo, a ovo je dobro za turiste, ovo je dobro za turističku sezonu, ovo vrijeme, međutim, nije za sve druge, nije za one koji rade na otvorenom, nije za ove stvari što se događaju u prirodi.
2: Duško, hvala vam puno na ovom izvješću, čujemo se sutra.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: I došli smo do onoga trenutka kada želimo čuti vas u programu Radio Zadra. Naš broj telefona je 314-315, imamo i WhatsApp broj, ja ga, Marina, odavde ne vidim.
1: Ja ću ti u tom pomoći, je 091
0: muti mi se nešto, muti
1: 634-7959.
0: Naravno, to je WhatsApp broj.
1: WhatsApp, tako je. Pa malo ćemo se osvrnuti na ova događanja prošlog vikenda, općenito posljednjih dana, ali i cijelog ljeta i onoga što nas čeka u budućnosti, dakle, požari.
0: Požari. Kako ih spriječiti, jer ovo više nekako, pa i nije normalno. Evo, meni se ovako osobno čini, nije normalno.
1: Nije normalno iz više razloga. Nije normalno i ako je riječ, dakle, čisto o ovim klimatskim promjenama koji u kombinaciji s ljudskom nepažnjom dovedu do ovakvih situacija, a onda nije normalno ni kad je riječ o ljudima koji potpiruju te požare.
0: Ajde, ove klimatske promjene još bi i shvatio i podnio i doveli smo se u takvu situaciju da je klima takva kakva je. Ali da netko pali i da se neodgovorno ponaša prema prirodi i u ostalom
1: prema ljudskom životima
0: i onoj imovini, to mi nekako nije jasno. Bez obzira na apele koje se svake godine iz sata u sat, možemo reći u ovo
1: ma
0: vrijeme,
1: da, uvijek se, ma...
0: ponavljaju, uvijek se dogodi kao nešto. Sad nije ovo je li namjerno ili nenamjerno, ono koje, ako je namjeran, tip se, odnosno čovjek se treba liječiti.
1: Da,
0: ali
1: svakako.
0: Ali ako je od nepažnje, mislim...
1: Hrvatska vatrogasna zajednica navela je da je oko 80% požara posljedica ljudskog djelovanja, što nepažnje, što namjernog paljenja, što nepravilnog rukovanja strojevima i alatima.
0: Evo, danas je na internetskim stranicama, možete pronaći, gdje je čovjek, strani državljanin sad, ali nije bitno je li strani ili domaći.
1: Dobro.
0: Čovjek baca opušak na autoputu.
1: Aha, vidjela sam to.
0: Uredno, lijepo, iz automobila. Bez obzira, ja sam uvjeren da je vidio, da je obaviješten o svim ovim požarima, o svemu što se događalo proteklih dana, koliko je ljudi stradalo, koliko je ljudi izgubilo svoju imovinu, što je sve bilo ugroženo, koliko vatrogasci daju sebe u to da bi spriječili, spasili i opet.
1: Upravo zato
0: i opet.
1: Da, poslali su snažnu poruku, a to je da u ovakvim uvjetima, uvjetima visokih temperatura i poprilično suhe vegetacije, nema mjesta nepažnje.
0: I čak se razmišljam o kaznama. Koje su to kazne?
1: Kolike bi bile primjerene?
0: Sad smo pod emocijama svega ovoga što se dogodilo. Pa kad bi mogli malo isključiti to da smo ljuti što se dogodilo, ali realno.
1: Realno.
0: Kakve bi kazne trebale biti za tu nepažnju ili, ne daj Bože, namjerno paljenje vatre?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo slušam vas cijelo jutro. Pa baš nekako mi je došlo na pamet slušajući vas. Bože moj, ova emisija što je vodi Milić, zašto mi nismo onako kak Kinezi? Oni imaju vjerojatno toliko kulture da je to najprije bilo ono pred ne znam koju nedjelju je bilo Japan, a i oni jednako. To je kulturna zemlja, to je nešto nevjerojatno da čovjek ne može vjerovati kakvi smo mi kontra recimo njih. Pa ljudi, ali svugdje. U svakom segmentu svugdje.
0: A i kod njih se dogode
1: nesreće? Dogode se. Neću reći da ne. Ali, uvijek postoji. A ljudi, moj čovjek ne može vjerovati, to je ta kultura ljudi. A što se tiče ovih palje, znate što ovi što zapali namjerno, za vraga crnoga imamo onaj stup sramote, trebalo bi tamo staviti.
2: Da, evo kad ste spomenuli Kinu, kod njih, znači, za namjerno izazivanje požara bez teških posljedica dobiješ do 10 godina zatvora, a s teškim posljedicama čak doživotni zatvor ili smrtna kazna.
1: Tako je.
2: To su Kinezi.
1: Tako je. Pa to je ono što uopće u našem zakonu je.
2: Ali ne
1: toliko...
2: samo to, oni ne kažnjavaju samo onog tko izazove požar, već i kažnjavaju ljude ili tvrtke koje ne ispune svoje obveze zaštite od požara.
1: Ma ne mogu vam opisati koliko ja s pažnjom slušam. Mislim da je ovo, nisam sigurna, mislim da je ovo i repriza od ovog našeg Milića. Mm-hmm. Interesantna emisija. No, kažem, u svakom segmentu su kulturni. U svakom. Ali kažem, što smo malo prije rekli, ima i ali, ili tako, ima i kod njih.
2: Tako je.
1: Dosta toga, jeli, što i nije kako treba. Ali, uzet globalno, oni su, ne znam, kod da nisu uopće na ovoj kugli zemaljskoj niti narasli, niti se rodili.
2: Ništa, gospođo Carmen, morat ćemo mi do Kine onda. Prvom prilikom.
1: Nećemo do Kine, nego bi trebalo
2: pa
1: puno toga mijenjati.
2: Pa ćemo jedno javljanje iz Kine.
1: Mijenjati bi trebalo puno, tako, naš rupičast jako.
0: Da. Dobro, hvala vam puno. Dojte na javljanje.
1: Dobro i ugodan vam dan i veliki pozdrav svima i jednoj osobi veliki.
0: Dobro.
2: Može, naravno.
0: I to je
2: velikoj
1: osobi. Mi, hvala lipa.
0: Prenijeti veliki pozdrav.
2: Mi male osobe ćemo veliki pozdrav prenijeti velikoj osobi.
0: U svakom slučaju, kazne od 10 godina, pa meni se čini prihvatljivo. Sad
2: da.
0: Za doživotno, znam da bi se javile sad neke udruge i rekli da to baš nije to. Bio bi ja i strožiji, ali u eteru sam pa ne smijem.

0: Osim
1: iskoristit ćemo, ovo samo moramo iskoristiti, mislim moram se zahvaliti svim vatrogascima i zračnim snagama i kopnenim snagama, stvarno dečki i cure, hvala vam puno, puno, puno, nije vam lako, ali svaka čast.
0: Da, još jedan način na koji se naši sugrađani mogu zahvaliti jest prikupljanjem sredstava u nabavi opreme za gašenje požara preko inicijative koju je organizirala udruga mladih Bili Brig.
1: Eto vidiš.
0: Eto ga, to je još jedan lijep način. Dobar dan.
2: Poštovanje, dobar dan.
0: Poštovanje.
2: Evo, tema vam je baš ono, da svako ko se razmisli malo u svojoj glavi, ko god je malo normalan, ne bi to radio. Ali, što se tiče zakona, tih, što sam čula gospođu, podržavam, koja je malo prije razgovarala, ne možemo mi biti Kina, niti ćemo mi ikad biti Kina. Zašto? Što kod, mi imamo sasvim drugačije, mi, ti navodni koji rade tako to sve, mentalni sklop je u pitanju. Eto. Što se tiče opušaka kroz auto, pa to treba kazniti odmah. Ima tih nadzornih kamera, evo, ljudi koji to snime, koji vide. To treba kaznu naplatiti odmah. Nema zašto si, zbog čega si, pa kako si, pa jesi li bio pijan, nisi. Ja mislim da bi to toliko trebalo postaviti, pogotovo gdje su nemile štete za obeštećenje i to. Svi mi to plaćamo, svi mi to plaćamo. Osjećam sa ljudima što se dogodilo u Omišu. Pa nema tih novaca koje može one strahove i sve što su ljudi proživjeli. I čak imate i smrtni slučaj i svašta nešto. Ljudi su u bolnicama. Nema tih novaca ko to može platiti isprike. Kakve isprike? Ništa. Evo, kao što je u Zadarskoj županiji. Pa se priča ovo, pa ono. Oni u Pržon trebaju ići odmah iz automobila u Pržun, bez ikakvih prigovora ni razgovora.
1: I olakotnih okolnosti.
2: Ma kakve olakotne. Tu smo jako fleksibilni, tako, malabavi smo, ono, totalno, evo, to je isto vezano i za HGSS, ovi što se penju po Japankama, po brdima, svašta. Pa to treba naplatiti, pa to vani košta, ljudi moji. Pa to košta, neko je to učinio, neko je riskirao svoj život, neko je išao s helikopter, neko se vere gore po planinama, Bože sačuva. I onda ispadne ja sam otišao, nisam čuo, nisam znao, a apelira se stalno. Ne možemo reći da medijne apeliraju, upozoravaju se, ali badave. To je mentalni sklop i onda da ima zlobe, da ljudi rade namjerno. On se alkoholizirao, bio je u pijanom stanju i zapalio u paljačem u cestu travu suhu koja je ko barut. Mislim, katastrofa. Evo, ja stvarno 10 godina ono što su rekli u Kini, i to je malo za kod nas. Evo.
0: Da, trebalo bi odmah reagirati, u tom se definitivno svi slažemo, i mijenjati zakone, jer
2: A to treba odmah, poprostite što sam vas prekinula, to treba odmah, to se stalno priča, mi u ovoj državi samo pričamo, pišemo po Facebooku, po strani, stalno se nešto, a ništa se konkretno ne dešava. Mislim, svaka čast vatrogascima, ti ljudi trebaju imati plaće kao što i oni što sjede u Saboru. O čemu mi pričamo? Mislim, kakva je to država? Kakva je to država da ne štiti onoga ko spašava druge ljude? Da li na moru, da li u zraku, na planinama, bilo gdje. Bilo gdje. Tako da toga ti se stvarno osuđujem do dna. Evo, nemam riječi, zgrožena sam.
1: Treba naglasiti da je svako izlaženje vatrogasaca ili bilo koje službe koja spašava ljudske živote na teren njihovo riskiranje vlastitog života.
0: Tako je, i to bi definitivno trebalo naplaćivati. A bome dobro i naplatilo bi, jer 2021. Za izlazak kanadera cijena po satu je bila 9540 eura. Tako da sve naplaćivati, pa ćemo onda vidjeti.
1: Samo kanader.
2: Doslovno samo kanader.
0: Apsolutno sve, nema drugog nego lupit po džepu.
2: Ma ljuta sam toliko, hvala vam najljepša.
0: Hvala vam,
2: taj nemar.
0: Da, hvala vam.
2: Lijepi pozdrav.
0: Lijep pozdrav.
1: Izgleda da je jedino rješenje kazne, i mislim, u redu je. Za ovakve stvari kazne bi trebale biti rigorozne. Jer to je sve u pokušaju ubojstva.
0: Da, to se sve treba tretirati.
1: To treba jednostavno tako
0: dobar
1: reći.
0: Dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: u vezi ovih podmetača požara.
0: Recite.
3: Ovi psiholozi su tvrdili 1% piromanija.
0: Tako je, ne, nisu to,
3: drugo,
0: mi sve zovemo piromanija.
3: Ovo drugo je sve neke druge pobude.
0: Tako je.
3: Ovi drugo sad čujem s organiziranim, to je njihova neki vrsta rata, borbe i kako dalje. Međutim, ja imam prijedlog. Ovakav prijedlog. Simulator. Jednu komoru simulacije. Onaj ko cijel požar, namjerno da ubije, zapali. U simulator. Sad ćeš koliko su vatrogasci bili pod pritiskom, pod vatrom, pod vrućinom ti unutra stati. I gledat ćeš kad će te vatra podit oči. E onda bi drugi put ne bi, i to bi pokazala na televiziji, kako se unutra peče kao što se peklo ovi učeji prekriču tamo.
1: Da.
3: Eto, trebamo sredo.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam puno. Da, ljudi inače nazivaju apsolutno sve koji podmeću požare piromanima,
1: a
0: zapravo
1: njih
0: je jako malo. Neki klasični piromani imaju bolesnu potrebu biti u blizini vatre, tako da često se dobrovoljno prijavljuju vatrogasna društva. Samo kako bi sudjelovali u gašenju ili čak dolaze prvi na mjesto požara koji su sami podmetnuli, tako da, ali njih je zaista jako, jako malo. Drugi su psihički poremećaj u pitanju u većini slučajeva.
1: Da, u svakom slučaju su poremećaji. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Prisil mi rad.
1: I to
4: od 5 do 10 godina sad šumu i tamo se snalazi sam za život i to je to. Kaki zatvor? Zatvoru je dobro.
0: Ovo sa sadit šumu definitivno.
1: Ima klimu, ima 5 obroka dnevno, ima televiziju.
4: Ima televiziju, internet, ima spavanje, ima,
1: ima i društvo.
4: Dva obroka za ručak, dva za večeru, to je odlet. Na nekog je to hotel. Prisilni rad, isto kao poslije drugog svjetskog rata. Pa. To je to.
0: Hvala vam, evo.
1: I tu se slažem s vama.
4: Bog,
1: hvala.
0: Evo, bilo je dosta dobrih prijedloga. Mislim, ako to možemo nazvati to trebala, dobrim, tužno je što uopće pričamo o tome, ali eto, takva je situacija. Dobar dan.
5: Oprostite, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo, ja se isto nadovezujem na prethodnu gospođu. Znači, ja bi dala primjer jedan. Znači, osoba je vezano za kaznu. Znači, kamere postoje. Osoba je razgovarala na mobitel na autoputu. Zaustavila ga je policija. Platio je kaznu. I to je to. Znači, postoje te kamere.
1: Da, ma mislim...
5: nije samo stvar zatvora, što je rekao gospodin prije.
1: Da.
5: Da im je dobro. I debela kazna. Znači, kamere postoje, ne samo što je ovaj slučaj. On ide tamo gdje treba ići. Pa neće, pa nek trune u na psihijatriji, ko zna koliko. Ako se zna ko je to, jel?
1: Da.
5: I ovaj, i eto, to je to, bi mali čovjek puno toga više vidi i zna nego vlast. Mislim,
0: da.
5: Što je rekla gospođa, to košta. Mi nemamo helikoptera kad se neko razboli na otoku, jer je taj helikopter negdje možda već vozi.
1: Da.
5: A nek se kupi novac, nek te turisti malo pripaze na, ne znam, malo je reći, malo da pripaze. Čujte, ovi zadnja tragedija s gumenjakom, on ide u ponoć po Vurin gumenjakom. Pričam za Portugalce.
0: Mm-hmm.
5: Isto tako se penju na Velebitu šlapama i tako dalje. Što reći? To sve košta. Znači, neka ta njegova država plati.
1: Da, u bilo kojoj evropskoj državi to bi se naplatilo masno. Svaki izlazak bilo kakve službe bi se od hitne pomoći do gorske službe spašavanja, vatrogasaca, sve bi se naplatilo.
0: Kod nas se u pravilu može naplatiti trošak vatrogasne intervencije, ali tek kad je osoba pravomoćno osuđena, a to znamo kako kod nas funkcionira i to jednostavno traje.
1: Nakon 10 godina, da.
5: Ja baš nisam upućena u to, ali možda je to tako.
0: Pa niste upućeni jer nismo imali takvih situacija što pokazuje da je to sve tromo.
5: Pa to je to prestrašno da nismo.
0: Da.
5: Na taj način punili proračun. ajmo reći.
0: Da, evo, nadamo se da ćemo nešto i naučiti iz ovih situacija.
5: Dobro.
0: Hvala vam.
5: Ništa, hvala vama.
0: Kad smo spomenuli već kazne, te kazne moraju zaista biti drastične, jer onaj tko ima novca, on će platiti, idemo dalje i ponovit će. I treba biti ono nakon određenog broja kazni, ili ono, recimo, imaš, skupio si 3 kazne, mora ići nešto još rigoroznije, osim ovaj...
1: Ma, mi se svi kunemo u našu lijepu prirodu, u našu očuvanu okoliš, sve, i onda dođe ovakva situacija kad sve to propadne, pa se u pitanje dolaze i turizam i sve vuče jedno drugo.
0: Da, začarani krug.
1: Totalno. I niko da kaže jedan put šakom o stol, dosta je bilo.
0: Da, jer mi se nekako držimo dosta tih apela, ali vidimo da ti apeli zaista ne pomažu. Dobar dan.
6: Dobar dan. Malo ste se udaljili, malo ste se udaljili od ove teme vezano za požar. Znate što me boli? Boli me tragedija koju su doživjeli ovi ljudi, opekline njihove, životi njihovi, imovina, znači ožiljci koji ostaju za cijeli život. To mi je nešto prestrašno.
0: To se ne može
6: novcem, ne može se ničim nadoknaditi. To što su ti ljudi koji su sad u bolnici, ko će njima vratiti onu slobodu, onu kožu njihovu.
0: Nitko im neće to vratiti, ali mi možemo raditi na tome da se to više ne ponovi.
6: To je istina, apsolutno slažem se, ali ovo što se događa u Hrvatskoj boli me, doslovno me boli. Evo, i dok govorim drhtim, ne mogu više to podnijeti iz godine u godine. I ovo je bilo baš katastrofalno. I te scene iz Omiša i sve ostalo, užas. Eto, nemoć, totalna nemoć cijelog našeg sustava.
0: Da, to ste dobro rekli, nemoć.
6: Da, eto, samo toliko.
0: Hvala vam, gospođo. Hvala vam.
6: Molim, Bog.
1: U svakom slučaju složni smo u jednome, kazne treba pooštriti i brzo djelovati. I
0: tolerancija nulta.
1: Da, nema priče. Jesi zapalio, jesi, ajmo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Uskoro će 9 sati, naravno naše nove vijesti i još jednom Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga u tijeku. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
3: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno pooštriti, ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: Vijesti.
2: Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika, a tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedan od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
6: Naš nije razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim
1: sport.
2: Naša atletičarka Sara Kolak, prvakinja Europe u bacanju koplja, naslov pobjednice na Europskom prvenstvu u Birminghamu, osvojila je hit 7 od 62 metara i 43 cm koji je bacila već u prvoj seriji finala.
7: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe. Stvarno sam zadovoljna i ponosna.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedar i toplo, temperature zraka u 9 sati, Zadar i Šibenik 26, Knin 22, Gospić 19 stupnjeva. Nakon niza vrućih i sunčanih dana, da nam stiže kratka promjena vremena. Prema riječima meteorologa Duška Kraljeva, očekuje se više oblaka, krajem dana i tijekom noći moguća je lokalna kiša i poneka grmljavina. Temperature će biti nešto ugodnije, oko 30 stupnjeva, a osvježenje bi nam makar kratkotrajno trebalo dobro doći. Već od srijede ponovno slijedi stabilnije i toplije vrijeme.
8: Teško da će današnji dan biti kiša, ali bit će tamo negdje možda potkraj dana i u noći možda koja grmlja.

0: granica koja mora da neti koju kao kiše. Evo, mali prekid ovih dugog slijeda sunčanih i vrućih dana je tu pred nama, tako da ćemo danas, noćas, sutra imati ipak malo drugačije vrijeme nego smo imali prethodnih dana. Imat ćemo ipak malo te niže temperature i ove vrućine i ovo je već dosadilo i te temperature koje će biti nekdje oko one najviše oko brojke 30 su ipak malo ugodnije nego one od 35.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Čestitamo Sari na europskom zlatu.
3: Apsolutno.
2: Tebi, Božu, zahvaljujemo na ovim vijestima.
3: I
2: tebi čestitamo.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
2: A vi, poštovani slušatelji, ostanite s nama. Slušate Radio Zadar. U 9 sati i 15 minuta slijede vaši i naši mali oglasi.

0: To sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Subotom i nedjeljom ne radimo.
4: Zatvorena butiga.
3: Tako je.
4: A mi već imamo nekog na liniji. Dobro jutro. Halo.
3: Ovo su mali oglasi Radio Zadra. Dobro vam jutro. Ništa.
4: Goran me prevario. Vidiš kako ovo nije bilo lijepo.
3: Nije.
4: Ponedjeljak nije. Jutro. A
3: za
4: vidiš,
3: prvi radni
4: dan. Za prvi radni dan u ovom tjednu. Kakvi će biti onda drugi kad je ovakav ponedjeljak?
3: Ako je ovo stres.
4: Ja ako ne, ovo je kraj.
3: Ne, ovo je stres. Baš.
4: Težak stres smo prošli.
3: Eto, ne mogu više.
4: Moramo prekinuti male oglase.
3: Šalimo se. 314-315, mi smo tu za vas.
4: Mi smo kolateralne žrtve.
3: Ukoliko želite nešto, recimo, pokloniti, to bi bilo lijepo za lijepo. Početak tjedna. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Jel mogu, ona ima mašinu bagatovu.
3: Drago mi je, ali možete samo utišati vaš radio prijemnik.
5: Pa jesam, ustišao sam ga.
3: E, dobro, okej, okay, imate...
5: Ja čujemo, dobro.
3: Čujemo se mi, nego ja onda čujem vas, 3-4 vas. I onda ne znam koji od vas ima bagatovu mašinu.
5: Ima ja bagatova mašina na struju, na stopalo. Zato se pojačiva na stopalo.
3: Dobro.
5: Kad se šije. I poljoprivredno zemljište u Murvici.
3: Šina, samo malo, i poljoprivredno... A koliko je veliko?
5: 2300 kvadrata.
3: Taman. Za neko ko se želi baviti poljoprivredom.
5: Tako je.
3: Plodna.
5: I na broj mobitela.
3: Dobro.
5: 091. 162.
3: 162.
5: 4635.
3: 4635.
5: Okej.
3: Okay. Hvala puno.
5: Adio, Bog, sretno.
3: Dakle, prodaje se bagatova mašina s pedalom na struju, dakle ima ono što se kaže gas, jel?
4: Ja ću šit, ti ćeš kopat.
3: Rekao sam ti, ja i Motika se možemo gledati samo...
4: Onda ovak... ćeš ti šit, ja kopat. E, vidiš, to su ta nova vremena, o tome ti ja cijelo jutro pričam.
3: Emancipacija. I poljoprivredno zemljište se prodaje veličine 2300 metara četvornih u Murvici. Broj mobitela je 091-162-4635.
4: Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Prodajem Škodu Fabiju 1.4 TDI 2008. godina, registriran do 8. mjeseca sljedeće godine.
4: Dobro.
6: I prodajem još jedan Peugeot 407 Karavan 2.0 HDI 2007. godina, registriran je do 4. mjeseca sljedeće godine. Ima ugrađenu kuku, pa ako neko treba raditi, zgodan.
4: Može.
6: Na broj 092-1050-566.
4: Može, hvala vam.
6: Hvala lipa i svako dobro.
4: Također, zapelo.
3: To je zbog kuke.
4: Da, Škoda Fabia se prodaje 1.4 TDI 2008. godište, registrirana još godinu dana, i Peugeot 407 Karavan 2.0 HDI 2007. godište, registriran do 4. mjeseca sljedeće godine, ima ugrađenu kuku, a broj je 092-1050-566.
3: Sad se ti lijepo odmori. Dobro jutro ili dobar dan.
7: Jedno i drugo, jer vam samo da pitan, jel vruće vam? Meni je vruće, mokar sam sav.
3: Ja nisam,
4: a to ni neko kiše spominje, da nije to pala kiša prije vremena.
7: Da Bog da hoće kiša da pade.
3: Oće, rekli su.
7: Oće popodne.
3: Kad, tad će pasti. Ovako,
7: a oće popodne. Evo ovako prodajem jedan teren, 4200 kvadrata.
3: O, to je već.
7: Mi gleda kod mora, jedno 80 do 100 metara put, ima papiri čisti i uredni.
3: 4200?
7: Je. I na broj mobitela 091.
3: 091.
7: 52.
3: 52.
7: 164.
3: 164.
7: 17.
3: A gdje je teren?
7: Na Pašmanu, mjesto Tkon.
3: Blizu mora, u Tkonu na Pašmanu, je li tako?
7: Je, to je to.
3: Dobro,
7: hvala vam lipa samo da kiša pane da imamo maslina.
4: E, baš sam vas htjela pitati u kakvom su stanju masline.
7: I oj, malo kao smriškane, znate ono.
4: E, znam, a zato...
7: Ako pane kiša, bit će dobro. Ako ne pane, nema ništa.
3: Recite mi, ovaj teren je li građevinski ili poljoprivredni?
7: Pa imaju do mora kuće, vjerojatno je, kad imaju kuće, a da nema kuća, onda ne bi bilo.
3: Aha, onda može biti, ono...
4: Sve po potrebi.
3: Da, po potrebi.
7: Da, dobro. Da. Dobro, hvala vam lijepa.
3: Hvala bog. Do slušanja, dakle, prodaje se teren u Tkonu na Pašmanu, blizu mora. Površina je 4200 metara četvornih. Broj mobitela je 091-521-6417.
4: Dobar dan.
8: Dobar dan.
4: Izvolite.
8: Ovako, prodajem gumeni čamac japanske proizvodnje, dužine 4,5 metra. Ima drvenu podmitu na sklapanje. Motor Pentu Mercury 10 konjskih snaga. Jako malo korišteno i vrlo, vrlo povoljno. 099-208-1796.
4: Može, hvala vam.
8: Hvala i vama.
4: Prodaj se vrlo povoljno, gumeni čamac, 4,5 metra, drvena podnica na sklapanje, motor Penta Mercury 10 konjskih snaga, broj je 099-208-1796.
3: Dobar dan i vama.
9: Dobar dan i vama.
3: Izvolite.
9: Prodajem Smart 2005. godište, CDI, dizel, sa original 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka i plus skuter Liberty 2022. godine, registrovan isto godinu dana, prešao 8.000 km, sve na broj telefona 092-30-44-237.
3: Hvala.
9: Pozdrav.
3: Dakle, prodaje se automobil Smart iz 2005. godine, CDI, dizel, prešao je 171.000 km, registriran je godinu dana, te skuter Liberty iz 2022. i on je registriran godinu dana, a on je prešao 8.000 km, broj mobitela je 092-30-44-237.
4: Dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Ako možete malo utisati radio prijamnik.
10: Otići 5 metara.
4: Samo vi pomalo, imamo mi vremena.
10: No, drago mi je.
3: Kako se lijepo čuje.
4: Da, drago mi je.
10: Ja prodajem građevinski teren u Sabunikama, Privlaka, Nin. To mi znamo, ali ovi iz unutrašnjosti ne znaju dobro, pa zato bojeram glas.
4: Sve ćemo mi to naglasiti.
10: Broj parcele je 6457, a površina je parcele 637 kvadratnih metara. Na broj telefona, to je urbanizirano, građevinsko zemljište, to je urbanizirano još prije Domovinskog rata 25 godina. Tako da ne znam koliko ljudi znaju za taj teren, jer tamo pokraj s jedne i s druge strane je drugšije. Evo, a broj telefona, da vas ne gledam, broj telefona 091-90-50-384.
4: Može, hvala vam.
10: Hvala vam puno, hvala Bog.
4: Prodaje se građevinski teren u Sabunikama, Privlaka Nin, to je sve što je potrebno.
3: Dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Izvolite.
11: Prodajem građevinski teren na otoku Pašmanu.
3: Dobro.
11: Mjesto Mrljane.
3: Mrljane.
11: 856 kvadrata.
3: Dobro.
11: Sve informacije na 095.
3: 095.
11: 753.
3: 753.
11: 2722.
3: Hvala puno i puno sreće.
11: Hvala.
3: Dakle, prodaje se građevinski teren na Pašmanu u Mrljanama ili Mrljane. 856 metara četvornih je površina. 095 753 2722.
4: Dobar dan.
12: Dobar dan. Prodaju se metalna vrata visine 160 puta 3 metra i nude se usluge prijevoza. Sve to na 098 961 79 18.
4: Može, hvala vam.
12: Hvala vam puno.
4: Prodaju se metalna vrata, dimenzije su 160 puta 3 metra, te se nude usluge prijevoza, sve to na broju 098 961 79 18.
3: Hvala, dobar dan.
13: Bog, dobar dan, veliki oglasi.
3: Dobro, izvolite.
13: Prodaje se škrinja, zamrzivač, ili kako se to već kaže kod nas u Hrvatskoj, negdje oko 150 litara, starija marka, ali izvanredno funkcionira. Jedno što nema vrata na gore otvaranje, nego ima u dva dijela, no šibe tire livo desno.
3: Ako je za ledo sladoled?
13: Ne, ono je ko ledo za sladoled, bravo, tako je, ko za ledo sladoled. Vrlo je povoljno, prodaje se bicikla za kućne treninge, posebno za osoblje ljepšeg pola, ujutro trenirati slušajući radio Zadar. I one mehanike, bor mašine, cirkulara, brusilica, sve od firme Metabo, sve na telefon 095 505 9336. Ponovit ću, 095 505 9336. Hvala, jugodan dan.
3: Hvala i vama također. Dakle, prodaje se škrinja 150 litara, starija, povoljno, ali vam ima ona klizna vrata na lijeva i desna. To je praktično, praktičnije nego kao da otvaraš škrinju 150 litara od jedan put. Kućna bicikla...
4: Nemoj reći ovo namijenjena osobama ženskog spola, jer mogu je koristiti muškarci, ja vjerujem.
3: I razni alati. Oni su namijenjeni isto kome hoće.
4: Tako je, nema više granice.
3: 095 505 9336.
4: Nisam stigla gospodina pitat, bio je jako brz. Nisam stigla pitat zašto baš je namijenjen pripadnicama ljepšeg spola.
3: Vidim ja.
4: Ali bar
3: da...
4: je rekao ljepšeg, ako ništa drugo. Dobar
3: vidim
4: dan.
3: Vidim ja, neće na dobro ovo.
4: Izvolite.
14: Dobar dan. Molim vas jedno pitanje. Puno sam zvala, nisam dobila odgovore.
4: Dobro.
14: Kako se mjeri temperatura, u hladu ili na suncu?
3: U hladu. Na metar visine.
14: Hvala lijepo.
4: Nema na čemu. Na što oni stručnjak kada je riječ o meteorologiji.
3: Je, pa mjerio sam ja i one kapljice kiše.
4: U prošlom životu bio si vakula. Dobar dan, izvolite.
15: Dobar dan. Pozdrav vam od sada.
4: Igore. Ajmo, Igore. Kratko i jasno, šta danas tražimo?
15: Čitam s vama, ja ne znam, vi se nasmijete, pa ja se nasmijem. Pa,
4: bitno je smijet se. Bitno je nasmijet se.
15: Je.
4: Dobro, recite.
15: Ajde, da ću oglas.
4: Ajmo.
15: Znači, ponavljam oglas prije, znači tražim slobodnu gospođu. Znači, od 49 do 57 godina, za druženje, za početak prijateljstvo, kafa, pa šta bude?
4: Može, naravno, imamo li nekakve lokacije geografske koje pokrivamo?
15: Ma, lokacije, malo suda.
4: A dobro, dokle se mi čujemo, od tud tražite danas.
15: Znači, preko interneta,
4: A to je, i preko interneta se slušamo, možete vi do Amerike. Eto, Igore, možda dođe koja iz Amerike.
15: Ali ne znam ja put do Amerike.
4: Pa ne trebate vi znat put, neka ga ona zna i to je dovoljno.
15: A mogli bi ja i vi na put.
4: Pa dobro, evo, ako uspijem skupit za tu kartu, onda idem bilo što se tiče Amerike, Australije i tih nekih malo daljih kontinenata.
3: Ja se mogu samo ja malo uključiti. Igore, pazite što želite, moglo bi vam se i ostvariti.
4: Dobro, Igor, eto nam.
15: Je, dobro ste rekli.
4: E,
15: dobro,
4: e, e, dobro reka gospodin. A, Igore, ništa, hvala vam, čujemo se.
15: Mobitela,
4: a, broj, a je, najbitnije. Dobro.
15: 095, znači 095-343.
4: Dobro.
15: 9491. Eto, slobodne dame, ako ste željne poznanstva, javite se Igoru Nižitiću.
4: Igor iz Brača, može. E. Igore, lijep pozdrav.
15: Pozdrav, pozdrav.
4: Eto ga, mi smo time došli do kraja današnjih malih oglasa. Sutra u isto vrijeme, na istom mjestu, ali s vama će biti Suzana Dražić.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: 10. sati, vijesti je pripremio Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. 8 teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode, pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila je jutro za HRT i dogradonačelnica Splita Mata Dorčić, otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u te još jednom ponovila kako je svima na omiškom području Split i dalje na usluzi.
3: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih državljana. Ljudi koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja sigurno su u opasnom stanju i dok god se nalaze tamo postoji životna ugroza. Ovo su informacije koje dobivamo učestalo iz KBC-a Split. Za sada se prati stanje. Od 11 hospitaliziranih 4 ljudi je u ozbiljnijem. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno sve drugo što bude potrebno, u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika. Apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti sve u nastaviti.
2: Požari koji su posljednjih dana pogodili Hrvatsku izazvali su brojne reakcije slušatelja Radio Zadra. U jutarnjem programu upozorili su na ljudsku nepažnju i namjerno izazivanje požara te zatražili strože kazne i brže sankcioniranje počinitelja. Slušatelji su istaknuli ogroman napor vatrogasaca, HGSS-a i drugih službi koje svakodnevno riskiraju živote kako bi spašavale ljude i imovinu. Evo dijela jutrošnjih poruka slušatelja.
4: Znate što vi što zapali namjerno? Za vraga crnoga imamo onaj stup sramote, trebalo bi tamo staviti.
5: Pa evo, tema vam je baš ono, lako kad se razmisli malo u svojoj glavi, kogod je malo normalan ne bi to radio. Što se tiče opušaka kroz auto, pa to treba kazniti odmah. Ima tih nadzornih kamera, evo ljudi koji to snime, koji vide. To treba kaznu naplatiti odmah. Mislim, svaka čast vatrogascima. Ti ljudi trebaju imati plaće kao što i oni što sjede u Saboru.
6: 5 do 10 godina sad šumu i tamo se snalazi sam za život i to je to.
7: Boli me tragedija koju su doživjeli ovi ljudi, opekline njihove, životi njihovi, imovina, znači ožiljci koji ostaju za cijeli život. Ne može se ničim nadoknaditi.
1: Vijesti.
2: A udruga navijača Tornado pokrenula je prikupljanje sredstava za nabavu osnovne vatrogasne opreme, prvenstveno brentača i vatrootporne zaštitne opreme. Kako navode, posljednjih su godina više puta sudjelovali u pomoći na požarištima diljem Hrvatske, a sve intenzivniji požari dodatno su ih potaknuli na ovu inicijativu. Cilj je biti spreman pomoći u obrani kuće i imovine, gašenju manjih žarišta i sprječavanju širenja vatre, te kada je potrebno rasteretiti vatrogasne snage.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i toplo, temperature zraka u 10 sati, Zadar 28, Šibenik 29, Knin 27, Gospić 20 stupnjeva. Vrijeme danas, porast na oblake, u drugom dijelu dana ponegdje s kišom, te su lokalni mogući pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka između 30 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Znamo da je hrvatsko srce veliko, to uvijek ponavljamo. Ja vjerujem da ima mnogo onih koji bi htjeli pomoći.

0: znači ljudima
1: i pomažu
0: naravno, ali cijela Hrvatska se ujedinila i znam da su pristigli iz svih dijelova, iz raznih poduzeća, kako bi što prije to požarište sanirali koliko toliko i ljudima omogućili nastavak života. Mislim, neće biti jednostavno, ali isto tako evo mi u našem programu u nastavku ćemo upravo apelirati, odnosno Bruno Lerotić koji stoji iza inicijative Kad zatreba, apelirati na naše na naš narod, da, htjela sam reći na naše sugrađane, ali to se općenito odnosi na sve, da pripaze ipak malo s tim što kome doniraju. Ima mnogo onih koji naslijepo uplaćuju novac, to je ono što u ovom trenutku je. Da, treba pripaziti, je nam veliko srce, da, ali treba jednostavno stati na loptu i vidjeti.
1: A uvijek smo dokazali da znamo kad treba, mislim da to možemo reći.
0: Tako je, hvala ti Bože.
1: Hvala tebi.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: A sad u nešto drugačije.
0: A što
3: idemo
0: se
3: dalje.
0: Ti smiješ?
3: Pa baš gledam kako sa kolegom Božedarom, kolegom, razgovaraš baš onako nekako lijepo, tečno, sve bez nekih
0: upadica.
3: Da, ali kao prijekor.
0: Ja i Božo smo dugo radili na tome, je li tako,
3: vidim.
0: Bož?
3: Jesmo, vaš odnos je
1: danas se to vidi.
3: Puno mekši nego recimo odnos mene i Marine.
0: Da, meni je jako drago što je netko primijetio i što je napokon pusti ti mjeseci. Mi smo zaista uložili puno truda i rada da dođemo do ovoga, da
3: radili
0: postignemo ovu razinu komunikacije.
3: Dobro.
0: Na kojoj smo danas.
3: Da, znači ključ je komunikacija, komunikacija i samo komunikacija da bi odnos bio što bolji i bolji.
0: Tako je, tako da vidiš da si već sada bolji, što implicira da
3: pa radio sam na sebi ovo jutro od rana, od 6 sati.
0: Može, samo ti nastaviti raditi na sebi do četvrtka kad se ponovno družimo u eteru. Za sad ću ti se zahvaliti.
3: Imaš krivu informaciju?
0: Nemam.
3: Nemaš?
0: Da, molim te, isprati se sam.
3: Eto, je to bilo potrebno?

0: Dok se posljednjih dana borimo s požarima koji se zbog suše lako šire, ista ta suša polako uzima danak i gradskom zelenilu. Stabla koja ne gore trpe, i to naročito u gradovima, i pitanje je koliko još mogu trpjeti, koliko ovakvih ljeta mogu izdržati. Kako ih sačuvati, pitat ćemo prvog hrvatskog doktora za drveće, Frana Poštenjaka. Dobar dan, gospodine Fran.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Koliko su zapravo ova dugotrajna suša i visoke temperature promijenile stanje drveća? Vjerujem da oslabljeno i sušeno stablo također znači veću opasnost kad izbije požar.
1: Pa svakako, sama suša povećava količinu gorivog materijala i zapravo vidjeli smo posljedice kada velike količine gorivog materijala se nađu u prostoru, koje su popraćene visokim temperaturama i sušnim vremenom, imamo zapravo katastrofalne požare, ali zapravo i velika šteta je i na urbanim stablima i općenito urbanom zelenilu koje raste u okolišu koji je oskudan vodom i zapravo prekidaju svoje normalne procese i svakim danom sve više i više slabe.
0: Da, i to poprilično utječe na njih. Evo ovdje konkretno u gradu Zadru bila je redukcija vode, odnosno apeliralo se u mjestima Zadarske županije i na to da se što manje zalijevaju površine. To se naravno odnosilo i na stabla, a vi ste upozoravali kako stablo pri temperaturama višim od 35 stupnjeva troši do 600 litara vode dnevno. To je već ostavilo posljedice, možemo onda reći.
1: Pa svakako, iskreno moram reći da nisam bio u Dalmaciji od početka srpnja, ali ovo što vidim, što se događa na kontinentu gdje je zapravo i suša potencirana užasno niskim vodostajima rijeka, situacija je alarmantna zapravo, ne. I ono što se treba reći, dakle, to su stabla, ajmo reći, nekakvih srednjih visina do 20 metara koje trebaju toliko, a više stabla trebaju i puno više vode.
0: Možemo li mi prepoznati da stablo pati od nedostatka vode prije nego što bude kasno, nekakvi prvi znakovi na koje trebamo obratiti pažnju?
1: Pa naravno, prvi znakovi su zapravo najbolji pokazatelj da treba intervenirati, a očituju se zapravo u simptomima koji se javljaju na listu, list vene, i naprosto se listovi objese na stablima, toga možemo vidjeti zapravo u znatnim količinama, pa onda kasnije to rezultira, ako se nastavi sušni period i odbacivanjem lista, javljaju se kloroze, pa čak i nekroze, to jest odumiranje određene lisne površine kako bi se smanjio gubitak vode kroz lisnu masu, jer to zapravo sve utječe na to da stablo pokušava održati svoje provodne elemente koje vodu vode od korijena prema samom listu, da oni ostanu prohodni, jer ako se oni začepe, to je onda nepovratan gubitak i dolazi zapravo do sušenja samih grana pa i čitavih stabala.
0: Da, visoke temperature su same po sebi problem, ali ova urbanizacija koja je sve češća, dakle asfalt, beton, zbijeno tlo, dodatno otežavaju stablima borbu sa sušom.
1: Pa je, svakako, i ne samo asfalt i beton, nego čak i zelene površine koje su sabijene, u kojima je zapravo došlo do nedostatka i gubitka ovoga takozvanih mikropora u tlu. To je jako bitno za naglasiti da u tom slučaju čak i voda koja dođe u tlo nije dostupna korijenu za apsorpciju i zapravo dolazi do toga da naprosto imamo užasne gubitke čak i sa zalijevanjem. Ne, i to je nešto na čemu trebamo raditi prilikom planiranja nove zelene infrastrukture, da se stablima osigura nesabijeno tlo.
0: Mm-hmm. Konkretno što to znači? Evo, ako možete to malo laički približiti nam.
1: Jasno, jasno. Dakle, upravo to, dakle, tlo se sastoji od sitnih pora u kojima se doslovno nakuplja vlaga. Dakle, nekakve pukotine koje su 4-5 cm možda i više ne znači ništa za apsorpciju vode, nego upravo trebaju biti mikronske pukotine u tlu koje onda omogućuju korijenu da povuče tu vodu temeljem raznih tlakova koji se događaju kroz respiraciju samog stabla.
0: Dakle, to treba imati na umu prilikom osiguravanja zelenih površina po gradovima.
1: Apsolutno, to je zapravo ključ klimatske prilagodbe o kojoj se puno priča, a na terenu se zapravo dosta malo stvari. Ha, čujte, trebaju se nažalost desiti ovakve stvari da krenu ljudi razmišljati o dugoročnoj održivosti. Upravo ovo što ste rekli, redukcije vode, to je isto nešto čime ćemo se vjerojatno vrlo često susretati u budućnosti i treba računati na to da se trebaju posaditi stabla u adekvatan medij, dakle u tlo koje je porozno, koje ima dovoljno opora, koje onda mogu preuzeti tu vlagu i prenijeti vlagu kroz korijen biljke u listove i zapravo na taj način raditi na smanjenju potrebe za zalijevanjem i povećanoj iskoristivosti vode koja se zapravo i da samom stablom.
0: A treba li zbog ovih klimatskih promjena mijenjati izbor vrsta koje sadimo u našim gradovima, odnosno birati stabla koja bolje podnose vrućinu i sušu?
1: Pa svakako, mislim, ja već godinama pričam o tome da sadnja autohtonih stabala je dobra, s tim da treba uzeti u obzir da se trebaju saditi onda zapravo i lokalni genotipovi stabala kako ne bi došlo do genetskog osiromašivanja, dakle autohtone vegetacije koja je u okolišu, ali istraživanja pokazuju da diljem svijeta zapravo da dolazi do pomicanja prostora u kojem raste u određene vrste i samim time treba slijediti te trendove, a pogotovo kad se uzme u obzir zapravo i efekti koji su specifični za gradova, to je efekt toplinskog otoka koji minimalno za 1,5 stupanj povisuje temperaturu, samim time treba uzeti u obzir i stabla koja nisu do sada bila prisutna u našim područjima i pritom treba svakako paziti da se ne sade invazivne vrste koje bi onda mogle zapravo, s obzirom da su više prilagođenije novo nastalim uvjetima, mogle bi onda zapravo napraviti preuzimanje. To je nešto što se događa recimo sa kod nas sa pajasenom, a u Australiji recimo je primjer masline koja je invazivna vrsta tamo i jako se širi.
0: Rekli ste da niste bili u Zadru od srpnja.
1: Tako je.
0: A dobro, evo, možete svakako s nama podijeliti svoj dojam našeg grada kad je riječ o zelenilu.
1: Pa Zadar je vrlo specifičan grad zbog toga što evo možemo razlikovati na nekakva dva specifična područja, samo od stare gradske jezgre, ovoga i poluotoka i ostalog urbaniziranog dijela. Mislim da je Zadar grad koji dosta ulaže u zelenu infrastrukturu i svakako je jedan od boljih gradova u Hrvatskoj, a to ni ne čudi s obzirom na kapacitete koje ima, jer bitno je naravno da u komunalnim društvima rade i ljudi koji su specifično educirani baš kada se priča o urbanom šumarstvu i arborikulturi, a takvog kadra u Zadru svakako ima.
0: Evo, ja se zaista nadam da za 10-20 godina ćemo imati zdrava i funkcionalna urbana stabla, da ćemo onda nastaviti ovim koracima. Za početak idemo na ovu bližu budućnost. Danas možda konačno dočekamo i kišu, ali za stabla i prirodu jedna kiša nije čarobni štapić. Čuli smo, dragi slušatelji, koliko im je zapravo potrebno da se oporave, kako ih sačuvati za ljeta koja će, čini se, biti sve zahtjevnije. Velik posao je pred nama. Fran, hvala vam na gostovanju.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.

0: Već danima pratimo situaciju u Omišu, nažalost, eto, završilo je tako kako je završilo i sa jednim gubitkom jednog ljudskog života. Nažalost, požar ne završava nužno onda kada se vatra ugasi, evo svjedoci smo tome, i dalje za ljudima ostaju uništeni domovi, tužne ljudske sudbine, strah i potreba za pomoć, i upravo zato u ovom trenutku na području Omiša volonteri obilaze opožarena područja, pružaju pomoć onima kojima mogu pružiti, traže i ozlijeđene životinje i preživjele, pomažu svima onima koji su doživjeli ovu groznu sudbinu da se nekako vrate u život, da nastave onamo gdje su stali. To će naravno biti teško, ali na svu sreću postoje dobri ljudi, postoje volonteri koji će im tu situaciju definitivno olakšati. U organizaciju pomoći se uključio i Velo Tim, koji je svoju platformu Kad zatreba u vrlo kratkom roku prilagodio potrebama nakon požara, kako bi se lakše povezalo one kojima pomoć treba s onima koji pomoć mogu pružiti. O tome što se sada događa na terenu, što je najpotrebnije i kako pomoći, a pritom ne ugroziti sebe i druge, više nam je rekao Bruno Lerot, koji stoji ispred inicijative Kad zatreba.
1: Pa ja mislim iskreno trenutno sada da nije ništa potrebno, jer od prvog trenutka dole su se svi ljudi angažirali. Sva mjesta gdje je prikup bio za stanovništvo koje je evakuirano iz svojih kuća, oni su od prvog dana, mislim da se već nakon par sati, da je već sve bilo prepuno i vode i hrane i odjeće i obuće i svega, tako da ono što ljudi sa terena kažu, naši volonteri i osobe koje su zadužene za ta mjesta gdje se nalaze ljudi koji su evakuirani, oni govore da trenutno apsolutno ništa ne treba. Vatrogasci su i njihovi domovi naravno opremljeni sa vodom i sa svim, poslali smo i hladnjače dole da imaju gdje držati tu hranu i vodu i sve, da ipak ljeto i temperature su visoke, da nešto ne propade ili da nemaju stalno toplu vodu, tako da sa te strane mislim da je sve iskreno pokriveno i da djeluje se po tome kako službe sa terena jave da nešto treba. A evo od jučer svi govore da apsolutno ništa ne treba i da je sve nadmireno. Ono što je bitno i što je potrebno je da stvarno ljudi koji ne trebaju biti na tom području da i ne budu tamo. Jučer smo imali situaciju gdje su ljudi nažalost došli slikati i snimati izgorena područja i to je kompliciralo ljudima da dođu do okolnih tih mjesta i sela kako bi digli te stupove za struju, kako bi došle cisterne sa vodom i kako bi vatrogasci i volonteri prošli da se krene čistiti. Tako da evo apeliram na to kao i jučer, tako i danas, da ako nemate šta raditi tamo, da jednostavno ne dolazite, jer samo smetate ljudima koji pokušavaju raditi svoj posao.
0: Važan apel koji ste uputili građanima jest i da ne uplaćuju novac naslijepo.
1: To su uvijek ovakve situacije kada se desi nekakva velika tragedija, sjetimo se i Petrinje i Gline, pa i svih poplava koje svake godine se dogode i tako dalje. Uvijek se odjedanput dogode nekakvi apeli i razne situacije gdje se traže uplate, pa čak evo jučer smo imali situacije nekoliko njih gdje su ljudi svoje air cash račune davali da se preko njih uplaćuje za ne znam kakve stvari. Ako nema trenutno potrebe od osoba ili institucija ili udruge ili svega, ako mi koji smo, ajmo reći, tu malo veći i mi ne pišemo da treba nikakav novac, onda ne znam zašto neko privatno šalje da se nešto plaće što je nepotrebno. Vidim da se kupuju agregati, to jest skuplja se za kupnju agregata. Agregata ima na sve strane besplatno, evo mi smo ih jučer dobili preko 30 komada samo na objavu da li ima neko agregat za pokloniti ili posuditi. 30 ljudi se javilo i odmah smo poslali svih 30 agregata. Vatrogasni domovi imaju agregate koje mogu udijeliti dalje i tako dalje, tako da jednostavno treba pripaziti na to. Čak i ako puno ima priča okolo, nađe se recimo situacija gdje je stariji gospodin koji je sam, nažalost, i koji je na štakama, ima i zdravstvene probleme, pa su onda svi mediji se oko njega okrenuli, a čovjek ima dvije nekretnine koje su netaknute. Ali su ga našli u tom trenutku ispred garaže koja je izgorila i snimili su da je to tamo izgoreno i da treba pomoć, i sad svi ljudi uplaćuju na nekakve račune, a čovjek ima dvije nekretnine pokraj toga koje su netaknute. Naši volonteri su bili tamo i njegova obitelj se javila i rekla, ne znam zašto se ljudi skupljaju oko njega, mi smo zbrinuti. Tako da svačam stranu di se izađe na teren, di se objavi nekakva priča o nekom tužnom događaju, ali treba stati na loptu, treba pričekati da prođe par dana i da se hladne glave vidi i ustanovi kome stvarno treba pomoć. Naši volonteri su na terenu, popisali su svo stanovništvo koje su našli na lokacijama kako bi im pomogli prijaviti štetu ono online što će se prijavljivati, jer ima dosta starijih i koji ne znaju na taj način prijaviti štetu, tako da i taj dio će se obaviti. ali trenutno za nekakve financijska sredstva nema apsolutno nikakve potrebe.
0: Što vam kažu kolege s terena, kakva je situacija sa životinjama?
1: Pa evo, mi smo bili u situaciji gdje je jedan gospodin spasio 50-ak mačaka, stavio ih oko sebe u kuću i poslali par ljudi se javilo, pa su uspjeli naći svoje mačke natrag, ima ja čovjek koji je spasio 5 pasa. Mislim, nažalost, desilo se to da je bilo situacija gdje su psi ostali zavezani i ima i ti divlji životinja koji su nažalost nastradale. Veterinarske stanice su se javile da žele besplatno pomoći oko liječenja i svega, tako da evo, radimo i na tome. Ima jedna grupa čak na WhatsAppu koja se organizirala samo oko njih i svaka im čast, sredili su i hranu i izdjelice za vodu i apsolutno sve što treba, tako da se radi i na tome, ali evo, nažalost, opet se dogodila situacija gdje su psi nažalost ostali zavezani i nije im bilo spasa.
0: Da, evo, zaista tužno i za ljude i za životinje, borba još uvijek traje, no važno je da pomoć bude dobro organizirana i da svatko tko želi pomoći zna kako to učiniti sigurno i kome je pomoć zaista potrebna. Zato je najvažnije pratiti provjerene informacije i dobro provjeriti kome što treba, a to će se znati tek kada se situacija na terenu smiri i kad se zbroji što je ljudima i životinjama zaista potrebno.

A sad sve može teći u potocima. Kad smo dobili rezultate turističkog prometa za srpanj, koji su zaista evo nadmašili sva očekivanja. Naime, Zadarska županija u srpnju je ostvarila više od 576 tisuća dolazaka i gotovo 4 milijuna i 871 tisuću noćenja, što je 0,82% više nego lani. A koliko je Zadarska županija važna za cjelokupni hrvatski turizam, najbolje pokazuje podatak da je tijekom srpnja ostvarila čak 16,5% svih noćenja u Hrvatskoj. Time se ponovno svrstala na 4. mjesto među hrvatskim turističkim regijama. Ono što posebno veseli jest rast domaćih gostiju od 3%, a veseli i to što je najviše noćenja u srpnju imao Vir, više od 925 tisuća, čime je bio drugo najuspješnije turističko odredište u Hrvatskoj, odmah iza Rovinja. Evo još malo brojki, prvih 7 mjeseci i tu dobro kotiramo, ostvareno je više od 8 milijuna i 259 tisuća noćenja, to je 0,74% više nego u istom razdobju prošle godine, tako da mnogi vjeruju i to s razlogom da bi ova turistička godina mogla nadmašiti prošlu.

0: 11 je sati, vrijeme je za još jedne vijesti koje je pripremio Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti izgorilo 50 kuća, izgorilo je 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala. Izgorio je nažalost i azil za pse. Očevice nastavlja sutra. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga u tijeku. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
3: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno pooštriti, ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: Vijesti.
2: Požari koji su posljednjih dana pogodili Hrvatsku izazvali su brojne reakcije slušatelja Radio Zadra. U jutarnjem programu upozorili su na ljudsku nepažnju i namjerno izazivanje požara, te zatražili strože kazne i brže sankcioniranje počinitelja. Slušatelji su istaknuli ogroman napor vatrogasaca, HGSS-a i drugih službi koje svakodnevno riskiraju živote kako bi spašavali ljude i imovinu. Evo dijela jutrošnjih poruka slušatelja.
5: Znate što, vi što zapali namjerno, za vraga crnoga imamo onaj stup sramote, trebalo bi tamo staviti. A evo, tema vam je baš ono, lako kad se razmisli malo u svojoj glavi, kogod je malo normalan ne bi to radio. Što se tiče opušaka kroz auto, pa to treba kazniti odmah. Ima tih nadzornih kamera, evo ljudi koji to snime, koji vide. To treba kaznu naplatiti odmah. Mislim, svaka čast vatrogascima. Ti ljudi trebaju imati plaće kao što i oni što sjede u saboru.
6: 5 do 10 godina sad šumu i tamo se snalazi sam za život i to je to.
7: Boli me tragedija koju su doživjeli ovi ljudi. Opekline njihove, životi njihovi, imovina, znači ožiljci koji ostaje za cijeli život. Ne može se ničim nadoknaditi.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro s umjerenim jugom, temperature zraka, Zadar i Šibenik 29, Knin 32 stupnja, vrijeme danas, porast na oblake, u drugom dijelu dana ponegdje s kišom, te su lokalni mogući pljuskovi s grmljavinom, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bože, hvala ti.
8: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Kreativnosti je nikad dosta, posebno kada je riječ o djeci i mladima. Priliku da je pokažu, razvijaju i možda otkriju neki novi talent imat će upravo ovih dana, i to kroz kreativne radionice koje će se održati u oči Zadar Organ Festivala ovdje u gradu Zadru. Sve kreće sutra, a glazba, film, kazalište i likovna umjetnost samo su dio onoga što ih očekuje. Više o svemu tome razgovaramo sa umjetničkom voditeljicom i organizatoricom Teom Kulaš. Dobar dan, Tea.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo, ove radionice već su postale svojevrsna uvertira u Zadar Organ Festival. Što ste ove godine pripremili za djecu i mlade?
1: Tako je, od samog početka kreativne radionice za djecu i mlade su išle paralelno sa festivalskim programom. Ove godine imamo ponovno, naravno, glazbene radionice, orgulje i komornu glazbu. Orgulje od kojih sve kreće, orgulje su nam inspiracija i polazna točka koja onda inspirira ostale umjetnosti, a to su filmske radionice za polaznike od 13 do 30 godina, zatim kazališne i likovne radionice. Svoje prijave smo zatvorili, imamo 76 polaznika, što je rekordno, evo, u ovih 8 godina koliko radimo kreativne radionice, tako da se jako veselimo svim našim polaznicima, naravno i novim mentorskim timovima, neki su stari, neki novi, radimo u glazbenoj školi i na toj podršci smo iznimno zahvalni, ali radimo i u Centru za mlade Zadar u popodnevnim satima na filmskim radionicama. Biće to jedan zaista kreativan tjedan pun divnih trenutaka zajedničkog stvaranja i veselja. Tako da, evo, svi zajedno smo zaista veoma uzbuđeni i jedva čekamo da krenemo ujutro.
0: Kako ste vi uopće došli na ideju orgulje povezati s filmom, kazalištem i likovnom umjetnošću?
1: Pa od malih nogu se bavim različitim vidovima umjetnosti i plesala sam i plešem i dalje. Išla sam i u školu primijenjene umjetnosti i dizajna za grafički dizajn. U kući imam fotografa i snimatelja, dakle cijeli život sam nekako okružena različitim vidovima umjetničkog izražavanja i nekako mi je to i kroz sam moj umjetnički rad kao koncertna orguljašica to jako bitno. Vidjeti kako radite te neke interdisciplinarne projekte, projekte koji uključuju ne samo orgulje, nego eto malo srušiti tu neku barijeru, te okvire i proširiti izražavanje i na različite vidove umjetnosti i nekako objediniti sve to pod naravno tim kišobranom orgulja, koje su zaista veoma, kako bih rekla, instrument koji ima bezbroj mogućnosti. Ljudi često imaju nekakve predrasude o instrumentu, jer ga doživljavaju isključno. Da, primjerice, doživljavaju ga kao jedan dosadan instrument koji često, naravno ne svi, ali često, koji se samo koristi za misna slavlja. Naravno i na misnim slavljima se može koristiti vrlo veličanstveno i bogato, ali ne doživljavaju taj instrument kao jedan koncertni instrument, instrument koji je možda najkompleksniji od svih instrumenata koji uopće postoje, instrument koji može imati od jednog manuala do 7, koji se može koristiti na jako, jako različite načine. Ja volim reći da su orgulje orkestar u malome. Dakle, imamo puno, puno orkestralnih boja u orguljama i zaista je moguće jako puno različitog repertoara, obrada, transkripcija svirati na orguljama i to ljudi jednostavno ne znaju. Imali su možda priliku čuti u nekim mladim danima na nekom malim orguljama, misno slavlje, mislili su to je to. A zapravo ne, orgulje su izrazito virtuozan instrument i zaista instrument koji nudi brojne, brojne mogućnosti.
0: Koliko su mladi zainteresirani?
1: Pa vrlo su zainteresirani, moram priznati. Nekako ta isto predrasuda je to za stare ljude i nekako iz filmova i svih tih gdje ljudi mogu vidjeti orgulje, najčešće su to ili časne sestre ili neki doista stari ljudi ili Drakule. U filmovima se uvijek orgulje prikazuju kao jedan strašan instrument u hororima i tako. Tako da zapravo je vrlo lijepo da nam se puno mladih javlja i dolazi na radionice i s veseljem pohađa radionice. I ono što me jako veseli je da iz godine u godinu oni ponovno dolaze. Tako da nije da je to, probaju jednom i dosta im je, nego zaista možemo ih pratiti taj njihov i umjetnički razvoj, ali naravno i razvoj kao osoba, jer ih pratimo evo već 8. godinu, neke od njih koji su s nama od prvog izdanja, tako da je to stvarno jako lijepo.
0: Da, posebno je zanimljivo što su neke radionice namijenjene već djeci od 5 godina. Što tako mala djeca mogu napraviti kroz nekoliko dana radionice?
1: Iznenađujuće puno mogu zapravo napraviti. Naravno, s njima krenemo od nekakvih osnova. Ono što isto imamo u našem planu i programu je jedan edukativni model Orgel Kids. To je, ja volim reći, kao orgulje iz IKEA, jer dolaze u jednoj kutiji i ta kutija je puna svih dijelova orgulja. Da se to su male funkcionalne mehaničke orgulje, unutra su i okviri, i mijeh, i zračnica, svirale, tipke. I sve to djeca i mladi, naravno uz vodstvo kolegice Tjaše Drovenika Damec i mene, sastavljaju sami, dakle uče od čega se instrument sastoji, kako nastaje zvuk i onda mogu ih i zasvirati. Naravno, ne mogu oni u tjedan dana odsvirati neku virtuoznu kompoziciju, ali mogu naučiti osnove, mogu poznati instrument, zaljubiti se u instrument i naučiti neke jednostavne pjesmice, pa ih mi znamo spojiti u neki duet, pa neko svira jedan glas, neko drugi glas. Bude to zaista lijepo. Mislim, nastava orgulja i komorne glazbe je individualna, tako da se zaista možemo prilagoditi svakom polazniku pojedinačno i raditi na levelu na kojem je to dijete ili od mlada odrasla osoba došla, tako da često su to i učenici stariji iz srednje glazbene škole ili čak i stariji od njih koji su možda i na nekim prvim godinama akademije, ali da, imamo i dosta malih koji evo ili idu u glazbenu školu pa već znaju čitati note, pa s njima radimo na interpretaciji nekih skladbi koji već oni znaju, već imaju u prstima, pa možemo ih prilagoditi recimo s klavira na orgulje i slično, ili uzmemo nešto novo jednostavno. Prvi put se susreću isto sa sviranjem nogama, dakle sviranjem pedala, to je isto jedno jako uzbudljivo iskustvo za njih, kako ne samo svirati rukama već i nogama, i eto, kažem, prilagodimo se svakome i bude to jako interesantno. A ovaj prvi dio radimo za sve, dakle s orguljama se upoznaju i oni koji nisu odabrali orgulje i komornu glazbu, i ono što mi je zanimljivo da često nakon te prezentacije vidimo puno ruke u zraku koji dolaze, molim vas, možemo li mi ići na orgulje, mi nismo znali da je to tako interesantno, pa smo se samo prijavili primjerice na kazalište ili likovnu radionicu, ali sad bi htjeli isprobati i orgulje, jer mi napravimo jednu interaktivnu prezentaciju i to naravno sastavljanje tog malog instrumenta, pa im to bude jako zgodno.
0: Evo, u svakom slučaju čini se da je najvažnije, odnosno ne da se čini, nego tako zaista jest, da djeca dobiju priliku nešto pokušati, stvarati i otkriti na taj način neki talent za koji ni sami nisu znali da ga imaju. Prilika je tu već od sutra, naravno za one koji su uspjeli uhvatiti svoje mjesto na kreativnim radionicama koje prethode 8. Zadar Organa festivalu. Ovi drugi morat će pričekati do sljedeće godine. Teja, hvala vam na gostovanje.
1: Tako je, hvala vama puno i lijepi pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: A kad smo već kod radionica, vrijedi spomenuti kako su i jučer počele one plesne, i to u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla. Održat će se 7 dana intenzivnog plesnog programa kao svojevrsni uvod u ovogodišnji Monoplay, festival suvremenog plesa koji je stigao do svog 18. izdanja. Jedna od radionica je stream kroz koju će sudionici istraživati suvremeni ples, improvizaciju, prostor i zajedničko kretanje. Ono što nastane tijekom radionice neće ostati samo u dvorani. Posljednjeg dana, 22. kolovoza, bit će predstavljeno i publici u dvorištu kazališta Lutaka Zadar. Nakon radionica od 19. do 23. kolovoza slijedi i glavni program Monoplaya, predstave i izvedbe plesnih umjetnika koje će zadarskoj publici donijeti različite pristupe suvremenom plesu.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo

0: A slatko je spavala, ako je uopće zaspala od uzbuđenja, naša atletičarka, bacačica koplja Sara Kolak, koja se nakon punih 10 godina ponovno našla na pobjedničkom postolju jednog velikog atletskog natjecanja. Naime, osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu i to hicem od 62 metra i 43 centimetra. Podsjetimo se, nakon olimpijskog zlata u Rio de Janeiro 2016. godine, uslijedile su godine ispunjene ozljedama, izazovima i povracima, pokušajima povratka, no ova 29-godišnja Varaždinka ponovno je pokazala da pripada samom europskom vrhu, a mi imamo njenu izjavu.
1: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
2: Više od radija.

0: Ja vjerujem da je ovaj ponedjeljak mnogima počeo nelagodno, jer je mnogima isto tako gotov godišnji odmor. Valjda se ponovno vratiti u rutinu, prionuti svim onim obvezama na koje ste nakratko zaboravili, a nisu se baš usrećili ni oni koji su odlučili upravo danas krenuti na put. Iako možda je u ovom trenutku riječ o istoj skupini, tako da su oni dva puta prošli loše, jer kako smo već ustvrdili ove sezone, ponedjeljak je postao nova subota kada je riječ o gužvama na cestama. Pojačan je promet na A1, osobito u blizini naplatnih postaja. Mi ćemo izdvojiti nekoliko informacija za naše područje. Dakle, prema Zagrebu, između Zadar Istok i tunela Čelinka, promet je pojačan. Između Posedarja i Rovanjske, te Benkovca i naplatne postaje Zadar Istok, u kvaru su vozila, što znači da se promet odvija po dvije trake uz ograničenje od 100 km na sat. Prema Dubrovniku, između Čelinke i Jasenica, zbog oštećene odbojne ograde, vozi se uz ograničenje od 80 km na sat, a gužve su i između tunela Sveti Rok i Čelinke. Što reći na kraju, nego samo oprezno i prije svega strpljivo.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: 12. sati vijesti donosi Božedar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u vijestima u podne. 4 osobe koje su zbog sumnje izazivanje požara na zadarskom području uhićene u subotu navečer, prevedene su na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Nakon toga bi trebale biti dovedene pred suca istrage koji će odrediti imali osnove za određivanje

0: civilnim i ozlijeđenim životinjama. U organizaciju pomoć uključila se inicijativa Kad zatreba, koju vodi Bruno Lerotić. On poručuje da trenutačno nema potrebe za dodatnim prikupljanjem hrane, vode, odjeće ili obuće, jer je osnovna pomoć već osigurana, također upozorava.
1: Bitno je što je potrebno je da stvarno ljudi koji ne trebaju biti na tom području da i ne budu tamo. Jučer smo imali situaciju gdje su ljudi nažalost došli slikati i snimati iz gore na područja i to je kompliciralo ljudima da dođu do okolnih tih mjesta i sela kako bi digli te stupove za struju, kako bi došle cisterne sa vodom i kako bi vatrogasci i volonteri prošli da se krene čistiti. Tako da evo apeliram na to kao i jučer, tako i danas, da ako nemate šta raditi tamo da jednostavno ne dolazite, samo smetate ljudima koji pokušavaju raditi svoj posao.
0: Vijesti. Zadarska policija provodi istraživanje zbog napada na 19-godišnjeg državljanina Češke. Napad se dogodio jučer oko 2 sata u noći u ugostiteljskom objektu na području Jazina, gdje je nekoliko zasad nepoznatih muškaraca fizički napalo mladog Čeha. Ozlijeđen je zatražio liječničku pomoć. U općoj bolnici Zadar utvrđene su mu teške tjelesne ozljede. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja i traga za napadačima.
2: Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će koštati 1,63 €, a dizel 1,80 € po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, dizel za 9 €. Cijena plavog dizela raste također za 9 €, te će koštati 1,27 €. Nove cijene bit će na snazi 7 dana.
2: Vijesti.
0: Dok se posljednjih dana borimo s požarima i sušom, posljedice dugotrajnog nedostatka vode se više vide i na gradskom zelenilu. Prvi hrvatski doktor za drveće, Fran Poštenjak, upozorava da stablo u ovakvim uvjetima svakodnevno slabe, a posebno su ugrožene u gradovima gdje asfalt, beton i izbijeno tlo dodatno otežavaju dolazak vode do korijena. Kod temperatura iznad 35 stupnjeva, stablo visoko 20 metara može potrošiti i do 600 litera vode dnevno.
3: Pa Zadar je vrlo specifičan grad zbog toga što evo možemo razlikovati na nekakva dva specifična područja, samo od stare gradske jezgre, ovoga je poluotoka i ostalog urbaniziranog dijela. Ovoga, mislim da je Zadar grad koji dosta ulaže ovoga u zelenu infrastrukturu i svakako je jedan od boljih gradova u Hrvatskoj, a to ni ne čudi s obzirom na kapacitete koje ima, jer ovoga bitno je naravno da u komunalnim društvima rade i ljudi koji su specifično educirani baš kada se priča o urbanom šumarstvu i arborikulturi, a takvog kadra u Zadru svakako ima.
0: Sport. Naša atletičarka Sara Kolak, prvakinja Europe u bacanju koplja, naslov pobjednice na Europskom prvenstvu u Birminghamu, osvojila je skicem od 62 metra i 43 cm koje je bacila već u prvoj seriji finala.
4: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobro natjecanje, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je s umjerenim jugom i vruće, temperature zraka u 12 sati, Zadar, Šibenik i Gospić 30, Knin 33. A nakon niza vrućih i sunčanih dana, danas nam stiže kratka promjena vremena. Prema riječima meteorologa Duška Kraljeva, očekuje se više oblaka, krajem dana i tijekom noći moguće lokalna kiša i poneka grmljavina. Već od srijede ponovno slijedi stabilnije i toplije vrijeme.
5: Teško da će danas dan biti kiša, ali bit će tamo negdje možda potkraj dana i u noći možda koja grmljavinca koja bi mogla donijeti koju kakvu kiša. Evo, mali prekid ovih dugog slijeda sunčanih i vrućih dana je tu pred nama, tako da ćemo danas, noćas, sutra imati ipak malo drugačije vrijeme nego smo imali prethodnih dana. Imat ćemo ipak malo te niže temperature i ove vrućine i ovo je već dosadilo i te temperature koji će biti neki oko one najviše oko brojke 30 su ipak malo ugodnije nego one od 35.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Evo napokon, Božo, da imamo nešto i za pohvalit se kada je riječ o zelenilu.
0: Je.
7: U gradu Zadru bilo je tu dosta rasprave oko toga, ali čini se da idemo u dobrom smjeru. Joška to kaže čovjek koji se preziva Poštenjak.
0: Da, Joška je doktor.
7: I doktor za drveća, a onda znači, definitivno nema sumnje.
0: Nešto je tu, znači kako treba.
7: Tako je, hvala ti.
0: Hvala tebi.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
7: A s dobrim pričama.

Ma smo mi stigli do kraja našeg današnjeg druženja, naravno to će i dalje upražnjavati kolega Umberto Piasevoli koji stiže u popodnevnu smjenu, to ne sumnjam. Evo, ne znam kako je vani, što nas čeka, odnosno mene koja će izaći u narednih 5 minuta, ali vjerujem i nadam se da je ugodnije nego što je bilo proteklih dana i da će nas konačno ova kiša malo osvježiti. Čak i ja koja nisam kišoljubac navijam za to da padne, a to će izgleda biti u večernjim satima, možda je tako najbolje za sve, pa svi oni koji žele iskoristiti ovaj dan u potpunosti to će moći i napraviti. A mi smo svoje sate u jutarnjem programu iskoristili. Ovog jutra vaše društvo bili su Toni Dunatov, Goran Paleka, ja sam Marina Vukavi, uživajte u ostatku ovog dana.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Oko 1637. godine matematičar Pierre de Fermat na marginama knjige Aritmetika, koju je napisao Diofant iz Aleksandrije, napisao je ove riječi: nemoguće je kub napisati kao sumu dva kuba, bi kvadrat kao sumu bi kvadrata, ili općenito, za bilo koju potenciju koja je veća od kvadrata, nemoguće je napisati kao sumu dva broja s jednakom potencijom. Otkrio sam čudesan dokaz navedenog, ali margina nije dovoljno velika da nastavim. De Fermat nikada nije napisao taj čudesan dokaz i tako je stvoren jedan od najdugovječnijih problema u matematici, na čije rješenje trebalo čekati više od 350 godina. Čovjek koji je postavio taj problem, francuski matematičar Pierre de Fermat, rođen je 17. kolovoza 1601. godine u Beaumont-de-Lomagne.
3: Pierre de Fermat studirao je pravo, a za vrijeme studija počeo je proučavati strane jezike, klasičnu literaturu, starogrčke znanstvenike i matematiku. Postao je član lokalnog parlamenta u Toulouse, vijećnik i na kraju sudac. De Fermat je bio jedan od najvećih matematičara 17. stoljeća. S Reneom Descartesom su otkrivači analitičke geometrije, s Blaisom Pascalom začetnike teorije vjerojatnosti, a s Isaacom Newtonom i Gottfriedom Wilhelmom Leibnizom su otkrivači diferencijalnog računa. U optici je zaslužen za načelo koje nosi njegovo ime i glasi: svjetlost između dviju zadanih točaka širi se onom putanjom za koju joj treba najmanje vremena. Veliki trag de Fermat je ostavio i u teoriji brojeva. Tijekom bavljenja tom teorijom nastao je i problem koji je de Fermat opisao na marginama Diofantove aritmetike, poznati kao veliki Fermatov teorem. Njemački industrijalac i amaterski matematičar Paul Wolfskehl ostavio je većinu svog bogatstva za nagradu za točan dokaz toga teorema. Njega je uz pomoć eliptičnih krivulja, modularnih formi i Galoisovih reprezentacija dokazao Andrew Wiles potkraj 20. stoljeća. Pierre de Fermat umro je 12. siječnja 1661. godine u Kastru u Francuskoj.
2: lipnja 1717. godine vojska Habsburškog carstva, kojem je zapovjedao princ Eugen Savojski, prešla je Dunav istočno od Beograda i počela opsadu tog grada. U Beogradu je bila posada osmanske vojske od 30.000 vojnika, kojem je zapovjedao Mustafa Paša. Habsburšku opsadu Beograda pokušao je razbiti veliki vezir Halil Paša. On je zapovjedao vojskom od oko 150.000 osmanskih vojnika, koja je zauzela dominantne položaje oko Beograda i počela je stopova bombardirati Habsburšku vojsku. Stiješnjen između osmanske posade u Beogradu i osmanske vojske koja je došla u pomoć toj posadi, princ Eugen Savojski odlučio se za iznenadni napad na Halil Pašinu vojsku. Ujutro 16. kolovoza 1717. oko 60.000 Habsburških vojnika kroz maglu je napalo Halil Pašinu vojsku i nanijelo je težak poraz. Nakon tog poraza 17. kolovoza 1717. godine vojska Eugena Savojskog ušla je u Beograd.
3: Opsada Beograda dio je Austro-Turskog rata koji je izbio 1716. godine. Taj je Austro-Turski rat pak samo dio niza ratova koje su Habsburško i Osmansko carstvo vodili nakon neuspjele osmanske opsade Beča 1683. godine. Sveta Liga, savez u kojem su, osim Habsburške monarhije, bili Venecija, Poljsko-Litvanska unija i Rusija, pokrenula je 1684. godine rat protiv Osmanskog carstva, u kojemu je nakon niza poraza Osmansko carstvo bilo prisiljeno 1699. potpisati mir u Srijemskim Karlovcima. Odredbama toga mira teritorij Osmanskog carstva znatno je smanjen. Habsburška monarhija dobila je cijelo područje nekadašnje Ugarske, uključujući Slavoniju, Srijem te Hrvatsku do Une i južno od Velebita. Novi rat između Habsburškog i Osmanskog carstva izbio je 1716. kada je Beč procijenio da treba pomoći Veneciji u ratu s Osmanlijama. U kolovozu 1716. osmanska vojska stavila je pod opsadu utvrđeni tabor Habsburške vojske u Petrovaradinu. 5. kolovoza 70.000 Habsburških vojnika, kojima je zapovjedao princ Eugen Savojski, napalo je 120.000 osmanskih vojnika, kojima je zapovjedao veliki vezir Silagdar Paša. Ključnu ulogu u toj bici kod Petrovaradina imala je Habsburška konjica, koja je prvo otjerala osmansku, a onda se okomila na janjičare. Kod Petrovaradina poginulo je možda oko 30.000 osmanskih vojnika. Među poginulima bio je i veliki vezir. Eugenova vojska onda je zauzela Temišvar, važan grad koji je nadzirao istočnu Ugarsku, a onda je došao i pod Beograd. Sljedeće godine Habsburška monarhija, Venecija i Osmansko carstvo potpisali su mir u Požarevcu. Odredbama mira Habsburškoj monarhiji pripala je Zapadna Vlaška, Banat, Sjeverna Srbija s Beogradom, Srijem, Pounje s gradovima Dubicom, Kostajnicom i Bosanskim Novim, te uski pojas uz desnu obalu rijeke Save s naseljima u Bosanskoj Posavini. Požarevačkim mirom zapravo je bila priznata stara hrvatska granica na cijelom Dunavsko-Savskom međuriječju.
2: Kolova za 1988. godine, pored grada Bahawalpura u pakistanskoj provinciji Punjab, srušio se zrakoplov u kojemu je bio Muhammed Zia-ul-Haq, predsjednik Islamske republike Pakistan. Pored Zia-ul-Haqa u tom padu zrakoplova, riječ je o vojnom transportnom zrakoplovu tipa C-130, poginula je još 31 osoba. Među njima su bili američki veleposlanik u Pakistanu Arnold Lewis Rafael, vođa američke vojne misije u Pakistanu general Herbert Wasom i načelnik glavnog stožera pakistanske vojske general Akhtar Abdur Rahman.
3: Muhammed Zia-ul-Haq rođen je 12. kolovoza 1924. godine u Džulunduru u Panđabu. Pred kraj drugog svjetskog rata služio je kao časnik u britanskim oružanim snagama u jugoistočnoj Aziji. Nakon stjecanja nezavisnosti indijskog podkontinenta i njegove podjele, služio je u pakistanskoj vojsci. Bio je instruktor u vojnoj akademiji, zapovjedao je pukovnijom, brigadom, divizijom i korpusom. Godine 1976. pakistanski premijer Zulfikar Ali Bhutto imenovao ga je za načelnika stožera vojske. Sljedeće godine održani su opći izbori u Pakistanu na kojima je pobijedila Narodna stranka koju je predvodio premijer Bhutto. Suparnička nacionalna alijansa osporila je izbore, tvrdila je da su Bhutto i njegova stranka iznevjerili islamske tradicije i izbili su veliki neredi. 5. srpnja 1977. vojska pod vodstvom Zia-ul-Haqa izvela je državni udar i zatočila Bhutta. Sljedeće godine vojna hunta osudila je Zulfikara Ali Bhutta zbog navodnog naloga da se pogubi njegov politički protivnik na smrt i pogubila ga. Godine 1978. predsjednik republike Fazal Elahi Chaudhry dao je ostavku i Zia-ul-Haq je preuzeo tu dužnost. Vojna hunta Zia-ul-Haqa suspendirala je rad političkih stranaka, zabranila štrajkove, proglasila izvanredno stanje i uvela strogu cenzuru. Počela je i program opće islamizacije zemlje, što je Zia-ul-Haq učinio ne samo iz svojih vjerskih uvjerenja, nego i zbog potrebe da svom vojnom režimu osigura kakvu takvu potporu. Vjerskim vođama dao je velik utjecaj na institucije pakistanske države, a zauzvrat je dobio njihovu potporu. Islamizacija je još više dobila na zamahu kada je Sovjetski savez okupirao Afganistan. Pakistanska vojska i obavještajna služba ISI bili su ključni u stvaranju muđahedina, koji su se borili protiv sovjetske vojske i prosovjetskog režima u Kabulu. Pakistanska uloga u organiziranju otpora sovjetskoj invaziji donijela je režimu Zia-ul-Haqa i potporu Sjedinjenih Američkih Država. Administracija predsjednika Ronalda Reagana ukinula je sankcije koje su nametnute Pakistanu nakon vojnog udara. Zia-ul-Haq ukinuo je izvanredno stanje 1985. i dopustio izbore, ali bez političkih stranaka. Godine 1988. ponovno je uveo izvanredno stanje. 17. kolovoza 1988. zrakoplov u kojemu je letio srušio se nakon polijetanja. Do dan danas nisu rasvjetljene okolnosti toga rušenja. Svi problemi današnjeg Pakistana kao i stvaranje međunarodnog džihadističkog pokreta mogu se trasirati u godine vladavine Muhameda Zia-ul-Haqa.
2: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: 13 sati je sa nama je Božidar kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zadarska policija, 4 piromana, 3 hrvatska državljana i Poljakinju, koji su podsjetim uhićeni u subotu nakon dojave građana, prijavila je zbog sumnje da su namjerno izazvali 10 požara na području Zadarske županije, s ciljem da dovedu opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije. Oni su danas privedeni na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Policija tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronašla pušku sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja, a konačna pravna kvalifikacija protiv 4 privedenih ovisit će o konačno utvrđenim činjenicama, izvijestila je Zadarska policija. Glasnogovornica policije Ivana Grbin.
3: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem

0: konačne pravne kvalifikacije ovisit će o utvrđenim činjenicama.
1: Vijesti. Maloljetna djevojka teško ozlijeđena u požaru koji je 12. kolovoza izbio na omiškom području stabilno je, izvijestila je Klinika za dječje bolesti Zagreb. Djevojka je jedna od četvero teško ozlijeđenih pacijenata koji su iz KBC-a Split prebačeni na liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata prebačenih u KBC Sestre Milosrdnice i dalje u nepromijenjenom stanju. U KBC-u Split još se liječe 4 teže ozlijeđene osobe stradale u požaru, a u idućim danima planirani su operativni zahvati zbog zadobivenih opeklina.
2: Vijesti.
1: Grad Zadar pokrenuo je pripremu javne nabave za statičku sanaciju krovišta crkve Svetog Donata vrijednu procijenjenih 1,3 milijuna eura. Ministarstvo kulture i medija za projekt je u ovoj godini osiguralo 600 tisuća eura. Trenutačno traje prethodno savjetovanje sa zainteresiranim izvođačima koje je otvoreno do 21. kolovoza. Nakon razmatranja prijedloga grad će objaviti izvješće, a potom slijedi otvoreni postupak javne nabave i izbor izvođača. Projektu je prethodila višegodišnja priprema i detaljno utvrđivanje stanja građevine. Nakon odabira izvođača i ugovaranja radova stvorit će se uvjeti za početak sanacije krovišta jedne od najpoznatijih zadarskih spomenika.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro i vruće sa umjerenim jugom, temperature zraka u 13 sati, Zadar 31, Knin 33, Gospić i Šibenik 30 stupnjeva. Vrijeme danas postupan porast na oblake, ponegdje s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na jugozapadni vjetar, najviše dnevna temperatura zraka do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Božo, hvala ti lijepa. Eto, izgleda očekuju nas u našoj neposrednoj blizini uskoro i radovi na krovištu, jer za one koji ne znaju, mi smo se preselili u neposrednu blizinu, eto, i naše...
1: A uvijek su radovi negdje u Zadru.
4: Prvo stolnice, ba radi se, ali baš ovako u staroj jezgri, bit će ugodno i to slušati uz zvona.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program Radio Zadra. Za sada tu nam je Hrvoje Aras kao tonski realizator, glazbu vam bira Toni Dunatov. Božidara kolegu ste čuli i još ćete ga čuti, ja mislim jednom. Ne više.
1: Neće više.
4: Božo kaže da mu je dosta za danas, pa onda nek bude iznenađenje ko nam stiže. Ja sam, kao što ste čuli, Umberto Piasevoli. Želim vam ugodno i lijepo popodne uz vaš i naš Radio Zadar.

Čini se kako je saga oko Dominika Livakovića konačno gotova, kako turski mediji tvrde, golmana vatrenih kupit će Barcelona. Katalonci su Fenerbahčeu, kako isti izvor navodi, spremni platiti 3 do 4 milijuna eura. Već nekoliko mjeseci nagađalo se kako će se Livaković vratiti u Dinamo, a o tome je bio jasan sam Livaković. I njemu je bila želja ponovno se vratiti, ali Turci su za Dinamo bili pretvrdi pregovarači. Osim Dinama, interes je ranije pokazao i Olympiakos, koji je bio spreman ponuditi mu plaću na razini one koju je imao u Fenerbahčeu, ali Livakoviću se tamo nije išlo, ipak zove Barcelone čini se prijakje. Poželimo našem Dominiku dobru sezonu u katalonskom velikanu. A predivne vijesti stižu iz hrvatske vaterpolo reprezentacije do 20 godina, koja je jučer osvojila europsko zlato u Bugarskoj Varni nakon što je u velikom finalu pobijedila Španjolsku 17-14 i obranila naslov prvaka Europe. A za Zadar je ovo još jedna posebna večer za pamćenje, jer su se na europski tron popeli i Ante Đonđivić i Šime Žilić, dvojica mladih vaterpolista vaterpolo klub Zadar 1952, koji su bili dio ove zlatne hrvatske reprezentacije. A za zadarski klub ovo je nastavak nevjerojatnog reprezentativnog ljeta. Nakon što su Toni Galušić i Duje Srdzić već osvojili svjetska zlata, eto sada u Zadar stiže i europsko zlato s potpisom Đonđivića i Žilića. Što drugo reći nego svaka čast, momci.

0: Koliko su bitne one osnovne vještine kao što su plivanje, u čemu pridonosi i škola za neplivače u Zadru, potvrdit će vam ovo i ova vijest, možda malo nevjerojatna za sportaša, ali nažalost istinita. Sve je izgleda dobro prošlo, ali mladi 20-godišnji francuski napadač Kaljarija Jael Trepi nalazi se u jedinici za intenzivnu njegu bolnice Santissima Annunciata u Sasariju na Sardiniji, gdje se prema napisima u talijanskim medijima umalo utopio u bazenu. Talijanska novinska agencija ANSA izvijestila je da je mladi nogometaš neplivač, te da se nesreća dogodila kad je završio u dubljem dijelu bazena. ANSA navodi da je izvučen iz vode, a potom helikopterom prevezen u bolnicu. Nesreća se dogodila u jednoj vili na Smaradnoj obali, dijelu otoka Sardinije u okolici Sasarija. U svakom slučaju, nadamo se da će naravno momak biti dobro. Debitirao je za prvu momčad Kaljarija u siječnju ove godine i u 8 nastupa postigao jedan pogodak, a i u petak je bio u početnoj postavi na utakmici Kupa Italije protiv Areca, koju je Kaljari dobio 1-0, a Trepi je u igri proveo 54 minute. Zato roditelji, koristite ove naše škole za neplivače koje redovito provodi Plivački klub Zadar.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

Nakon iznimno uspješnih promocija koje su privukle veliku pažnju medija u Varaždinu, Zadru i Zagrebu, profesorica jezika, stručnjakinja za izbjeglice i krizne situacije, a odnedavno i književnica Nena Lukin, vraća se ondje gdje je sve počelo, u Kali na otoku Ugljanu. Službeno predstavljanje njezine zbirke kratkih priča Kuća babe Venke, naklada Ritam misli, održat će se preksutra 19. kolovoza u 20 sati u prostoru Narodne knjižnice Kali, a da je riječ o zanimljivom štivu dokazuje i činjenica da je prva naklada od 200 primjeraka rasprodana u rekordnom roku od svega 2 mjeseca, i to uglavnom na samim promocijama. Tako će kvaljska publika imati priliku prva prelistati i nabaviti knjige iz svježe tiskanog izdanja. Iako naslovna kuća iz knjige više nije u obiteljskom vlasništvu, njezini temelji, mirisi i sjećanja na babu Venku duboko su utkani u stranice ovog dijela i čak 12 priča iz zbirke diše izravno kroz kuvaljske kale, ljude i prepoznatljive lokalitete, čineći ovu promociju ne samo književnim susretom, već i dubokim emotivnim povratkom na vlastiti unutrašnji izvor.

0: 14 je sati, najavljena promjena, s nama je sada Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, Poljakinja i trojica hrvatskih državljana privedeni su na ispitivanje Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Podsjećam, uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu na benkovačkom području. Policija je tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronašla pušku sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Konačna pravna kvalifikacija protiv četvero privedenih ovisit će o konačno utvrđenim činjenicama, kaže glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
3: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija uhitila je 39-godišnjeg Francuza zbog sumnje na pokušaj ubojstva i te ga kasneno prijavila. Incident se dogodio u subotu navečer u parku na trgu Kneza Višeslava gdje je nakon verbalnog sukoba 39-godišnjak oštrim predmetom u prsa ubo 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Ozlijeđenom muškarcu u općoj bolnici Zadar utvrđene su teške tjelesne ozljede. Osumnjičeni koji je bio pijan uhićen je na mjestu događaja te predan pritvorskom nadzorniku.
1: Vijesti.
2: Uoči izvanredne sjednice saborskog

0: generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene. Zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Vlado moj, hvala ti lijepa i dobro nam došao u popodnevni program.
3: Je, hvala tebi, čujemo se ponovno u 15.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
2: U Rijeci šaljemo veliki pozdrav Igoru Lisu. Igore, lijepi pozdrav.
4: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Eto, za danas je bila najavljena nekakva promjena, negdje je naravno i bila, ovdje u Zadru za sada to ne vidimo, ne osjećamo, što nas očekuje.
4: Da, tako je, nad Zadrom još uvijek sunčano, ali promjena dolazi spuštanjem fronte sa sjevera i koja će također i sjevernije od vas, a i već diže oblake te i pada kiša, malo sjevernije od zadarskog područja, no treba pripaziti na nevere koje će dolaziti iz Italije, jer nam je po visini jugozapadno strujanje koje će onda u smjeru Hrvatske nositi ono što se i digne u Italiji. No trenutno, evo, nad zadarskim područjem je pretežno sunčano uz malu naoblaku, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru izmjerena u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 74%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić, Šibenik 30, Zemunik 31, Teknin 33 celzijeva stupnja. Do kraja dana očekuje se postupan porast na oblake, ponegdje popraćen s kišom, a lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom na večer i u noći. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na buru, te vjetar uz nestabilnosti može prolazno jačati. More će u takvim uvjetima biti malo do umjereno valovito. Sutra utorak, promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne, tako da mjestimice je moguća kiša, ali to većinom u prvom dijelu dana. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita ponegdje jaka bura, a tijekom poslje podneva sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna bez neke veće promjene. Prek sutra u srijedu, možemo ukratko reći sunčano, puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka bez promjene. Ostali dani, četvrtak za sada sličan srijedi, a petak nešto malo oblačniji. A za vikend ćemo još vidjeti.
2: Da, do vikenda još ima, pa ćemo o tome ovih dana. Igore, hvala lijepa na izvješću i veliki pozdrav vama i vašoj riječkoj ekipi.
4: Hvala vama i do ponovnog slušanja.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: 14 sati i 7 minuta počela je teći, moramo vam reći još jedno ime koje se promijenilo, glazbenu redakciju, odnosno glazbeni urednik je od 14 sati Denis Ostrogonac, ostaje nam Hrvoj Aras kao tonski realizator, Vladimira Šetku ste čuli i slušat ćete ga cijelo popodne, a ja vas pozdravljam u ime te ekipe i pozivam da ostanete uz Radio Zadar.

0: Sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje. Moguće su nevere, naročito na sjeveru Jadrana, navečer kratkotrajno na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog, na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Sutra su pod nove lebita mogući udari bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugozapadni na južnom i srednjem Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 14, potkraj dana će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana kratkotrajno pojačati na 14 do 28, a u noći sjeveroistočni vjetar 8 do 18 čvorova. More 2 do 3, potkraj dana je na sjevernom i srednjem Jadranu moguće 4 uz vidljivost 10 do 20 km. Na sjevernom Jadranu mjestimice 1 do 4 km vidljivost zbog sumaglice. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno, samo mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Drugdje pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu slab do umjeren istočni vjetar i bura, podnove lebita mjestimice pojačana bura, uglavnom na senjskom području. More malo do umjereno valovito, promjenjivo oblačno uz manju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu.

0: Cause I gotta have faith.
1: U Ormanosima će se u četvrtak 20. kolovoza održati svečano predstavljanje knjige Moja priča o Ormanosima 1726. do 2026. autora koji je u opsežnoj monografiji zabilježio bogatu povijest i baštinu zadarskih Ormanosa. Naravno, riječ je o Bernardu Kotlaru. A predstavljanje će početi u 20 sati i 30 minuta u dvorani Sestara Franjevki u Ormanosima, a knjiga je obavljena povodom velike 300 obljetnice prisutnosti Ormanosa u Zadru. Monografija donosi gotovo 500 starih fotografija koje svjedoče o životu, ljudima i baštini Ormanaške zajednice, a posebnost izdanja je i njegov interaktivni karakter. U knjizi su, prema navodima autora, po prvi puta u ovakvom izdanju korišteni QR kodovi koji čitatelje povezuju sa zvučnim zapisima ormanaških pjesama i drugim multimedijskim sadržajima. Predstavljanje je prigoda za upoznavanje s opsežnim dijelom posvećenim povijesti i identitetu Ormanosa, kao i za zajedničko obilježavanje 300 obljetnice njihova dolaska i prisutnosti u Zadru. Nakon službenog dijela programa predviđeni su prigodni domjenak i druženje.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
3: Di ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Hi, we're the girls.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati, red je na Vladimiru Šetki.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, žena i trojica muškaraca, privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Podsjećam, uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu na benkovačkom području. Policija je tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronašla pušku sa streljivom i pištolj. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
3: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predilu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
1: Vijesti.
2: Maloljetna djevojka stradala u požaru kod Omiša koja se liječi u klinici za dječje bolesti u Zagrebu u stabilnom i zdravstvenom stanju. Još je troje odraslih pacijenata premješteno u kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice i dalje su na respiratoru i u životnoj opasnosti. U splitskom KBC-u liječi se još četvero teže ozlijeđenih pacijenata koje zbog opeklina očekuju operativni zahvati.
1: Vijesti.
2: Građanima koji su se u požaru kod Omiša ostali bez domova bit će osigurani kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi privremeno mogli boraviti na svojim zemljištima tijekom sanacije štete. Zaključeno je na sjednici stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Dogovoreno je da će statičari pregledati oštećene kuće i druge objekte te procijeniti njihovu sigurnost. Točan broj ljudi koji su ostali bez doma očekuje se do kraja dana.
1: Vijesti.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzinsko gorivo koštat će euro i 63 centa, dizelsko euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 euro centi. Nove cijene bit će na snazi tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, uz malo na oblaku puše slab do umjeren jugozapadni vjetar. Zemun i Gospić i Šibenik 30, Zadar 31, te Knin 33. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koje će biti češća poslijepodne mjestimice, moguća kiša većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slaba do umjerena podnove lebita, ponegdje jaka bura. Poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 29 do 33.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Ja ovdje baš čitam ove agencijske vijesti, serijska, kaže, kraljevica Milodara uhvaćena na Veliku Gospu, riječ je o crkvi Svetoga Mihajla u dubrovačkom naselju Lapade. A kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 64-godišnja hrvatska državljanka na sam blagdan Velike Gospe u poslijepodnevnim satima iz

0: Bolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Eto nas natrag, 15 sati i 4 minute, za sada od promjene vremena, iako je Vlado rekao prognozu kako su nam najavili iz Rijeke, za sada to baš u Zadru ne osjećamo, tako da možete slobodno uživati, kupat se i ono inače što se radi u ovo vruće ljetno kološko vrijeme.

0: Sutra kreću kreativne radionice u susret Zadar Organ Festivalu, a sa umjetničkom voditeljicom i organizatoricom Teom Kulaš razgovarala je Marina Vuka.
1: Kreativnosti je nikad dosta, posebno kada je riječ o djeci i mladima. Priliku da je pokažu, razvijaju i možda otkriju neki novi talent imat će upravo ovih dana, i to kroz kreativne radionice koje će se održati uoči Zadar Organ Festivala ovdje u gradu Zadru. Sve kreće sutra, a glazba, film, kazalište i likovna umjetnost samo su dio onoga što ih očekuje. Više o svemu tome razgovaramo sa umjetničkom voditeljicom i organizatoricom Teom Kulaš. Dobar dan, Tea.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, ove radionice već su postale svojevrsna uvertira u Zadar Organ Festival. Što ste ove godine pripremili za djecu i mlade?
2: Tako je, od samog početka kreativne radionice za djecu i mlade su išle paralelno sa festivalskim programom. Ove godine imamo ponovno, naravno, glazbene radionice, orgulje i komornu glazbu. Orgulje, od kojih sve kreće, orgulje su nam inspiracija i polazna točka koja onda inspirira ostale umjetnosti, a to su filmske radionice za polaznike od 13 do 30 godina, zatim kazališne i likovne radionice. Svoje prijave smo zatvorili, imamo 76 polaznika, što je rekordno, evo, u ovih 8 godina koliko radimo kreativne radionice, tako da se jako veselimo svim našim polaznicima, naravno i novim mentorskim timovima, neki su stari, neki novi, radimo u glazbenoj školi i na toj podršci smo iznimno zahvalni, ali radimo i u Centru za mlade Zadar u popodnevnim satima na filmskim radionicama. Biće to jedan zaista kreativan tjedan pun divnih trenutaka zajedničkog stvaranja i veselja, tako da evo, svi zajedno smo zaista veoma uzbuđeni i jedva čekamo da krenemo ujutro.
1: Kako ste vi uopće došli na ideju orgulje povezati se filmom, kazalištem i likovnom umjetnošću?
2: Pa od malih nogu se bavim različitim vidovima umjetnosti i plesala sam i plešem i dalje. Išla sam i u školu primijenjene umjetnosti i dizajna za grafički dizajn. U kući imam fotografa i snimatelja, dakle cijeli život sam nekako okružena različitim vidovima umjetničkog izražavanja i nekako mi je to i kroz sam moj umjetnički rad kao koncertna orguljašica to jako bitno. Vidjeti kako radite te neke interdisciplinarne projekte, projekte koji uključuju ne samo orgulje, nego eto malo srušiti tu neku barijeru, te okvire, i proširiti izražavanje i na različite vidove umjetnosti i nekako objediniti sve to pod naravno tim kišobranom orgulja, koje su zaista veoma, kako bih rekla, instrument koji ima bezbroj mogućnosti. Ljudi često imaju nekakve predrasude o instrumentu, jer ga primjerice doživljavaju ga kao jedan dosadan instrument koji često, naravno ne svi, ali često, koji se samo koristi za misna slavlja. Naravno i na misnim slavljima se može koristiti vrlo veličanstveno i bogato, ali ne doživljavaju taj instrument kao jedan koncertni instrument, instrument koji je možda najkompleksniji od svih instrumenata koji uopće postoje, instrument koji može imati od jednog manuala do 7, koji se može koristiti na jako, jako različite načine. Ja volim reći da su orgulje orkestar u malome, dakle imamo puno, puno orkestralnih boja u orguljama i zaista je moguće jako puno različitog repertoara, obrada, transkripcija svirati na orguljama, i to ljudi jednostavno ne znaju. Imali su možda priliku čuti u nekim mladim danima na nekom malim orguljama misno slavlje, mislili su to je to, a zapravo ne, orgulje su izrazito virtuozan instrument i zaista instrument koji nudi brojne mogućnosti.
1: Koliko su mladi zainteresirani?
2: Pa vrlo su zainteresirani, moram priznati. Nekako ta isto predrasuda da je to za stare ljude i nekako iz filmova i svih tih gdje ljudi mogu vidjeti orgulje, najčešće su to ili časne sestre ili neki doista stari ljudi ili Drakule. U filmovima se uvijek orgulje prikazuju kao jedan strašan instrument, u hororima i tako, tako da zapravo je vrlo lijepo da nam se puno mladih javlja i dolazi na radionice i s veseljem pohađa radionice, i ono što me jako veseli je da iz godine u godinu oni ponovno dolaze. Tako da nije da je to probaju jednom i dosta im je, nego zaista možemo ih pratiti taj njihov i umjetnički razvoj, ali naravno i razvoj kao osoba, jer ih pratimo evo već 8 godinu, neke od njih koji su s nama od prvog izdanja, tako da je to stvarno jako lijepo.
1: Da, posebno je zanimljivo što su neke radionice namijenjene već djeci od 5 godina. Što tako mala djeca mogu napraviti kroz nekoliko dana radionice?
2: Iznenađujuće puno mogu zapravo napraviti. Naravno, s njima krenemo od nekakvih osnova. Ono što isto imamo u našem planu i programu je jedan edukativni model Orgel Kids. To je, ja volim reći, kao orgulje iz IKEA, jer dolaze u jednoj kutiji i ta kutija je puna svih dijelova orgulja. Dakle, to su male funkcionalne mehaničke orgulje, unutra su i okviri, i mijeh, i zračnica, svirale, tipke. I sve to djeca i mladi, naravno uz vodstvo kolegice Tijaše Drovenika Damec i mene, sastavljaju sami, dakle uče od čega se instrument sastoji, kako nastaje zvuk i onda mogu ih i zasvirati. Naravno, ne mogu oni u tjedan dana odsvirati neku virtuoznu kompoziciju, ali mogu naučiti osnove, mogu poznati instrument, zaljubiti se u instrument i naučiti neke jednostavne pjesmice, pa ih mi znamo spojiti u neki duet, pa neko svira jedan glas, neko drugi glas. Bude to zaista lijepo. Mislim, nastava orgulja i komorne glazbe je individualna, tako da se zaista možemo prilagoditi svakom polazniku pojedinačno i raditi na levelu na kojem je to dijete ili od mlada odrasla osoba došla, tako da često su to i učenici stariji iz srednje glazbene škole ili čak i stariji od njih koji su možda i na nekim prvim godinama akademije, ali da, imamo i dosta malih koji evo ili idu u glazbenu školu pa već znaju čitati note, pa s njima radimo na interpretaciji nekih skladbi koji već oni znaju, već imaju u prstima, pa možemo ih prilagoditi recimo s klavira na orgulje i slično, ili uzmemo nešto novo jednostavno. Prvi put se susreću isto sa sviranjem nogama, dakle sviranjem pedala, to je isto jedno jako uzbudljivo iskustvo za njih, kako ne samo svirati rukama već i nogama, i eto, kažem, prilagodimo se svakome i bude to jako interesantno. A ovaj prvi dio radimo za sve, dakle s orguljama se upoznaju i oni koji nisu odabrali orgulje i komornu glazbu, i ono što mi je zanimljivo da često nakon te prezentacije vidimo puno ruka u zraku koji dolaze, molim vas, možemo li mi ići na orgulje, mi nismo znali da je to tako interesantno, pa smo se samo prijavili primjerice na kazalište ili likovnu radionicu, ali sad bi htjeli isprobati i orgulje, jer mi napravimo jednu interaktivnu prezentaciju i to naravno sastavljanje tog malog instrumenta, pa im to bude jako zgodno.
1: Evo, u svakom slučaju čini se da je najvažnije, odnosno ne da se čini, nego tako zaista jest, da djeca dobiju priliku nešto pokušati, stvarati i otkriti na taj način neki talent za koji ni sami nisu znali da ga imaju. Prilika je tu već od sutra, naravno za one koji su uspjeli uhvatiti svoje mjesto na kreativnim radionicama koje prethode 8. Zadar Organe Festivalu. Ovi drugi morat će pričekati do sljedeće godine. Teja, hvala vam na gostovanje.
2: Tako je, hvala vama puno i lijepi pozdrav.
3: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
4: Zadru i Zadarskoj županiji.
3: Sve kratko i sve jasno.
4: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
3: Svaki dan od 16 sati.
4: Dnevnik Radio Zadra.
5: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. Radio Zadar.

0: 16 je sati, vrijeme za našu središnju informativnu emisiju, sa nama Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Trojica muškaraca i žena zbog sumnje na podmetanje 10 požara u Zadarskoj županiji na ispitivanju kod suca istrage. Potpredsjednik vlade Ivan Anušić podmetanje požara usporedio s terorizmom. Mnogi gradovi, pa tako i Zadar, nude pomoć o požarom opustošenom u Omišu. Zbog opasnog otpada u Lici u Gospiću se sastaje mjerodavni saborski odbor. Poskupljuje nam i gorivo. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, žena i trojica muškaraca, privedeni su na ispitivanje Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Podsjećamo, uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu na Benkovačkom području. Policija tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronašla pušku sa streljivom i pištolj. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
3: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predgrobu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjeg Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca. Kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije u zasad prikupljenu dokaznu materiju kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, a policijski službenici u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju kriminalističko istraživanje i provođenje dokaznih radnji, a i konačne pravne kvalifikacije ovisit će o utvrđenim činjenicama.
2: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
4: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti ih 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9.
2: Potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da kazne za podmetanje požara treba maksimalno pooštriti.
5: Tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. Vidjeli ste koliku štetu nam to pravi svake godine, prvenstveno materijalnu štetu do sada. A evo sada su i prve žrtve pale takvog ponašanja. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom, jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada trošite resurse oružanih snaga Republike Hrvatske, u ovom slučaju govorimo o kanaderima, kada trošite resurse Hrvatske vatrogasne zajednice, kada trošite resurse civilnog društva, kada netko svoj život zato što ga je taj požar okružio i ubio, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koje možemo u ovom trenutku dati.
1: Dnevnik.
2: Požari koji su posljednjih dana pogodili Hrvatsku izazvali su brojne reakcije i naših slušatelja. U našem jutarnjem programu upozorili su na ljudsku nepažnju, namjerno izazivanje požara te zatražili strože kazne i brže sankcioniranje počinitelja. Slušatelji su istaknuli ogroman napor vatrogasaca, HGSS-a i drugih službi koje svakodnevno riskiraju živote kako bi spašavali ljude i

0: to treba kazniti odmah. Ima tih nadzornih kamera, evo ljudi koji to snime, koji vide. To treba kaznu naplatiti odmah. Mislim, svaka čast vatrogascima. Ti ljudi trebaju imati plaće kao što i oni što sjede u Saboru.
1: 5 do 10 godina sad šumu i tamo se snalazi sam za život i to je to.
2: Boli me tragedija koju su doživjeli ovi ljudi. Opekline njihove, životi njihovi, imovina. Znači, ožiljci koji ostaje za cijeli život. Ne može se ničim nadoknaditi.
3: Grad Zadar uključuje se u pomoć u sanaciji posljedica požara na omiškom području. Osigurano je 30.000 eura financijske pomoći za sanaciju posljedica požara i pomoć stanovništvu pogođenog područja. Uz financijsku pomoć grad Zadar iskazao je spremnost staviti na raspolaganje mehanizaciju vozila i ljudstvo gradskih trgovačkih društava za potrebe sanacije. A udruga navijača Tornado pokrenula je prikupljanje sredstava za nabavu osnovne vatrogasne opreme, prvenstveno brentača i vatrootporne zaštitne opreme. Kako navode, posljednjih su godina više puta sudjelovali u pomoći na požarištima diljem Hrvatske, a sve intenzivniji požari dodatno su ih potaknuli na ovu inicijativu. Cilj je biti spreman pomoći obrani kuća i imovine, gašenju manjih žarišta i sprječavanju širenja vatre, te kada je potrebno rasteretiti vatrogasne snage.
4: Dnevnik.
3: Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Zatražili su opoziv vlade i sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog, kako tvrde, ekološke katastrofe i bioterorizma povezanih s odlaganjem opasnog otpada na području Like. MOST poručuje da slučaj odlaganja opasnog otpada na području Silosa i Rakitovca nije samo pitanje odgovornosti pojedinaca, nego da upućuje na organizirani kriminal. Stoga traži utvrđivanje cijelog lanca odgovornosti, uključujući postupanje sigurnosno-obavještajnog sustava, Državnog inspektorata i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego protekloga tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
5: Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
3: Jadrolinijina međunarodna linija Dubrovnik-Bari koji održava trajekt Dalmacije u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, otkazuju se i na dolazača putovanja na toj trajektnoj liniji, doznaje se iz domaćeg putničkog brodara. Dodaju da je svim putnicima osiguran povrat sredstava i troškova prouzročenih otkazivanjem putovanja, te im je omogućen i ponuđen prijevoz brodarom koji održava linije prema Italiji. Dok se posljednjih dana borimo s požarima i sušom, posljedice dugotrajnog nedostatka vode sve se više vide i na gradskom zelenilu. Prvi hrvatski doktor za drveće Fran Poštenjak upozorava da stabla u ovakvim uvjetima svakodnevno slabe, a posebno su ugrožene u gradovima gdje asfalt, beton i izbijeno tlo dodatno otežavaju dolazak vode do korijena. Kod temperatura iznad 35 stupnjeva stablo visoko 20 metara može potrošiti i do 600 litara vode dnevno.
4: Vremenska prognoza.
3: Pretežno je sunčano, uz malu na oblaku puše slab do umjereni jugozapadni vjetar. Zemuni, Gospić i Šibenik 30, Zadar 31, te Knin 33. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne, mjestimice moguća kiča većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slaba do umjerena, podnove levita, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 29 do 33.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tonski realizator Hrvoja Raz, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
4: Od 16 do 19.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could you who.
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije

U crkvici Svetog Roka iz 17. stoljeća na brijegu Pelovac iznad Belog Iža već 140 godina postoji kip Svetog Roka koji je s vremenom dotrajao i bio prilično oštećen. Mladi Veloižani okupljeni oko folklorne manifestacije Iški kralj pokrenuli su još u srpnju dobrotvornu akciju Obnovimo Roka do Svetog Roka, znači do jučer, u dogovoru sa župnikom ocom Jaroslavom Blažinskim s ciljem prikupljanja dobrovoljnih priloga kako bi se kip obnovio. I naravno inicijativa je naišla na veliki odaziv među Veloižanima ali i njihovim gostima, te je kip stručno obnovila restauratorica, konzervatorica Jelena Čurić-Čokolić iz Murtera, te je kip donesen u Veli Iž na blagdan Velike Gospe u oči proslave Svetog Roka i izložen u župnoj crkvi. A na sam blagdan Svetog Roka jučer u nedjelju 16. kolovoza mladi na čelu s ovogodišnjim Iškim kraljem Mladenom Žuvićem svečanom su procesijom po moru vratili kip u crkvicu Svetog Roka gdje je održana svečana misa i zajednička brašćina slavlje svog kipa.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan, 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Gospiću se održava sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravlja se o 37 tisuća tona opasnog i nezakonito odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Oporba traži hitnu sanaciju otpada i izvanrednu sjednicu Sabora i glasovanje o nepovjerenju vladi. Na dnevnom je redu i prijedlog održavanja javnog saslušanja predstavnika institucija uključenih u slučaj. O važnosti izglasavanja te točke govorila
2: koje je trebalo saslušati na sjednici odbora. Ali ja ponavljam, ja ću inzistirati na javnom saslušanju jer se radi o sasvim dva različita alata od kojih je jedan puno učinkovitiji za utvrđivanje, identificiranje odgovornosti. To je cijeli lanac ljudi koji su odgovorni. I javno saslušanje služilo bi kako bi se utvrdilo tko je ovdje odgovoran.
1: Vijesti.
0: Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, žena i trojica muškaraca, privedeni su na ispitivanje Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, a potom i kod suca istrage. Ukoliko je DORH zatražio pritvor za osumnjičene, sudac istrage odlučivaće i o tome. Podsjećamo, uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu na benkovačkom području. Policija je tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronašla pušku sa streljivom i pištolj. Podmetanje požara u Zadarskoj županiji, a i drugdje u Gospiću, je komentirao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: To je grozno, to je, mislim, grozno ti požari, pogotovo kod Niša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, gdje ćemo kući na 100-200 do kojih ćemo do tada doći. Imali tu sumnje na kaznenu djelu, gdje ćemo za sada je rano govoriti.
4: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
3: Pa to nije isključeno, to uvijek postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivom?
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu s požarima. Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 ljudi evakuirano je iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru, Šibeniku i Gospiću je 30, Zemuniku 31, te Kninu 34. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslje podne, mjestimice i moguća kiša većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slaba do umjerena, podne velebita ponegdje jaka bura, poslje podne sjeverozapadni vjetar, dnevne temperature od 29 do 33.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoja Rasi i Vladimir Šetka.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
3: Cominciamo.

0: Jedan od nas. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Rory Storm and the Hurricanes, The Temptations, Motley Crue i Boston otvaraju naše ovotjedno druženje. Dobrodošli u još jedan glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. 1963. godine Rory Storm and the Hurricanes, Gus Travis and the Raincoats i Johnny Sandon and the Rima Four sviraju u kraljevskom lidu Prestatin u Walesu u emisiji Mercy Beat. Rory Storm bio je engleski glazbenik, pjevač i vođa benda Rory Storm and the Hurricanes. Liverpoolska su grupa koji su bili suvremenici Beatlesa krajem 50-ih i početkom 60-ih. Ringo Starr bio je bubnjar u Hurricanesima prije nego što se u kolovozu 62. pridružio Beatlesima, zamijenivši originalnog bubnjara Pita Besta. Slušamo I Can Tell, zanimljiv je mali komad iz ranog britanskog rock'n'rolla i Mercy Beat razdoblja. Zanimljivo je i da, iako su Hurricanesi tada bili velika lokalna atrakcija, nikada nisu ostvarili veći komercijalni uspjeh. Ostali su više kao važan dio predbitovske, liverpoolske scene, nego kao bend s velikim hitovima.

1973. godine bivši pjevač grupe The Temptations Paul Williams pronađen je mrtav u svom automobilu nakon što je pucao u sebe. Dugovao je $80,000 poreza jer mu je njegov slavni butik propao. Beauties On In Skin Deep hit je grupe The Temptations iz 1966. Napisali su ga Norman Whitfield i Edward Holland. Došla je na prvo mjesto R&B američke ljestvice, jedna je od najpoznatijih pjesama iz njihove velike soul faze, jedan od ključnih prijelaza prema snažnijem, ritmičnijem zvuku koji će kasnije dovesti do njihovog psihodeličnog soula krajem 60-ih. Najvažniji element iz snimke je glavni vokal Davida Ruffina. Njegov hrapavi emotivni tenor daje pjesmi prepoznatljivu snagu. Prateće vokale pjevaju Eddie Kendricks, Melvin Franklin, Paul Williams i Otis Williams.

Coaster. 1984. godine Motley Crue su po prvi put nastupili na Monsters of Rock festivalu kod Castle Doningtona u Engleskoj. Kao jedan od prvih i najutjecajnijih hair metal bendova 80-ih, Motley Crue su imali niz hit albuma, od kojih je najuspješniji bio Dr. Feelgood iz 1989. Početak benda seže u 1981. kada su basist Nicky Six i bubnjar Tommy Lee odlučili napustiti bendove u kojima su tada svirali i započeti s novim zajedničkim projektom. 1989. godine album Dr. Feelgood našao se na prvom mjestu Billboardove top ljestvice ponajviše zbog uspjeha singlova Kickstart My Heart, Without You i Don't Go Away Mad, Just Go Away. Jedna je od najzanimljivijih pjesama s njihovog najuspješnijeg albuma. Za razliku od mnogih njihovih poznatijih pjesama koje su bile čisti glam metal udar, ovo pokazuje njihovu melodičniju i zreliju stranu.

Na današnji dan 1949. godine rodio se Sib Hashian, bubnjar benda Boston. Američka su rock grupa iz Bostona koja je najveću popularnost stekla 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Prodali su preko 31 milijuna albuma u SAD-u, od toga 17 milijuna kopija. Prodao se njihov istoimeni debitantski album, te 7 milijuna njihov drugi album Don't Look Back. Pjesma More Than a Feeling s njihovog je debi albuma spada u classic rock. 2009. VH1 ju je stavio na 39. mjesto najboljih hard rock pjesama svih vremena. Jedna je od najprepoznatljivijih pjesama klasičnog roka 70. i gotovo savršeni primjer melodičnog arenskog roka. Schulz je spojio progresivnu preciznost, pop melodiju, hard rock snagu.

0: Gvozdeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Veče prije smo odigrali jako lijepu utakmicu s Italijom i prošli zasluženo u finale. Španjolci su jaki protivnici, od početka smo znali da će biti jako teška utakmica. Mučili smo se na početku i cijelo vrijeme smo bili u egalu s rezultatom. Do kraja smo ostali čvrsti i minut prije kraja kad smo skužili da smo osvojili zlato, krenula je fešta. Svi koji jedan smo bili od početka turnira, a stručni stožer nam je bio na raspolaganju u svakom trenutku. Hvala svima na ovom predivnom iskustvu. Navijanje se čulo s tribina, iako je bilo samo par navijača. Mislim da je na kraju večeri da su gledatelji navijali za nas. Ovo nije samo zlato. Hvala svima koji su mi bili podrška, treneri, obitelj, suigrači. Moji su bili u Varni, bilo mi je jako drago čuti s tribine. 4 zlata u jednom ljetu za klub je jako lijepa stvar i sretan sam i ponosan na medalju. I suigrači su mi čak potpisali zastavu i treneri i to će mi biti uspomena za cijeli život.
1: Čuli smo Antu Đonđivića, jednog od dvojica mladih vaterpolista vaterpolu kluba Zadar, koji su bili dio zlatne hrvatske reprezentacije u Varni, koja je osvojila evropsko zlato nakon pobjede protiv Španjolke 17-14. Red je da čujemo i Šimu Žilića.
2: Evo, prije svega bih htio čestitati svim suigračima, trenerima, cijelom stožeru na nevjerojatnom uspjehu na evropskom prvenstvu za U20. Turnir je bio zahtjevan, svaka utakmica se morala ići na 100%. Tako smo i radili skalu po skalu, utakmicu po utakmicu i na kraju došli do tog finala koja je najljepša utakmica od svih. Tu smo pokazali karakter, pljenje i sve ono što smo radili cijelo ovo ljeto kroz pripreme, kroz taj Sidney što smo dobili priliku da idemo umjesto A reprezentacije. Pokazalo se kao dobar potez. Htio bih se zahvaliti svima na velikoj podršci koja nas je gurala do ovog

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Dobar dan, 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, žena i trojica muškaraca privedeni su na ispitivanje općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Podsjećamo, uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na dijelu na Benkovačkom području. Policija je tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronašla pušku sa streljivom i pištolj. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
2: Provedeni kriminalisti. Županije, djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predru Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovci.
1: Vijesti.
0: Nakon očevida na opožarenom području na Dugom otoku između Luke i Savra utvrđeno kako je požar buknuo ispod stupa dalekovoda. Zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča iskre su pali na niski biljni pokrov i zapalile ga, priopćila je zadarska policija.
1: Vijesti.
0: U Gospiću se održava sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Javnost je opravdano izgrožena i zabrinuta zbog posljedica na zdravlje, jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je uoči sjednice odbora da još nema optužnica za slučaj Gospić.
3: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
4: Postoji li mogućnost da će se širiti istraga?
3: Uvijek postoji takva mogućnost.
5: Prijedlog da ECOC bude uđe u kazneno djelo, odnosno izmjena kaznenog zakona?
3: To nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postrože kazne. To je sad postalo trend. Kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne. Nisam siguran da bi uvijek rešili taj problem.
1: Vijesti.
0: Rezultate analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji komentirao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
6: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću je 28, Zadru i Šibeniku 30, Zemuniku 31, Tekninu 33. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća, poslije podne mjestimice moguća kiša većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slaba do umjerena, podno velebita, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 29 do 33.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka.

Idemo malo pogledati, djelatnici Elektre Zadar sutra imaju samo mjesto mazije i to dio naselja, tako da neće biti struje od 8.30 do 12.30. Iz vodovoda Zadar imaju jednu obavijest zbog sanacije kvarova na vodoopskrbnom sustavu u Selinama. Sutra 18. kolovoza od 7 do 12 biti će bez vode potrošači u ulici Damira Tomljanovića Gavrana i put Splitvina. Nadajmo se da neće biti izvanrednih radova kako je bilo danas zbog puknuća cijevi, su bili bez vode u predjelu Smirnice.

0: Miljevca, a i u ulicama u Zadru Fran Elfirevića i Ivana Brkanovića. Što se tiče pogled na stranice HAK-a, naravno veća gustoća prometa, a kolone i kraći zastoji su između čvorova Bosiljevo i Karlovac u smjeru unutrašnjosti, a kolona isplete napredne postaje Demerije u smjeru Zagreba duga je 1 km, dok u pomorskom prometu očekivano nema problema na ovom našem području, ali na jugu je, međutim onaj koga to interesira će pogledati.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Zadar je spreman za košarku. Hrvatska protiv Latvije, 27. kolovoza u 20 sati, dvorana Krešimira Ćosića. Ne propustite utakmicu hrvatske reprezentacije i atmosferu koju možete doživjeti samo uživo. Ulaznice kupite na entrio.hr.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Dance, rock, shake, pop. Move it all around, girls, it's still stop. Hey, Mr. DJ. Here's a mic. All right. Music make you lose control. Music box. Everybody! Subotom i nedjeljom od 13.15. Pljusak hitova na Radio Zadru.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Poslušajmo sada novi prilog Denisa Ostrogonca.
1: Kestva Souls je ime glazbenog projekta sisačkog skladatelja Hrvoja Štefančića. Nakon niza godina rada s mnogim autorskim i cover bendovima, 2013. odlučio je samostalno objaviti neke od svojih skladbi koje su bile dio repertoara ansambla sa kojima je radio, a koje nikad nisu bile objavljene. Dobrodošli na frekvencije našeg radija.
2: Veliki pozdrav slušateljima Hrvatskog radija, Hrvoja i Kestva Souls.
1: Kako i kada je nastala pjesma Daddy Come Back Home?
2: Skladba Daddy Come Back Home nastala je krajem ljeta 1991. godine, u onom periodu koji je krajnje bio neizvjestan zbog ratnih aktivnosti. I bez obzira na činjenicu da su tada postala tri tonska studija u gradu Sisku, zbog neprestanih uzbuna i policijskog sata bilo zapravo nemoguće doći do termina za snimanje. Tako da je pjesma ostala u ladici i strpljivo čekala svoj pravi trenutak. Evo, 35 godina već. Ovog se ljeta dogodila prilika da se ona konačno i snimi, i to upravo onako kako je zamišljeno, sa dječjim zborom.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Polako dolazimo i do kraja popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini bili su tonski realizatori Tibor Pikler i Hrvoj Aras. Glazbu vam bira Denis Ostrogonac, a u 19 sati još ćete čuti jednom Vladimira Šetku. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri i lijepi pozdrav do slušanja.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Kako smo upravo doznali, sudac istrage Županijskog suda u Zadru svoj četvorici uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara odredio jednomjesečni istražni zatvor. Potvrđeno je kako su osumnjičenici tek dijelom priznali optužbe koje im se stavljaju na teret. Jedan od uhićenih ima dvojno hrvatsko i srbijansko državljanstvo. Podsjetimo kako su otkriveni i za što ih se tereti. Dok je gorjelo na sve strane u priobalju, uhićena četvorka, trojica hrvatskih državljana iz okolice Benkovca i jedna Poljakinja 14. i 15. kolovoza podmetnula je čak 10 požara u Zadarskoj županiji, gdje govori glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
2: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predru Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
0: Uhićeni su u subotu navečer nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu u Rašteviću pokraj Benkovca. Sumnje na namjerno izazivanje požara u Gospiću je komentirao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Grozno, to je mislim grozno, ti požari pogotovo oko Miša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašne. Policija na terenu, CKV na terenu, gdje ćemo kući na 120 do kojih ćemo tata doći.
4: Imali elemenata
3: i sumnje na terorizam? Pa to nije isključeno, to je ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
0: Da su potrebne oštrije kazne za podmetanje požara smatra potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
5: To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom, jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada trošite resurse oružanih snaga Republike Hrvatske, u ovom slučaju govorimo o kanaderima, kada trošite resurse Hrvatske vatrogasne zajednice, kada trošite resurse civilnog društva, kada netko ostavi svoj život zato što ga je taj požar okružio i ubio, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koje možemo u ovom trenutku dati.
0: Dodajmo kako je policija izvijestila da je požar na Dugom otoku buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
1: Vijesti.
0: U Gospiću je poslije podne održana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša od 37.000 tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, no sjednica je brzo prekinuta zbog svađe oporbe i vladajućih.
1: Vremenska prognoza.
0: U Gospiću 27, Zadru, Šibeniku i Zemuniku 28, te Kninu 31 stupanj. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češće poslije podne, prijestimice i moguća kiša većinom u prvom dijelu dana. Puhaće slaba do umjerena, podno velebita, ponegdje jaka bura. Poslije podne sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 29 do 33.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihler i Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak večeri.
6: Sluša se Radio Zadar.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala,
0: mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo što je rekla glasnogovornica policijske uprave Zadarske Ivana Grbin o sumnjama da se četvero osumnjičenih dogovorilo da podmetnu 10 požara.
1: Sumnja se da su sve četiri osobe po prethodno smišljenom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na područje Zadarske županije na 10 lokacija namjerno izazvale požare djelovanjem toplinske energije ili dijelova gorive tvari, odnosno upaljačem, i na taj način pričinili veliku materijalnu štetu. Od 46-godišnjaka je oduzet jedan pištolj, dok je od 42-godišnjeg muškarca oduzeta poluautomatska puška sa pripadajućim strelom.
0: U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanistre s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude. Dva hrvatska protupožarna zrakoplova poslana su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara kod Bosanskog Grahova. Zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjeli su iz Zemunika u sklopu drugog ovogodišnjeg angažmana hrvatskih protupožarnih snaga izvan zemlje.
2: Vijesti.
0: Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
2: Sport.
0: Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu. Do zlata je stigla hicem od 62 metra i 43 centimetra već u prvoj seriji. 10 godina nakon olimpijskog zlata u Rio de Janeiro tako je osvojila još jedan veliki naslov. To je ukupno 17. hrvatsko odličje na europskim prvenstvima. Sara Kolak poručila je da se nakon pobjede uz sav trud i borba na kraju isplatili.
3: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: Njezin rodni Ludbreg sutra joj posvećuje sportski park uz grafit s njezinim likom. Poseban program obilježit će i 10 godina od njezina olimpijskog zlata. Hrvatske gimnastičarke Mila Prpić i Kristina Cviker izborile su nastup na svjetskom prvenstvu u Rotterdamu u listopadu. Osigurale su plasman među 26 najboljih višebojki s nedavno održanog europskog prvenstva u Zagrebu. Za Milu Prpić to je posebno vrijedan uspjeh jer je na natjecanje stigla s ozljedom koljena, dok se Kristina Cviker nakon 4 godine vratila višeboju na velikim natjecanjima.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima, poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
4: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
6: Hello,
5: and welcome. My name is Katja Milicic, and here are the top stories on this Monday, August 17th, 2026. Sabor committee meets in Goa Beach to address waste crisis. Suspects in Zadar area fires questioned. Summer heat wave set new national records this summer. Parliament's Committee for Environmental Protection met in Goa Beach today to address the hazardous waste crisis there. The meeting was originally scheduled for Friday, but was postponed because of multiple fires that broke out in Dalmatia. The committee discussed the 37,000 tons of hazardous waste that was being illegally disposed at a former industrial farm in Goa Beach for years. The waste has raised serious environmental concerns. Here is what the head of the Croatian Public Health Bureau, Krunoslav Tsapak, had to say about the local water supply. All of the testing has shown that the water in Likasen County and on the islands that get their water from here is safe for drinking. The committee's chair, HDZ MP Ante Sanader, said the committee wanted to assure Goa Beach residents that the problem is being addressed. He pointed out that funds have been secured for cleanup through the National Waste Management Plan and that he expected that those responsible would be criminally prosecuted. The people responsible for this will be held to account. The Attorney General is here today. I believe the criminal complaint and the legal proceedings related to this case will punish those who did this. Protesters also gathered in

194 ljudi prema službenom izvješću spašeno izmora prošlog tjedna nakon požara koji su pogodili omiško područje. Neslužbeno spas umoru te večeri potražilo i više stotina ljudi. Prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce vjesnika za spašavanje na moru Omišanin Mario Popovac i te večeri pomogao unesrećenima sa svojim plovilom i prijateljima, a tu je priču podijelio i s nama u Pomorskoj večeri. I danas se tragalo za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su prošlu srijedu isploveli sa gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari koju održava trajekt Dalmacija u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, a otkazuju se i na dolazeća putovanja na toj trajektnoj liniji, potvrdili su nam iz domaćeg brodara. I u nastavku Pomorske večeri iz više perspektiva govorimo o spašavanju na moru. Bilo je više slučajeva i na dubrovačkom području. Razgovarali smo i s našim sugrađaninom Perom Moretićem, časnikom za sigurnost koji je za spašavanje migranata u španjolskim vodama među nominiranima za ovogodišnju Plavu vrpcu vjesnika. Večeras vam donosimo priču o vrijednom arheološkom nalazištu brodoloma na obalama Mljeta, ovogodišnjoj berbi soli u Solani Ston, ali i posebnostima dubrovačkog kupališta Danče. Iznova ćemo upozoriti kako je u više navrata u okolici Dubrovnika uočena ubodima otrovna, ali inače ukusna riba lav. To je samo dio tema za večer pred nama. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i želim vam dobru večer na početku ovog radijskog druženja. Za tonskim pultom večeras je Damir Batričević. Glazbom nas kao i običnoj studiju u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Cijela je Hrvatska još uvijek duboko pogođena tragedijama, stradanjem ljudi i njihove imovine nakon požara koji su prošloga tjedna buknuli na omiškom području. Jedna osoba, nažalost, poginula, 7 ozlijeđenih životno je ugroženo. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata. Brojni stanovnici ostali su bez maslinika, poslovnih prostora. Također je u cijelosti izgorjelo 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Očekuje se i proglašenje elementarne nepogode, a pomoć u novcu i na druge načine stiže sa svih strana. Objavljeno je danas kako je grad Dubrovnik poslao 150 tisuća eura pomoći Omišu za sanaciju štete. Voljela bih kad bi razgovor u nastavku ipak bio nekim drugim povodom, ali nažalost je tako. Za pomorsku večer iz Dubrovačkog studija svoju priču o spašavanju unesrećenih izmora te večeri s nama je podijelio Miša.
1: Omišu, kako bi rekao, zgroženi, u šoku što se sve događalo tu noć. Svakako na prvi moment kad smo vidjeli da je krenula vatra, ljudi su se organizirali, krenuli su prema Lokvi Rogoznici sa brodicama da vidu da li treba nekome nešto pomoć. Konkretno, ja čim sam vidio da je krenuo požar, krenuo sam prema svojoj gumenjaku i također poučen prošlogodišnjim iskustvom, znao sam da ako dođe do neke teže situacije, vremena baš puno ni nema. U tom momentu dok sam došao do broda, to je bilo možda pola sata, i nalio gorivo, pripremio sve, skinuo sa broda jastuke, tende, znam da idemo prema vatri. Već tada mi se javilo nekoliko prijatelja i rođaka iz tog područja da ne mogu doći do ceste, te da moraju ići preko mora, i ja sam jednostavno sa svojim prijateljima slovio i krenuo prema tim lokacijama, to je istočno od centra grada. I međutim, kako je bio dim, stvarno se nije moglo navigavati po nikakvim orijentacijama. Koristili smo čak u tom momentu, prijatelju sam rekao da koristi Google Maps, bar nekako da se orijentiramo, i u tom putu na jednoj lokaciji, što je po meni bilo najzahtjevnije, čuli smo krikove iz mora na nekih 200 metara od obale, smirili smo plovilo, SUP, nekoliko ljudi na njemu, deseci ljudi plutaju, zastrašujuće, iskreno. Da. Sreća je bila da sam, bila su dva prijatelja s menom na brodu, koja su isto u nekom maritimnom svijetu aktivni. Upravo smo uzeli tu gospodu sa SUP-a, sreća, imali su veslo, s veslom smo ih približavali, na veslo se vatali, približavali, prebacivali smo ih preko gume u brod. Kad smo sve pokrcali, vi ne možete ostaviti nikoga, brod je taj možda za 10 ljudi, nas je ne znam koliko bilo tada u tom momentu na brodu. Krenuli smo prema Omišu i nakon 500 metara, 600, opet čujemo krikove, neki gospodin je plutao na površini, držao je samo dvije kante od goriva da ne potone, i bio je do njega jedan isto gospodin, pa smo skupili njih. Šta da rečem, to je toliko bilo kaotično, ali jednostavno dali smo sve osobe da te ljude izvučemo iz mora. Toplina od obale na 200 metara, žarnice su padale po brodu, mislim, to je stvarno bilo doslovno tih prvih par transfera je bilo dramatično.
0: Dakle, vi ste se u više navrata vraćali na cijelo to područje.
1: Pa iskreno, prve dva, tri ta transfera, prvi kad smo došli na Mulu, Omiš, ja sam išao na Mule, znam, ako opet prekrcajemo, to je opet dodatna opasnost. Tamo su nas ljudi dočekali, pomagali skrcavati, i u tom momentu ja sam prebrojao taj prvi transfer, 27 ljudi je bilo na brodu, djece, bila je čak jedna trudnica, baš je bilo kaotično, kako bi rekao.
0: A gumenjak piče za 12?
1: Ma, niti za 12. I onda smo iza toga opet jednu, drugu turu, treću, poslije kako je noć odmicala, ta vatra je otišla dalje i onda je bilo puno jednostavnije, čak smo u nemiri i u velikoj luci, ja bi prvo išao na žalo, ali nije bilo tolike opasnosti kao u početku jer nije bilo toliko otvorenog plamena pa su ljudi jednostavno da se evakuirali, ali cijelu noć smo do nekih 4 ujutro ljude jednostavno micali na sigurno tog dima, vatre i tako dalje. Meni je to iskreno, niko to nije još vidio takvu silinu, takav, ne znam kako bi to opisao, koja je to bila sila i energija koja je lomila jednostavno sve pred sobom.
0: Osim vas, bilo je tu i drugih vaših kolega cijelu večer, ili tako, koji su s brodom?
1: Bio moj jedan prijatelj Mario Zokić, bio moj rođak Popovac, mi smo to kontinuirano ljude izvlačili, ali bilo je tu 20-ak, 30 sigurno brodova lokalnih ljudi koji su, mi smo se non stop mimoilazili, čak sam ja, jučer sam do neki intervju, jedan moj prijatelj je imao pasar od 4 metra, 20 ljudi, doslovno da se ne prevrne, pa bi ja sad njega prebacivao na moj brod, tako uzajamno smo se pomagali i evakuirali ljude, što je bilo u tom momentu najvažnije.
0: I evo sad kad sve gledamo, lani ste nagrađeni Plavom vrpcom Vjesnika, a ove godine još teža priča, možemo tako reći.
1: Ma to je nemjerljivo sa onim lani, po da. Meni, to se ne može opisati, kako bi rekao, to je nemjerljivo. Jednostavno, lani je bila neka drugčija situacija, svaka situacija na moru je zasebna, posebna. Ali ovdje je bio ugrožen ogroman broj ljudi koji su jednostavno tražili spas u moru, a u moru ih je čekala drugi problemi. Ti prvi ljudi što smo ih vadili iz mora, rada se od par minuta, 5 minuta, pitanje šta bi se dogodilo.
0: Svakako nešto što se ne može zaboraviti.
1: Ne, nevjerovatno. Meni iskreno, ne želim ni u medije ni ništa, ali jednostavno ono, još smo svi u gradu pod dojmom, pod šokom, svi su nekako tužni, jer stvarno se dogodila ogromna tragedija.
0: I ogromna. Zapravo teško je uopće s nečim zaključiti nakon svega. Priča još itekako nije daleko od bilo kakvog zaključka i zaista je tragedija i tuga još uvijek jedini osjećaj koji možemo podijeliti ovako za
1: me. Strada, dosta ljudi stradalo, nas i Homišana i kako bi rekao, i toliko je, ljudi su izgubili sve što su imali, gradili, sticali, to ogromne su ljudske nesreće se dogodile i jednostavno, ali u tom momentu kad je krenulo, vi nemate šta, idemo pomoć šta se može i to je to. Ali vidite u tom momentu da nije bilo, da nismo izašli sa tim brodovima, ja stvarno zahvaljujem svim građanima koji su izašli, pomogli, jednostavno svi smo se udružili da napravimo minimalno, da bar ljude izvučemo sa te plaže, iz tog mora, lako za vatru, taj dim, taj bura je bila 30 čvorova, samo da je bura, vi ne možete opstati u moru toliko vremena, tako da sve u svemu, ljudi su se ozlijeđeni, bile i smrtno slučaje, ali generalno s obzirom na frontu, na kraju to je sve dobro i završeno.
0: Da, koliko je zapravo dojam vaš tamo bio užas zapravo. Spasiti samo jedan život već je nemjerljivo, a pomoći ovoliko puta svakako zaslužuje sve riječi i zahvale. Evo i mi i s ove pozicije iz naše emisije možemo samo još jednom vam reći hvala i na ovoj organizaciji i na požrtvovnosti koju ste tu večer pokazali i naravno hvala vam i na ovom kratkom javljanju naš program.
1: Hvala vama i iskreno ja ne želim se ni isticati ni ništa, ali eto, došli ste do mog kontakta, ja samo sada kada sam u toj poziciji zahvaljujem stvarno svima koji su sudjelovali, gasili, spašavali. Jednostavno to je takav dojam da ja to jednostavno riječima ne mogu uopće i prepričati ili ispričati.
0: Omišljanje na Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika, javio se u Pomorsku večer sa nažalost još jednom pričom nakon požara koji su pogodili omiško područje protekloga tjedna. Još jednom hvala i do slušanja.

0: Posebno mi je zadovoljstvo, poštovani slušatelji, što u nastavku naše emisije pri telefonu mogu pozdraviti ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetana Sinišu Orlića. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nekoliko je zaista razloga i povoda za ovaj razgovor, imamo ih. Ipak ću vas za početak zamoliti za općeniti osvrt na stanje u prometu Jadranom ove ljetne sezone. Nekakav je općeniti dojam da je jednostavno promet povećan i da je zapravo tih nekakvih nesreća više. Je li to samo moj dojam ili je zaista tako?
1: Da, kaže se da je to dojam u oku promatrača,
0: da.
1: Statistika nam je nešto drugo. Dakle, stanje na Jadranu ove sezone kao i prijašnjih sezona je definitivno izazovno, ali nipošto ne bi nazvao da je alarmantno ili izvan kontrole. Dakle, povećana gustoća prometa i nekoliko nesreća koje su se dogodile tijekom ovog ljeta i koje su medijski bile popraćene, opravdano privlače pozornost javnosti, ali mislim da uspješno odgovaramo na sve pritiske i sve zadaće koje imamo na moru. Dakle, naš glavni izazov proizlazi iz činjenice da je hrvatski dio Jadrana jedno od najdinamičnijih nautičkih i kruzerskih destinacija, pa mislim da mogu reći i u svijetu.
0: Da.
1: More je ove godine prometnije nego ikad, što pred kapetanije i općenito sustav stavlja ozbiljne izazove. Ono što bih htio naglasiti je i to da u čemu je naša specifičnost. To je upotreba istog akvatorija od strane konvencijskih brodova, to su veliki trgovački ili putnički brodovi, rekreativnih plovila i kupača ili rekreativaca. I to stvara visok sigurnosni rizik zbog ekstremnog preklapanja potpuno različitog načina korištenja mora i razina pomorske kulture. Ali govorim, puno izazova je pred nama i mislim da kapetanije dobro odgovaraju. Ne samo kapetanije, sustav sigurnosti obuhvaća i policiju, i carinu, i obalnu stražu. Znači puno je širi od samih kapetanija, a govorim, mislim da najbolje se pokazuje recimo tijekom dramatičnog ovog požara kod Dominika, kad je kapetanija u principu u svom nekakvom netipičnom postupanju evakuirala i spasila iz mora za tu noć 194 osobe na tri plovila. Dakle, ono, to nije naše, evakuacije nisu naše uobičajeno postupanje na moru, ali pokušavamo svim tim nekakvim iznenadnim nedaćama doskočiti i relevantno odgovoriti.
0: Evo, zaista ta tema ovih požara općenito na obali u posljednje vrijeme, a posebno ovo nedavno kod Omiša, zaista se tiče posebno i ove emisije. Spomenuli ste, protekle dane obilježila upravo i te vijesti, uopće čuti kako je preko 100 ljudi, a kasnije nekoliko stotina ljudi zapravo spašeno tih večeri iz mora. Ono što ja zapravo želim pitati, ocjenjujemo sustav kako da kao takav funkcionira, ali nekako je uvijek naglasak na tome da zapravo obično ljudi dođu prije iz samih službi, jednostavno jer to je tako, jer smo voljni pomoć. Evo, to je nešto o čemu ćemo govoriti i u nastavku emisije. Kako je vaša perspektiva? Dakle, kad običan čovjek želi pomoć, pa ide i prvi prije same službe.
1: Pa na moru je to tako. Dakle, i prije nekakve organizacije službi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, na moru se pomagalo. Dakle, na moru se ne može dogoditi da kad vidite da stoji nekakvo plovilo, pluta, da ne stanete uz njega, ne pitate da li treba kakva pomoć. I statistički, kad mi gledamo broj intervencija SAR službe, broj intervencija lagano pada, ali kad gledate udio službi u izvršenju SAR zadaća, znači search and rescue zadaća, traganja i spašavanja, onda vam je tu negdje kapetanija sa nešto preko 50% učešća, policija 10%, nešto preko 10%, znači komercijalne službe za spašavanje 10%, ali više od 30% su građani, nautičari, ribari, dakle ljudi koji se sa svojim plovilima nađu u blizini tih nesreća i nesreća, nezgoda ili bilo čega što se događa na moru i pomažu ljudima. I to je naš dio sustava, mi ga tako i prihvaćamo i po meni je to...
0: I uputa je na koncu, je li tako?
1: Tako je. I normalno je. I to je naprosto dio našeg sustava sustava sigurnosti.
0: Svakako treba se osvrnuti i na situaciju s nestalim posjetiteljima iz Portugala. Evo, priča ipak još uvijek nije dobila kraj, koliko znam.
1: Nažalost, još se traga za jednom osobom. Od danas traganje smanjili smo broj angažiranih plovila koje se koriste pri traganju. To je još jedna velika opomena i možda ilustracija ovome što sam govorio malo prije vezano za kupače i korištenje mora. I u ovom slučaju se vidi sinergija svih službi na moru, jer mi vjerojatno onu turistkinju koju smo spasili ne bi uspjeli pronaći da nije bilo zračnog osmatranja. Dakle, u privalovima visine do 2 metra kad uslijed jakog vjetra, kad vas šprica, kad je sve puno pjene, vidjeti jednu glavu u onoj buri i onom bijelilu je izuzetno teško. I da nije bilo pomoći kolega iz MUP-a i iz obalne straže, teško je uopće nazvati jednu akciju uspješnom kad imate, pretpostavljamo da je i ova osoba da je smrtno stradala. Međutim, u tim uvjetima, znači 8 sati boravka u moru, u tim uvjetima i orkanske bure koja je puhala preko 60 čvorova, noć, val, mislim da smo i tu pokazali jako dobru reakciju. Govorim zajednički sve službe, sve državne službe koje su na moru.
0: Vrijedi stvarno istaknuti tu, osim pomoć ljudi i ono što oni zaista mogu sami, tehnologija i nove tehnologije koliko danas ipak u svemu mogu pomoći, nekad manje, nekad više uspješno, kad su u pitanju podnovi na tehnologija i je to osmatranje iz zraka, zar ne?
1: Mi danas koristimo, da, u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije, od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAC koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjevan, zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. A prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima. Dakle, mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe.
0: Znamo li kad bi mogao zaživjeti na koncu, evo?
1: A Goren, jako je, sve skupa je jako, jako kompleksno, mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman, možda ona, znači 28.
0: Evo, za kraj svakako vrijedi istaknuti akciju vašeg ministarstva Sigurna plovidba, koja je ove godine nešto i pojačana i, ajmo tako reći, medijski vidljivija, i uvijek se ističe kako nema smisla to previše medijski najavljivati jer onda svi paze na moru, ali i unatoč najavama čini se kako je broj zapravo nekakvih izrečenih kazni za vrijeme akcije izrazito visok upravo ove sezone. Nekakav osvrt evo na sve što je se do sad odradilo i planove, bit će ih još, ili tako, do kraja ljeta?
1: Da. Dakle, akcija Sigurna plovidba je tradicionalna akcija ministarstva koju provodimo godinama. Ove godine smo nešto, istina, promijenili formu, tako da sada osim jedne centralne akcije imamo i samostalne akcije po kapetanijama. U akciji sudjeluju svi raspoloživi djelatnici kapetanija, ispostava i sva plovila. Naš cilj je medijski isprezentirati sve opasnosti koje postoje na moru i vezane za ponašanje nautičara za vremensku prognozu i sve ostalo. Znači sve ono što bi vam se moglo dogoditi. Mi zato i najavljujemo te akcije, u principu želimo nekakvu medijsku prezentaciju, medijsku prisutnost. Dakle, naša plovila su svaki dan na moru. Nisu samo vani i u akciji kad najavimo sigurnu plovidbu. Ovo je trenutak i naša želja da se kroz edukaciju, prevenciju te sankcioniranje prekršitelja i kažnjavanje onih koji ugrožavaju sigurnost, da se na određen način krene pažnja na to što vam se može na moru sve dogoditi.
0: Evo, kaže da je glisiranje najčešće kažnjeno, čini mi se.
1: Glisiranje je najčešća kazna i ono je nekako ajmo reći najvidljivija. Tako da, međutim, osim glisiranja imamo i jako puno drugih stvari koje se gledaju od plovidbe u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila bez uvjerenja o upravljanju brodica, znači kod brodova prekrcanost, valjanost svjedodžbi i tako dalje. Tako da mogu govoriti samo podatak da je tijekom 2025. godine na moru obavljen pregled preko 5200 plovnih objekata u što spadaju brodovi, brodice i jahte. Utvrđeno je 1577 povreda propisa i naplaćeno oko 600.000 eura kazna.
0: Još jedno kratko pitanje, vaše osobno razmišljanje ili kako vi gledate situaciju ovdje u Dubrovniku, se u više navrata dogodilo da je zapravo zbog nevremena u slučajevima potrebi spašavanja ljudi na moru brodice nisu mogle doći do unesrećenih, u tome veoma pomogli jet skijevi. Evo, uvijek se govori o toj nekakvoj opremljenosti lučkih kapetanija, o novim brodicama. Može li jedan jet ski zapravo izvući pola sustava, ako ću se usuđujem tako pitati?
1: Da, ne znam, mi sustav prilagođavamo prema potrebama svake kapetanije. Dakle, da ste rekli, čitav sustav lučkih kapetanija ima otprilike 40 plovila, od toga su 33 plovila nabavljena iz novog paketa, znači to su nova plovila. Smještamo plovila i prilagođavamo ih prema analizi akcija i onoga što je potrebno na određenom dijelu terena. Ako lučka kapetanija Dubrovnik zatraži jet ski kao sredstvo za spašavanje, to je najmanji problem.
0: Mogao bi se najmanji problem. Eto, dobar odgovor, hvala vam. Za kraj, možda još postoji li ikakva nekakva uputa ili nešto što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se povećala svijest ljudi i potreba većeg opreza na moru? Jesu li to veće kazne, viša prisutnost ili možda nešto sasvim treće, jer ipak smo mi na koncu ljeti opušteni na moru, tu smo, je li, s tim razlogom možemo reći?
1: A mislim da je to kombinacija svega toga što ste nabrojili, od znači podizanja svijesti samih nautičara i moram spomenuti, znači ne samo nautičara nego običnih gostiju. Mi imamo otprilike većinu akcija traganja i spašavanja vezano za kupače, za znači ne nautičare.
0: Da,
1: znači,
0: sad pogotovo supovi, daske i slično.
1: Sad su počeli supovi, prije par godina su bili oni flamingosi. Dakle, do tih ljudi je jako, jako teško doći. Vi možete do pomorca, profesionalca doći sa nekakvim oglasima za pomorce, sa obukom kod rekreativnih plovila također, ali do ovih koji vam dođe sa jastukom na napuhavanje na plažu ili sa, što smo imali kod ovih Portugalaca, dakle oni su izašli na more sa gumenjakom, to nije ni gumenjak klasičan, nego ono što kupite u Konzumu ili ne znam di, bez vesala su otišli. Dakle, to je prije svega, govorim, podizanje svijesti svih nas zajedno o opasnosti na moru, te nakon toga naravno dolazi ono edukacija, prevencija, sankcioniranje i kažnjavanje. I mislim da sa kombinacijom svih ovih mjera da ćemo napraviti iskorak naprijed.
0: Najljepša vam hvala na razgovoru. Dakle, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, kapetan Siniša Orlić, bio je naš gost večeras. Još jednom hvala i do slušanja i nove prilike.
1: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.

praline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trava ku neki dimi.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, mogli ste vidjeti već danas u medijima objave kako je usred sezone došlo do kvara na Jadrolinijinom trajektu Dalmacija. On inače povezuje Dubrovnik i Bari, a evo nekakva slučajnost je da je upravo kapetan Vlado Vlahović, naš šipanac, ako sam dobro upućena, trebao biti naš gost pomorske večeri drugim povodom. Nažalost, evo, to nismo uspjeli izrealizirati, ali drago mi je da ga sada imamo na liniji. Dobru večer vam želim. Dobrodošli u pomorsku večer.
1: Je, hvala lijepo. Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, za početak hoćete nam objasniti što se dogodilo s brodom?
1: Ma je, došlo do kvara na glavnom motoru. Znači, otkazana su na dolazeća putovanja prema Anconi Bariju. Svim putnicima je osiguran povrat sredstava i troškova. Je prouzročeno otkazivanje putovanja, znači sukladno europskoj uredbi. Mogu kazati, evo, da smo do sada u 2026. prevezli do sada 30.000 putnika i 8.000 vozila, te sve radimo kako bi što prije otklonili kvar i vratili se u liniju.
0: Ne možemo baš reći da znamo nekoga koji je baš putovao sada, pa da nam on može prenijeti dojmove s putovanja iz Dubrovnika do Barija ovim brodom. Nažalost, eto, došlo je do kvara. Kakva su vaša iskustva plovidbe prije ovog nesretnog događaja, možemo tako reći?
1: Pa čujte, iskustva su odlična. Znači, feedback, povratne informacije od putnika su samo superlativima. Znači, što se tiče broda, akomodacije, putnika, sadržaja, brod je uređen prema najvišim standardima, tako da svi su uvijek zadovoljni te sretni kad dođu na odredište.
0: Ne možete s nama više informacija podijeliti o kakvom je kvaru riječ? Objavljeno je kako je stvar u motoru, je li tako?
1: Tako je, tehnički kvar na glavnom motoru, to je sve što vam mogu kazati.
0: Inače, povod našeg razgovora, osim same Dalmacije, bio je i brod Dubrovnik. Evo, ovdje u Dubrovniku, a i šire, nekako je s nostalgijom dočekana vijest o odlasku ovog broda u rezalište u Turskoj. I vi ste bili na tom brodu, je li tako, svojevremeno?
1: Je. Baš mogu kazati, posebno nekom nostalgijom se ja sjećam na taj brod iz razloga što sam na tom brodu prošao sve ono što se kaže od dna do vrha. Bio sam kao vježbenik palube, jeli? Onda sam prošao kao treći časnik palube, drugi časnik palube, prvi časnik palube, te na kraju kao zapovjednik. Tako da su posebni osjećaj što se tiče mene na taj brod. Pomenuo bih isto tako da mi je pokojni otac bio dugogodišnji upravitelj stroja na brodu Dubrovnik. Te kao dijete sam dolazio uvijek na posjete ocu na brod, što i sad radu moja djeca, u biti što su radila dok sam bio na brodu Dubrovnik. Tako da uvijek se sjećamo sa lijepim uspomenama na taj brod.
0: Evo, nekako se ljudi ovdje baš posebno u našem gradu, a nekako, ne znam, evo, i postira nedavno tih brodova, opraštamo se kao da su ljudi, zar ne?
1: Ma je, tako je, to se, znači, neka posebna osjećaj, posebna iskustva, znači druženje na tim brodima. Evo, kao što ste spomenuli postiru, ja sam s otoka, znači mi imamo i druge linije koje brže povezivaju grad, znači prije se dolazi, međutim opet ljudi zabiru postiru, jer tu se nekako među otočke priče i tako, ljudi se skupe i popričaju uvijek, tako da to su recimo ko što je bio naslova Pori sa dušom.
0: Tako je. Spominjem postiru, a znamo da je i plan Jadrolinije zapravo gradnja novog broda, nekakvog naziva Nova postira. Kako bi to vi doživjeli, evo, kao neko ko u Jadroliniji radi, a na Šipanu i živi?
1: Pa čujte, sigurno da bi željeli da to ide i koliko ja znam ide to u proceduru. Postira je brod koji već vrijeme pomalo sustiže, tako da zasigurno nam treba tu novi brod. Ponovo se vraća, nije postira, što se svi sjećamo na nju, mislim, ona je, još je u našoj floti, međutim potrebno je tu ipak moderniji novi brod, tako da bi putnici posada bili zadovoljni, jeli?
0: Evo, u nadi da će se situacija sa Dalmacijom što prije razriješiti, ja vam se mogu samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju u pomorsku večer. I evo, kakvi su planovi sad u narednim danima s obzirom na ovu situaciju?
1: Pa evo, ništa, ja sam mogu se još jedan put ispričati putnicima zbog otkazanih putovanja, te reći da evo radimo sve da što prije vratimo brod u prugu.
0: Kapetan Vlado Vlahović bio i naš sugovornik u Pomorskoj večeri. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je današnja sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će sutra zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine, stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Doktor Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem. Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvođenju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te je dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, onda donićemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Vijesti. Olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Nakon snažnog nevremena u Sloveniji, praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom, nevrijeme je zahvatilo sjeverozapad Hrvatske. Jačih pljuskova i grmljavina bilo je u Zagrebu, Lici i okolici Ogulina, gdje je padala i tuča. Na autocesti A1 zbog obilne kiše vožnja je otežana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteo alarme za veći dio Hrvatske, a tijekom večeri očekuju se novi pljuskovi i olujni udari vjetra. Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz Policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka prema mjestima Luka i Savar. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
5: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
6: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
7: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vaš prvi.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argosi u luci Port Dickinson. AP Astarea u Limejanču. AP Dubrava u luci Zanzibar. AP Dubrovnik plovi prema luci Xinsha. AP Imperial plovi prema luci Callao. AP Jadran u luci Limejanč. AP Kupari plovi prema luci Skenderun. AP Petka plovi prema luci Gangavaram. AP Lapad u Reunionu. AP Revelin plovi prema luci Naušima. AP Slano plovi prema luci Singapur. Korkira Shipping. Selah 22. kolovoza stiže u Sines. Bahia 30. kolovoza stiže u Kartagenu. S. Saras u São Sebastião. Ocean Swagman u Kartageni. Tankerska plovidba. Idasa u luci Konstanca. Dugi otok u Augusti. Olipse 29. kolovoza očekuju Corpus Christiju. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u Texas Cityju. Velebit u Veracruzu. Vinjerac u luci Mangalore. Vukovar se očekuju u Houstonu. Zailo u Panamskom kanalu. Dalmacija u luci Krišnapatnam. Pag u luci Topolobampo. Alfa Adriatic. Veruda 21. kolovoza stiže u luku Santoš. Stoja plovi za Bedi. Punta plovi za luku Donguan. Verige u luci Guayamas. Champion Pomer stiže u luku Paranagua. Champion Pula plovi prema Panamskom kanalu. Champion Istra 26. kolovoza stiže u Kandlu.

0: mali brod za kružna putovanja Clio, dugačak 100 metara u vlasništvu tvrtke Grand Circle Cruises iz Bostona, pod zastavom Malte, plovio je 16. travnja u kasnim večernjim satima iz Kartagene za Malagu. Na brodu je bilo 89 putnika iz SAD-a koji su bili na 10-dnevnom krstarenju od Barcelone do Portugala. O njima je brinulo 59 članova posade pod zapovjedništvom Marinka Radića iz Marine kod Trogira. Tu je večer brod sudjelovao u akciji spašavanja 21 osobe koje su se nalazile na gumenjaku. Dio posade ovog broda među nominiranima je za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika, a za našu emisiju cijelog se događaja prisjetio jedan od nominiranih, naš sugrađanin Pero Moretić, časnik za sigurnost na ovom brodu, koji nam se za tu priliku javio s broda koji trenutno krstari po Italiji.
1: Znači, nekih 20 minuta prije ponoći smo dobili poziv od strane obalne stanice Almerija u Španjolskoj da je čamac sa migrantima ostao bez pogona i da pluta na toj i toj poziciji. Mi smo kao najbliži u tom momentu bili da pristignemo u pomoć. Naravno, to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jer naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa, zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica. Međutim, migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti. Budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar i po otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što smo imali, to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela. To ne možete baš otkriti iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na otprilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku. To je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili. Dalje smo onda bili komunikaciji s obalnom stanicom, koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čama za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo i mi njima javljali.
0: Dakle, na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, jeli, vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
1: Tako je, mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila, znači čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
0: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za nominaciju, evo, zahvalan sam jako i počašćen.
0: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
1: Tako je, brod se zvao Clio, tako je, firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
0: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste časnik za sigurnost, uz vas kapetan, ko je još sudjelovao u akciji?
1: U akciji su sudjelovali još u početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor koji brod ima, doktor opće prakse, jeli, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube, i kormilari i noštromo, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirat, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, dva časnika, bili su to naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand-by-a.
0: Dakle, kapetan Marinko Radić, je li tako, da spomenemo imena?
1: Dakle, kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
0: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
1: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima na Atlantskoj plovidbi, nešto kasnije nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo trećeg, drugog i prvog, i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao se putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam evo na putnički brod. To mi u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno, i evo, zadovoljan sam. I drago mi je da smo eto sudjelovali tako u akciji spašavanja.
0: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
1: Pa vjerujem, da, svjesno sam tega, evo kažem, opet zahvalan sam.
0: Vi to sve onako, kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Da, evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji, kakav je dalje put, gdje se plovi?
1: Pa, Italija, znači, kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike, ovo je manji putnički brod, 50-ak putnika, prije dva dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-ak porata do Venecije. Tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju prolazimo, opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije, i tako. Znači,
0: kad ste doma?
1: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
0: Eto, ja vam mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-ak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona. Riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine, i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala lijepo i vama, i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: 21 sat 45 minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U akcijama spašavanja na moru kao i u nadzoru pomorskog prometa sudjeluje i pomorska policija. U aktivnostima postaje Pomorske policije Dubrovnik razgovarali smo sa zamjenicom načelnika Kristinom Bogoje.
1: Dakle, postaja Pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedino postaje Pomorske policije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru, dakle vanjske granice Europske unije, gdje poduzimamo znači, razne aktivnosti poput nezakonitog prelaska državne granice, dakle sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje Pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaja Pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači, inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po Zakonu o morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima, koliko ste zapravo samo bili uspješni.
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni i da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče Pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave, ili recimo, evo u zadnje vrijeme dosta aktualno, približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima, koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
0: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
1: Je, zaista to je vidljivo i evo ja mogu jedno reći za nas da što se tiče nas da mi imamo uvijek raspoređeno i sve prisutno plovilo 24 sata koje sudjeluju tim akcijama traganja i spašavanja. Za napomenuti je da tu rukovodi tim akcijama traganja i spašavanja središnjica u Rijeci koja zapravo ima svoje podrečne urede, a to bi bile lučke kapetanije, te uglavnom lučke kapetanije imaju tu glavnu odgovornost, odnosno one rukovode, raspoređuju, koordiniraju samim tim akcijama traganja i spašavanja, a mi smo uvijek tu jer naravno postupamo zbog žurnosti, a o svemu dalje obavještavamo i koordiniramo zajedno sa drugim tijelima.
0: Što se tiče samo opreme, evo znam prije nekih godinu dana tu je stigao i novi brod, je li tako? Mm-hmm. Za vaše potrebe imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
1: Ja bih rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme, dobili smo taj brod Grof koji je evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule gdje postupa i rekla bi da je to na zadovoljavajućoj razini.
0: A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
1: Pa evo, znači poslije generalno ovog temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju, imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu i tu se rade usavršavanje zapravo i obnove znanja bi rekla.
0: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, tako reći?
1: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dala istaknuti da se znači, za posao samo pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao i evo mogu svašta nešto naučiti i evo dobrodošli su.
0: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga, to je ipak promet, zar ne?
1: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane, prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti, ne daj Bože pogibelji, molimo da prvo izvijeste sve nadležne službe na terenu. Ukoliko niste osposobljeni da ne pristupate takvim radnjama, jer dakle to uvijek može dovesti do ugroze vlastitog života, do nepotrebnih spašavanja i stradavanja.
0: To je pokazalo i ovo posljednje, je li tako spašavanje?
1: Tako je.
0: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
1: Tako je, to ja bih rekla jedan prirodan instinkt.
0: Prirodno, što je
1: dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na taj način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
0: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i Plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik gospar Spahić.
1: Evo ja bih se ovom prilikom zahvalila. Dakle, zahvalila bih se gospodinu Nerminu Spahiću jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila i to je hvale vrijedno. Mislim, neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanjima ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
0: Kristina Bogoje bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 22 su sada.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No, sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je sa optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. Ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine, stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega
6: odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka, uz javnu dostupnost rezultata. Smatra da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na dijelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
17: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
18: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
17: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
18: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
17: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
18: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, se izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
17: Zbog toga četvoro uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
18: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
17: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
0: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi, uništava se imovina u Hrvatskoj, se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
19: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.

0: nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u Splitskoj bolnici nepromijenjeno je, 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
1: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Kako izgledala paklena noć na omiškom predjelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
3: Grozno, ko u paklu, problem je bio ta slijepa ulica. Nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
4: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
5: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i pješki. To je bilo apokalipsa.
6: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
1: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
7: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
1: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuće oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
8: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
1: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
9: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
10: Kronika dana.
9: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
0: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
11: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, evropske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom

0: Benjamina Netanjahu kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
1: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
2: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
1: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
2: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
1: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov Odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
3: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
0: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
4: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas
5: Ernaux.
6: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara na spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
4: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
6: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
4: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
6: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
4: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.
5: Kronika

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Walesu od Bonnie Tyler koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme Cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 desetljeća nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
1: Večeras se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenad Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
2: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
1: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
3: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
1: Aurel Benović na preskoku.
4: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću možda uspjeti doći do finala.
1: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
1: Na konju s fateljkama uz Filipa Udeja nastupit će Mateo Žugec, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
6: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kaže, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
7: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
1: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zverev, mečevi su za mjesec dana u Halleu.
0: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima, potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23. Najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
10: Kronika dana.
11: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu Odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
10: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji Pomorska večeri, evo zapravo cijelu ovu večer na različite načine razgovaramo o spašavanju na moru, pa i o plavoj vrpci i sve to govoriti, a ne spomenuti našega Dominka Radića očito je nemoguće, pogotovo zato što se evo upravo danas odvijala još jedna akcija spašavanja na moru u kojoj je on opet imao ključnu ulogu. Ovim povodom pri telefonu je Dominko, dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer iz Dubrovačkog studija.
1: A dobareće tebi i vašim slušateljima. A kako je bilo? Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitna su došli za Gospe, došla na bužu gore povišenih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku dva minuta i ostali stvari, trči nose, olio barku normalno. Dođi tamo, ajme, imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskale, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajete bokobrane. Već je tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo. Prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku, jer nisam mogao sam i tamo reći nekakvih, ne zlatni sat, nego zlatnih 10 minuta sam uspio doći do luku i predati je hitne pomoći Dubrovniki. I ovom priliku bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletno cijelo vatrogasno postroj Dubrovnik i hitnoj pomoći koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatnih 10 minuta. Da li je sinjorina dobro, ne znam.
0: Da, tu informaciju nemamo. Dominko, koji je ovaj put samo ove sezone da ste morali isploviti i spašavati?
1: A bilo je jedno, 4 puta kajaci, 2 puta opet se buže i jedan put Betina špilja.
0: Evo, nažalost, nemamo informacije kako je unesrećena. Vama možemo samo još jednom zahvaliti i na ovom slučaju, odnosno na novoj požrtvovnosti, brzini i sudjelovanju u ovoj akciji.
1: A, slušaj, znaš da ću ja, eto ipak imam 70, ali dokle god bude mogao ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni štogo, ali bit ću, ne znam, sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravim.
0: Dominko Radić, naš sugrađanin, iznova u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija. Najljepša hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: 22 sata i 38 su minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U nastavku vam donosimo priču o jednom, pa možemo reći po mnogo čemu, jedinstvenom kupalištu, dubrovačkim Dančama. Zašto su posebne, Dančari jako dobro znaju, a za sve ostale naše slušatelje priču je pripremio Rafael Barkićija.
1: Diljem obale lijepe naše, većina je kupališta, treba priznati, prilagođena turistima. Od cijena do ležaljki i suncobrana, generične moderne glazbe i cjelokupne pomalo jednolične ponude. Ipak na samom jugu Hrvatske postoji jedna plaža koja se u potpunosti odupire svemu tome. Plaža na kojoj je apsolutno sve podređeno domaćim ljudima. Riječ je o kupalištu Danče, nedaleko od stare gradske jezgre. Koljevka je to vaterpola, ali i mnogih aktivnosti na otvorenom. Tako je nedavno održano 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Nevjerojatna priča je kako na tom istom događaju mogu sudjelovati svi, od djece primjerice 4 godine starosti do profesionalnih daljinskih plivača i umirovljenika. Andrija Martić iz Udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče pojasnio je koje su sve to utrke u ponudi.
2: Imamo utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i krokup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km, našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara.
1: Rade Garić, također iz spomenute udruge Danče, prisjetio se početaka ovog maratona, ali istaknuo koliko ljudi volonterski radi na ovom projektu.
3: To je sve počelo s idejom u čast našega Dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili napraviti neko plivačko natjecanje njemu čast i to je nakon eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva 3 mjesta dobiju medalje i baš ono to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeca s njima upoznaju. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu, to je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom, već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju, to je prilično jedinstveno na dubrovačkom području.
1: Jer kada se kupaš na Dančama, onda nisi samo obični kupač, već dio jedne velike obitelji s bogatim nasljeđem. Jedna od najvažnijih stvari tog nasljeđa je vaterpolo, jer Danče su koljevka ovog sporta u Dubrovniku i Hrvatskoj, ali nažalost jedna od rijetkih plaža na kojima se u Dubrovniku trenutno može zaigrati vaterpolo.
2: Mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama, trudimo se da ga držimo, državom imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
1: Zbog svega toga na Dančama uvijek ima spreman teren, lopta, ali i puno drugih stvari. Karte, pepeljara, piće, sve što jednom kupaču zatreba može se pronaći u takozvanoj betuli, što po dubrovački znači kafić. Ovog ljeta sprema se i niz drugih aktivnosti, od bosonogog dančarskog nogometa do kartaških turnira i poligona za djecu, ističe Martić.
2: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15. gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja, turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 300 umanje, turnir u Kotiću, tako bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
1: Iako je dubrovačka turistička sezonalnost ostavila traga u društvenom životu, interesa na dančama i dalje ima, ističe nam Garić.
3: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na to je bilo po 10 stolova kartaških, igrali su i mladi i stari, ali sad se pomalo i nadančama se prorijedio broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ko bude htio sudjelovati.
1: Ko jednom dođe nadanče, brzo shvati da to nije obična stjenovita plaža za kupanje, već plaža prepuna života, sporta, kartaških aktivnosti, dječjih osmijeha i dubrovačkog duha, koji se bježeći od skupih turističkih plaža, sve više koncentrira na mjestima kao što su upravo danče.

0: A sad sa Šugamana Nadančama idemo do otoka Murtera i to s dobrim razlogom. Naime, u akvatoriju Betine održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo. Manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla italijanska posada broda Ormaj, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripalo je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorkalom. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske i Španjolske pošte iz serije Mediteranske ribarske brodice, na koje je betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine. Inače, ova regata povezuje dvije obale Jadrana, ali čuva stoljetnu tradiciju Betine, poznate kao koljevka drvene brodogradnje. Upravo o tome u prilogu kolegice Vesne Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržap.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko je na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora Kalafata, ističe Fržap.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

Prije vijesti u 23 sata dužni smo vam i jednu najavu. Riječ je o 16. humanitarnom plivačkom maratonu Srcem protiv barijera 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 23. kolovoza sa startom u 9 sati te početkom okupljanja u 8 sati. Sudionici će već tradicionalno plivati dionicu Vodenča, Dolin Vodenča. Pokretač ove akcije Krešimir Butković i ove godine okuplja ljude dobra srca u cilju skretanja pažnje na položaj osoba s invaliditetom i uklanjanja prepreka u društvu. Posjetitelji i sudionici mogu kupiti prigodne majice, a sva prikupljena sredstva uložit će se u infrastrukturu i edukaciju za lakše kretanje teže pokretljivih osoba. Dakle, iz grada Raba pozivaju sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovaj hvale vrijedan događaj.

0: Nakon što je nevrijeme prošlo, Slovenijom olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Snažni pljuskovi, grmljavina i tuča zahvatili su područje Ogulina, Like i Zagreba. Kod Ogulina je jaka kiša otežavala promet na autocesti A1, pa su se vozači zbog nevremena zaustavljali. Državni hidrometeorološki zavod je za veći dio zemlje izdao meteo alarme.
1: Vijesti.
0: Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Stradali su pilot i bračni par. Prema pisanju grčkih medija, helikopter se srušio samo nekoliko sekundi nakon polijetanja s obližnjeg helidroma, a nakon pada buknuo je požar. Uzrok nesreće još se ne zna. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragat će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldovske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komarca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
1: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
2: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
3: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Iz Birminghama se u domovinu malo prije 23 sata vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u zagrebačkoj zračnoj luci, a kakvi su njezini dojmovi nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija, čućete u ponoćnim vijestima. Tijekom večeri očekuje se i povratak srebrnog na 800 metara Marina Bloudeka, a iz Pariza se vratila brončana plivaška štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: naše emisije razgovaramo sa znanstvenikom sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, gosparom Valterom Kožulom. Dobro večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer.
0: Znamo, evo, koja bi tema mogla biti ovog razgovora, već smo više puta u medijima o tome slušali i čitali, pa vrijedi i upravo večeras ponoviti, baš kako bi iznova upozorili ljude. Dakle, ribalav pojavila se u Dubrovačkom akvatoriju u više navrata, više kupača je uhvatilo, snimilo, zabilježilo, a zapravo boravi već godinama i u našem akvariju, zar ne kao tako?
1: Tako je, bitno je da je se što manje hvata, što se tiče onih ljudi koji se ne razumiju u to, nego da to budu ljudi koji su iskusni, jer se radi o vrsti koja ima otrovne bodlje. U svakom slučaju, to je vrsta koja

0: Sjeverno, normalno sve ovisi o tome kakvi su to organizmi, koliko se mogu prilagoditi na uvjete Mediterana i sjevernih mora gdje se šire. Od 90. na ovamo mi smo zabilježili skoro 50 novih vrsta riba, od čega su značajan dio baš ti lesepsijski migrant. To širenje može biti aktivnim plivanjem, to također širenje može ići balastnim vodama, morskim strujama, u svakom slučaju sve ovisi od vrste do vrste. Ova vrsta prvi put je u Mediteranu zabilježena negdje 91. godine i naravno sve te lesepsijske vrste kad prođu ovaj Suezki kanal, one se najprije lociraju uz obale Egipta, Palestine, ali dalje se počnu također širiti. Za ovu vrstu je interesantno da je 16. već bila učvrstila svoju populaciju u vodama oko Cipra, a prvi put se u Jadranu, i to su je kolege iz Italije zabilježile, uz talijansku obalu 19. pojavila, 20. smo mi dobili prve dojave ovdje za naš akvatori, a kod Visa već su kolege zabilježile to iz Splitskog instituta 20. godine, ona viđena i snimljena u akvatoriju Visa. Danas mi gotovo svakog tjedna dobiva informaciju da je viđena, neko je ulovi, neko je samo vidi, tako da
1: atraktivnog je izgleda, mogli bi reći, ili izrazito, egzotičnog.
0: Tako, izrazito lijepa riba, vrlo zahvalna za akvari. Ne radi ona samo problem ovdje u Mediteranu gdje se proširila, ona je napravila ogroman problem i na području Meksičkog zaljeva, Karipskog otočja, tamo je pobjegla iz akvarijskih uvjeta, tamo također su jako veliki problemi, jer o čemu se radi? Ona se hrani sitnom ribom, dakle ribljom mlađi, i jako šteti tako autohtonim vrstama, šteti i svem onom što i sam čovjek lovi kroz svoje ribarstvo, dakle tim gospodarskim vrstama, dakle jako prožrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine. Prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlaći u dublje more, gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako te jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najaktivnija i tad tad je najčešće možemo, tad je najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, za ljude, jest da je ona otrovna. Ona ima 18 ovih čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, kad ju se ulovi, treba jako oprezan biti, jer je otrov uzrokuje jake bolove koje traju danima. Otrov je termolabilan, to znači da treba mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme, kako bi se anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali s druge strane radi se o vrsti koja je vrlo ukusna i trebalo bi je izlovljavati, organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način zbog te proždrljivosti zaštitit ćemo naše podmorje.
1: Evo, ribari i onako se žale da je sitne ribe, sitne plave ribe malo, a ona, s obzirom na temperature našeg mora koja raste, mogla bi se onda zapravo udomaćiti. Je li
0: mogla
1: ovo
0: bi se udomaćiti
1: od mene, tako tvrdit nešto?
0: Mogla bi se udomaćiti i udomaćila se donekle, već daleko od toga da nije, jer već dugi nije niz godina mi imamo dojave o različitim uzrastima. Ona van inače je otprilike 15 do 35 cm velika u tropskim krajevima gdje ima više hrane, će narasti i na do pometra. Ali kažem, vrlo, vrlo

0: Ono treba paziti, treba biti iskusan kod izlova, lako se lovi ostima, teže na udicu, ali ovaj ostima vrlo lako, i to malim ostima, ovaj nastanjuje pličak pa do nekih 80-100 metara dubine, iako je nalaze na većoj dubini, lako je loviti jer se ona pouzdava u svoje u svoju zaštitu te otrovne bodlje, tako da joj se sa ostima može doći na 20 do 30 cm ubosti, i onda treba paziti kako je se skida s tih ostiju, jer tad najčešće dolazi do ozljede i ubadanja na ovu
1: vrstu. Na sreću nismo imali takvih slučajeva ovog ljeta, osim dojava. Iako čak i dijete bilo u pitanju u prvom slučaju.
0: Nisam dobio informaciju da se neko do sad ubo, iako možete na internetu naći i primjere iz Grčke. Baš sam gledao nedavno, čovjek ih lovi aktivno negdje oko njihovih otoka, dakle dole u Jonskom moru, i pokazao je mjesto uboda gdje se ubo i rekao je da je vrlo, vrlo bolno, ali to je već iskusan ronioc kojim se takva stvar rijetko događa. Inače se računa da sve te lesepsijski migranti, odnosno sve te nove vrste iz Jonskog mora odlaze sjevernije prema nama i šire se, ili se šire dalje na zapad Mediterana. Ono što očekujemo u budućnosti, da će im broj rasti, koliko ne znamo, mi smo ipak što se tiče temperatura jedno rubno more, a to je tropska vrsta, dakle s te strane bi moglo biti određeno ograničenja jačanja njene populacije. Također s druge strane nismo toliko bogato more što se tiče hrane, ali će opet napraviti štetu i bit će potrebno izlovljavati. Ono što nas interesira trenutno jest koja je najčešća hrana, mjesta gdje se najčešće zadržava i kako i koliko se mrijesti u ovim našim uvjetima. Nažalost nema prirodnih neprijatelja puno, ovdje bi mogli računati da su joj to možda murine, kirnje, kostorog, i to bi bilo ono sve što bi joj moglo predstavljati opasnost. I naravno mi koji ćemo je kontrolirano izlovljavati kad naučimo baratat s njom i učiniti dobru marendu.
1: Odlično, osim ribe lava, kako još nam se invazivne opasne vrste mogu pojaviti ili možemo ih naći, ili ste imali dojavu da su viđene?
0: Ma ima u zadnje vrijeme dosta i dojava ovim napuhačama, one su problematične, ali samo zato ako ih se konzumira. To je riba koja ima recimo sasvim drugi, ali jako, jako opasan otrov sa smrtnim posljedicama za čovjeka, znači ne jesti je, za razliku od lava. Tu nikako jesti, do duše u Japanu je jedu, ali postoje posebno obučeni kuhari koji znaju koji dio mogu iskoristiti u kulinarstvu, pa ako voli to mu je kao određena vrsta lutrije da se okuša u tom i prova tu vrstu, ali u svakom slučaju ono što ulovite, ono što vidite, dojavite u institut, znanstvenici će pokupiti informacije i to će nam pomoći dalje da determiniramo vrstu ako je nova, da ukažemo i damo vam savjet, i nadamo se da će u skoro vrijeme ipak doći do stagnacije dolaska tih novih vrsta, iako podaci s kojima baratamo ne ukazuju na to. Priroda se mijenja, morat ćemo se i prilagođavati, pa ćemo vidjeti što će biti.
1: Još jedna tema koju vrijedi, smatram, s vama prokomentirati i dosta aktualna u posljednje vrijeme, morska kornjača, Kaštelanski zaljev, u zadnje vrijeme čudno se ponaša, nekoliko napada na kupače. Koliko znam, jednu smo mi nedavno spasili tu na buši.
0: Da vam kažem, nemam vele iskustva što se tiče morskih kornjača, imali smo mi dugi niz godina u akvariju, znam kako se u akvarijskim uvjetima ponaša, to je, njom se da i baratati i sve, ali ona ima jak ugriz. Nije dobro joj dozvolite da dođe i pokuša vas ugriz.
1: Kažu da napada samo ako se osjeća ugroženo, koliko je istina.
0: To treba sve ispitati, to su tanki argumenti, to treba vidjeti da li je to pojedinačna slučajnost baš za ovu jedinku. Ono što vam mogu reći, da smo mi uvijek u akvariju, ako smo imali kornjaču, i ona je dugi niz godina jedna od njih bila u akvariju, nikad ih nisi mogao imati dvije zajedno, zato što se nisu trpile. To su znači organizmi koji se samo za vrijeme sezone parenja u biti približavaju jedno drugome, kasnije su to organizmi koji samostalno sami žive, tako se i hrane. To što je ona na jednoj lokaciji, to bi stvarno trebalo istražiti. Nadam se da će kolege znanstvenici izaći izaći na teren pogledati, ali nije lako ovako dati informaciju o tome, jer to je dosta vrlo, vrlo čudno ponašanje.
1: Najljepša hvala na ovom razgovoru. Dakle, naš gost i u ovoj pomorskoj večeri bio je dr. Valter Kožul, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Do novog druženja u našem programu. Najljepša hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu Bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim, ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatnici, zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji, četiri cara, koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
0: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
1: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
2: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
0: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
3: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoji na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
0: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
4: Djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu podmorem i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
0: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
5: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
0: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
6: Bog jedini more je stvorio i u njega kamen utopio. Utopi ga u dubine ove, a taj kamen otok Mljet se zove.

0: Čelno mjesto AC Marine Dubrovnik u Komolcu preuzeo je u travnju Hrvoje Puh nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu i koji je tu funkciju obavljao zadnjih 8 godina. Funkciju regionalnog direktora preuzeo je pak Korčulanin Marko Skokandić, direktor AC Marine Korčula. O viziji razvoja Dubrovačke marine i prvim koracima čućemo više u razgovoru sa novo imenovanim direktorom Hrvojem Puhom.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI, ne treba tu puno davati za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko koji je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vamo tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popusna vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da
0: zaočekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto, njemu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganje u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Srkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove lazdanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravijacija.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojesti, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, rošišati.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: u susjedstvu. Tako je, tako je. A i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava, gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi, to je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Tako
0: koje
1: je.
0: Se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marina Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marina Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim timen govorimo o ozbiljnosti i namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara. Tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, mislim, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volio ili ići, gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: Solana u Stonu jedna je od tri u Hrvatskoj, najstarija u Europi, a moguće i na svijetu. Podijeljena je na bazene od kojih je svaki osim Munda nazvan po nekom kršćanskom svecu. Izgled i način proizvodnje soli do sad se nije mijenjao, a nakon prve krajem srpnja prošlog je tjedna odrađena i druga ovogodišnja berba soli. Trebala bi ovo biti dobra godina, potvrdio nam je u razgovoru vlasnik Solane Sveto Pejić.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona, evo druga berba oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe, samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji
1: tako
0: odgađaju.
1: Tako je, jako dobro vrijeme, znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da pade.
0: Dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Stone je jedna kulturno povijesna baština koje nema niko. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi, znači najstarija je možda tvrtka i u svijetu koja radi i funkcionira na isti način. Od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Stone posjeduje ukupno ima 58 bazena, oni se dijele na 5 grupa, bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalizirani svim bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačke republike krstila imenima svetaca i danas se može vidjeti na svakom bazenu u kamenu ukresano ime sveca. Sveti Vlaho, Blažić je zaštitnik grada Dubrovnika i Stona, pa je prvi on. Sveti Vlaho, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen, jedno ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, nije people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su ostavljali uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijela okolno pučanstvo koje je nimalo novca da je kupio sol. Mislim, zamislite, znači, Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina, cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, pa prva uvela karantenu, tako prvo u svijetu ukinula ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodava za sirotinu, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati iz razloga Dubrovačkih knezije. Sol je bila monopol, razloga Dubrovački knjez je poseban sol ofis otvorio u Stonu gdje su bile zaposlene dva notara i jedan pisar radi stroge evidencije soli. Nikad nije mogao sam jedan izde sol, nego u trojicu, znači u uredu je bila škrinja, sef sa tri brave. Sad, sva trojica kad otključaju, mogli su otvoriti tu škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Sonu Slanome, Dubrovniku, Triva na Nereci, Triva na Nešnji i Dašnja Gabela. Sonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
0: U svakom slučaju u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
1: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani naši, došli iz Hercegovine, došli iz Zagrepčana, došli iz Spličana, došli iz Konavljana, došli iz grada i tako, ljudi su oduševljeni, svak donese svoga. Nisam vam rekao, znači Dubrovačka republika, znači najveći profit imala soli, nije ona samo od Solane Stone imala sol, nego uvozila je sol Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je Stonska sol uvijek imala cijenu. Svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu, gdje se prirodni pute toga sol. Mala isparenja na granici rentabiliteta. U ulici Crnog Gora najmlađa solana 1934. napravljena 1500 puta veća od naše, već 11 godina nije u funkciji. Son, Pag, Nin, tri solane u Hrvatskoj, Sočevlje u Piranskom zaljevu i Červlje u Italiji. Tri solane u Hrvatskoj proizvode 15 do 20 tisuća tona solari, mi kažemo, a prava istina 10 do 15 tisuća, Hrvatska troši 60 tisuća tona soli, a za prehranu, a sve ukupna potrošnja za prehranu, distri, kosmetike i ceste od 120 do 250 tisuća tona soli. Svi mogu vidjeti kako budu Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Siciliji, Uniji, nigdje sol uopće u skladište. Sva to sol je vanka, van skladište, oni to zovu brda sole, kamele soli. Da bi tu solu, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata. Što više kiša pada, ona se više stvrdne. Da bi tu sol obradio, mora ti kamer i suć, nakon toga ide pranje. Evo... Izgubi 650 stupnjeva za suši. Znači ono ne može ostati nijedan minerala. naša sol ima oko 85 minerala. Naše soli nema, znate, svi kupiti, nego u par privatnih butiga u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
0: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako željni stonske
1: soli. Pa, nadam se, ja uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ljubi 30 godina izdržati, tako, modam je 75.
0: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Ston, najljepša hvala na i ovom javljanju i sretno i sretno ovog leta.
1: Sretno, naš pozdrav, mi prisvajamo podrugarstvo, je sretno i vama gdje goste bili, naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i našu županiju. Hvala lijepo.
0: Pozdrav i do slušanja.

zlane. I tako smo i mi, kao što pjesma kaže, na lahoru blagog maestrala došli do kraja i ove pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štambalija. Želimo vam laku noć i dobro more, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon što je sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donosimo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da vodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
5: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice.
4: Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vlade koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovore i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na sučetvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje baš se govori o požaru, o prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
8: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
9: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojim se stanu tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
10: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaše se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
10: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
12: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
11: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
13: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
11: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
14: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
11: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslijepodne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

prijatelju stari, dar se sjećaš onih dana, onih noći kad smo pili, jer već tada nije bila s nama. Da još pamtiš njezin osmih,

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku.